0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmiksin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: fuck, yes, you move on really easily.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumi, jolta se löytyy, on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomissa on juttu, jossa pääministeri Petteri Orpo on kertonut alun perin sanomalehti Maaseudun Tulevaisuudessa kärsineensä uniapneasta ja saaneensa sitten tähän hengitystä auttavan laitteen. Ja uniapnea, jos joku ei tiedä, niin se tarkoittaa tällaisia unenaikaisia hengityskatkoksia, ja tästä kärsii monta ihmistä Suomessa, lähes 170 000. Ja tässä sanotaan myöskin, että niin kuin diagnosoituja on vähemmän kuin sitten näitä niin kuin tätä sairastavia ihmisiä, koska niin kuin kaikki ei välttämättä saa diagnoosia eikä välttämättä tiedä sairastavansa tätä. Ja Oku, sullahan on uniapnea,
2: eikö niin? Ja tämä laite on CPAP-laite, ja mullakin se laite on. Mulle todettiin toi niin kuin vakavana, joten mä sain sen laitteen heti. Osallehan saattaa olla, että suositellaan vaikka laihduttamaan tai ei välttämättä tarvitse sitä hengityslaitetta, mutta Petteri Orpohan on niin kuin silleen silmämääräisesti aika hyväkuntoinen kaveri, että kun ajatellaan, että tämä on yleensä ylipainoisten sairaus, niin näinhän se asia ei ole, ja itselläkään ei ylipainoa ole, ja se pääsi kyllä yllättämään, että tämmöinen sairaus mulla on, ja en olisi ikimaailmassa sitä niin kuin ajatellut, että se olisi mulla, ellei sen aikana mun kumppani olisi sanonut, että hei, että sä menet nukkumaan sohvalle, jos toi sun meininki öisin jatkuu, eli älytön kuorsaaminen. Joo. Ja tämä kuorsaaminen on usein se, mistä sitten tämä niin kun lähtee se ajatus siitä, että ehkä mulla saattaisi olla myös uniapnea. Toinen sellainen asia on, että jos sulla on sellainen fiilis, että sä oot aina väsynyt aamulla, että vaikka sä nukkuisit 12 tuntia, niin sä oot aina väsynyt, niin silloin kannattaa epäillä tätä asiaa. Koska mä kelasin sen asian silloin sillä tavalla, että silloinkin mä tein paljon töitä ja yötöitä keikkailin, ja kun mä olin väsynyt, niin mä ajattelin, että totta kai töitä paljon, vähän ressiä, sen takia mä oon väsynyt. Mutta sitten kun mä aloin käyttää sitä CPAP-laitetta, niin mä tajusin, että okei, siis aamuhan oikeasti voi alkaa sillä tavalla, että ei ota päähän eikä ärsytä.
1: Wow.
2: Et mä suosittelen kyllä hyvin matalalla kynnyksellä tsekkaamaan, jos epäilet, että sulla voisi olla tällainen uniapnea, tai oot saanut palautetta kumppanilta tai mitä vaan. Mun mielestä tämmöinen lääkäri mulle sen hyvin sanoi, kun mä sanoin, sit vähän niin kuin silleen olin siinäkin vaiheessa, kun se uniapnea todettiin, niin vähän vastahankaan, että en mä nyt tiedä, että alanko mä sitä käyttää sitä laitetta. Ja hän sanoi, että no en mä voi öisin sitä vahtia sitä asiaa, mutta ajattele se niin, että jos sä et käytä tätä laitetta, niin joka yö sun sydän juoksee maratonin. Eli se kuluttaa sun sydäntä, jos et käytä sitä, ja lopulta tietenkin siinä voi olla aika kohtalokkaatkin ne seuraukset.
3: Saaralla pum pum ja viu viu sanoketta.
4: Sakke moro, ai sanoo vai?
3: Joo, sano se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
4: Ei mul kai oo. Moro.
3: Moikku.
0: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.
5: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Olen, että mä palaan tällaiseen yhteen noloon tilanteeseen aika ajoin. Ja se on määritellyt mua myös jonkun verran ihmisenä, näin mä väitän. Nimittäin siitä huolimatta, että mä oon radiossa töissä ja esiintyvä artisti ja sillä tavalla niin kuin esillä, niin mä jännittää tosi paljon esiintymiset. Ehkä radio on semmoinen asia, jota ei enää jännitä niin paljon, koska sitä mä oon tehnyt niin paljon. Niin. Mutta heti jos tähän tulee, tähän studioon, joitain ihmisiä niin kuin katsomaan tätä tekemistä, niin mä huomaan, että mä jännityn.
2: Juu, kyllä.
1: Ja sit toi, niin kuin, että esiintyy niin kuin keikoilla, niin mä edelleenkin ihmettelen, että miten mä oon siihen lopulta päätynyt, koska se jännitys on ihan niin kuin poikkeuksellisen kova, että mä niin kuin oikeasti niin kuin voin huonosti ennen keikkaa.
2: Ja siis sitä ei ikinä uskoisi, kun sun esiintymistä katsoo, koska sä tunnut niin silleen luontevalta ja iloiselta ja näytät niin kuin selkeästi siltä, että sä niin kuin nautit esiintymisestä.
1: No kyllä mä siitä sitten lopulta nautin, että se vaatii se alkujännityksen ylipääsemisen. Ja se hetki, milloin jotenkin mä tajusin, että tämmöinen julkinen esiintyminen, että mitä siinä on jännitettävää, niin se tapahtui ala-asteella laulukilpailuyhteydessä. Siis sillä tavalla, että miettikää, mä ilmoittauduin mukaan laulukilpailuun valmistautumatta siihen juuri mitenkään.
2: Kova.
1: Eli siis mä en ollut vielä oppinut elämässä sitä, että ihmisten edessä esiintyminen ilman, että osaa varsinaisesti mitään, niin on aika jännittävä ja pelottava tilanne. Mutta se alkoi mulle muotoutumaan siinä heti, kun mut pyydettiin lavalle. Mä muistan jollain tavalla jopa sen tunteen, kun mä menin sinne. Mun luokkakaveri Heikki oli juuri laulanut ennen mua ja se meni ihan hyvin. Ja sitten oli mun vuoro ja mä kävelin siihen luokan eteen ja edelleenkin siinä kävellessä sinne luokan eteen. Mulla oli aika itsevarma olo tai ainakin sellainen olo, että tämä menee hyvin.
2: Joo.
1: Ja sitten mun sen aikainen opettaja oli siinä säästä ennenkin kitaran kanssa. Ja sit lähtee tää biisi intro. Mä tähän mä osaan sanoja.
2: Mitä?
1: Ja sit mä näen, kun ihmiset tai lapset, mun luokkakaveri tuijottaa mua.
2: Oh
1: ja sit
2: mulla
1: alkaa puna tulemaan kasvoille. Ja sitten alkaa vähän nolostuttamaankin, että mitä sitten, kun pitää kohta laulaa ja miten se lähti. Joo, okei, en mä muista sanoja. Mulla on kohta pissaa housussa. Ja sitten siinä vaiheessa opettaja, että aloitetaanko oku alusta? Ja sitten mä olin silleen, että joo, aloitetaan alusta, niin se varmaan auttaa. Ja sitten alkaa opettaja taas säästää ja mä olin silleen, että okei. Miten ne sanat?
3: Vittu, mä en muista mitään.
1: Ja sitten tässä kohtaa mä luokkakaverit alkaa rummuttaa.
2: Joo.
1: Pulpetteja.
2: Oh my god.
1: Ja sitten mä okei, niin mä muistan sanan. Ja selvä. Minä en muista edelleenkään sanoja. Mulla on jo pissaa housussa. Ja sitten opettaja silleen, että tajua, että en mä niinku osaa niitä sanoja.
2: Niin.
1: Silleen, että aloitetaanko kertsistä? Mä sanon, että aloitetaan kertsistä.
2: Oh my god.
1: Ja mä en muista sanoja.
2: Hei.
1: Ja sit lopulta mä opettaa sillä tavalla, että hei, että se oli tässä.
2: Apua.
1: Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että tältä tuntuu, kun nolottaa.
2: No siis vitsit.
1: Ja mua nolotti ja mua on sen jälkeen nolottanut tällaiset julkiset esiintymiset, se pelko niin kuin mokaamisesta. Ja sit kun mä vaivuin sinne pulpettiin takaisin, niin se oli kyllä karmea hetki.
2: Se on vielä hirveintä.
1: Se oli muuten Heikki Helan uneton yö, mikä piti laulaa silloin, mutta jäi laulamatta.
0: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt kun ollaan tässä niin kuin kevään korvilla, niin sehän tarkoittaa, että skuuttailukausi, se on taas käsillä pikkuhiljaa. Mun mielestä tämän kuun lopussa pitäisi tulla taas isosti noi skuutit tuonne katunäkymään. Ja näistä skuuteista kertoo itse asiassa Ilta-Sanomat. Tässä oli tämmöinen keissi, jossa sähköpotkulautailija kaatui viime syksynä ja hän vaati Helsingin kaupungilta yli 1 000 000 euroa korvauksia. Tämän vaatimuksen mukaan tämä sähköpotkulautailija kaatui viime lokakuussa Korsholmantiellä Pootinharjussa ajettua tällaiseen syvään kuoppaan, joka oli asfaltitiessä, mutta se oli lehtien peittämä tämä kuoppa, että hän ei nähnyt sitä. Ja Helsingin kaupunki sitten päätti hylätä tämän korvausvaatimuksen. Se katsoi, että ajorata oli asfalttivauriosta huolimatta liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, eikä kaupunki sitten ollut laiminlyönyt velvollisuuksia.
2: Tämä uutinen ei nyt kerro, että miten pahasti tälle tyypille kävi, mutta siis näin niin kuin yleisellä tasolla, mä en halua leimata ketään, mutta siis kuulostaa vähän nynnyltä. siis silleen, että mä oon maalla kasvanut. Niin vaaroja on joka puolella. Niin. Siis joka puolella on jotain, mihin voi kaatua tai kompastua. Juu, tai joku voi syödä sut tai mitä vaan. Mutta siis se, että eihän kukaan voi olla vahtimassa, niin kun, että mihin lehdet laskeutuu.
1: Ihan totta.
2: Ja kaikki tietää, että niin kun asfaltissa on reikiä ja aukkoja joka puolella.
1: Niin.
2: Mutta siis toki jos siellä nyt on ollut siis ammottava onkalo, niin sitten mä ymmärrän, että okei, tämä nyt on, ei ollut niin kun asianmukainen. Mutta yleisellä tasolla, niin mä sanoisin, että denied!
1: No siis kyllä mun mielestä, niin kuin sanoit, tosiaan vähän nynnyä silleen, mieti kaatuu skuutilla ja hakee 1 000 000 euroa korvauksia. Mun mielestä kuitenkin, niin kun, jos mietitään vähän niin kuin tälleen, että Amerikassahan, tästä olisi nuo korvaukset kyllä kotiutettu.
2: Joo, ja enemmän kuin 1 000 000.
1: Enemmän kuin 1 000 000, tietysti niin kuin riippuen vaurioista, mutta mun mielestä on silti hyvä, että vaikka Suomessa ei ole tämmöinen haastan sinut oikeuteen kulttuuri, niin mun mielestä on silti jotenkin ihan viihdyttävää ainakin, että jengi vähän kokeilee.
2: Ja se mun mielestä ärsyttävää. Se todella ärsyttävää, jos niin kuin Suomessa aletaan oikein huolella tällaisia asioita kokeilemaan.
0: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Selasin tuossa Helsingin Sanomia ja silmään osui aika hauska uutinen. Nimittäin Otava Media on äskettäin ilmoittanut tuovansa suosikkilehden takaisin.
2: Let's go!
1: Suosikkihan ilmestyi yli 50 vuoden ajan vuoteen 2012 saakka, kunnes se lakkautettiin. Mutta nyt kun se tulee takas, niin se tulee uudella kulmalla.
2: No.
1: Nimittäin ristikkolehtenä.
2: Mitä?
1: siis, no nuorethan ei ole enää moniin vuosiin ostanut aikakausilehtiä somen tulon myötä. Se on ollut vähän semmoinen niin kuin kypsemmän sukupolven juttu nämä lehdet, mutta ristikoita näkee edelleen jengin tekevän. Tämä selkeästi niin kuin on jengin mielestä vielä vaan niin kuin tämmöistä kivaa ajanvietettä, niin tämä suosikki brändi ollaan sitten haluttu yhdistää ristikkoihin.
2: Mä en näe näitä kahden asian yhteyttä ollenkaan, ja mä sanon, että jos nuori Oku Luukkainen olisi kuullut, että suosikki lehdestä tulee joskus ristisanalehti, no mä olin silleen, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Nimittäin mulle toi lehti, niin kuin mun ikäpolvelle ja varmastikin mua vanhemmillekin, on ollut todella monumentaalinen. Siis oikeasti suosikkia on odotettu kieli pitkällä ja se on määritellyt siis paljon erilaisia asioita. Ensinnäkin se on määritellyt se, että minkälaista musiikkia kuuntelee, mitä siitä tietää. Sieltä oikeasti imettiin ne haastattelut ja kaikki, koska se oli se niin kuin oikeasti se väylä ja info, mistä sai tietää tulevista ja nykyisistä suosikkiartisteista.
1: Joo, mä muistan, että mä en ikinä saanut sitä niin kuin kotiin asti tilata sitä lehteä, mutta mä aina luin sitä mun frendeillä ja sitten mä kysyin niiltä, että jos mä saisin niin kuin kaikkia bändijulisteita, mitä siellä lehdessä oli, että ne julisteet oli niin kuin mulle se juttu, mitä tuli suosikkilehtiin.
2: Joo, sama homma. Julisteet oli tärkeässä osassa ja munkin huone oli niin kuin vuorattu julisteilla. Sitten muitakin asioita jäi mieleen suosikkilehdestä. Et honey-palsta, jossa kysyttiin kaikkea tällaista niin kuin vaikka seksuaalisuuteen tai tällaisiin asioihin askarruttavia asioita, niin kyllä varmasti sieltä jotain tuli myös opittua. Ja sitten tämmöinen etsintäkuulutuspalsta oli kans mun mieleen. Ja nyt kun sitä asiaa ajattelee, niin olihan se nyt vähän kaukaa haettu, että joka kerta kun mä olin käynyt jossain kaupungissa, vaikka Linnanmäellä käytiin tai jossain tommosessa, niin sitten kun suosikki tuli seuraavan kerran, niin mä koitin etsiä sieltä, että olisiko joku huomannut mut ja kirjoitteli siellä, että hei sinä ruskea silmäinen poika, niin näin sinut maailman pyörässä ja jäit mieleen, niin ota yhteyttä. En kertaakaan löytänyt itseäni niistä, mutta kuitenkin joka kerta yritin etsiä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Olisiko siitä nyt vuoden päivä tai voi olla jopa enemmän, kun mä tuolla Tallinnassa löylytin virolaisia.
2: Oh.
1: Saunassa siis. Oho. Oli tämmöinen saunabattle, joka kääntyi meikäläisen voittoon. Ja nyt sitten ajauduin viime viikolla italialaisten kanssa vähän samanlaiseen tilanteeseen. Eli julkisessa saunassa yhtäkkiä huomataan, että tässähän aletaan mittaamaan miestä. Ja tilanne meni sillä tavalla, että jo siinä aikaisemmin viikolla, koska meidän hotellissa tosiaan oli kiva tämmöinen spa-osasto, jonne sitten aina laskettelun jälkeen tuli mentyä loikoilemaan ja elpymään, niin siellä on pari kertaa sillä viikolla oli käynyt sillä tavalla, että siellä saunassa, kun oli heittänyt löylyä, niin oli huomautettu, että hei,
2: oho,
1: pikkusen vähemmän kiitos.
2: Mitä?
1: No koska tämä nyt on tämä saunakulttuuri on niin erilainen versus Suomi ja muu maailma, että se löylyn heittäminen, niin sitä pitäisi heittää silleen joko vähän tai ei ollenkaan.
2: Tiedätkö, itse asiassa mun kokemus näistä saunoista ulkomailla on semmoinen, että mähän en edes ulkomailla käy saunoissa, koska mun mielestä mua vaan ärsyttää, että siellä ei niinku saa olla niinku Suomessa. Ei saa olla alasti, ei saa välttämättä heittää löylyä ollenkaan, nimittäin mä muistan sai Aasiassa käyneenä, siellä oli jossain hotellissa semmoinen sauna, jossa, joka oli siis vaan semmoinen niin lämmin pieni koppero, jossa oli niin kuin kiuas, mutta siinä oli, että ei saa heittää vettä. Joo. Ja mulla meni fiilis ihan kokonaan.
1: Joo, ja kaikissa ei ole tosiaan sitä kiulua etes siellä. Ja sitten on olemassa, hei, tällaisiakin hyvä tietää on kuullut, että pari suomalaista on maailman rikkonut näitä saunakiukautta heittämällä sinne löylyä. Että sinne ei niin kuin vettä kuulu laittaa. Siellä on jotkut sähkövastukset, jotka saman tien kärähtää, mutta joo, tämä oli siis semmoinen, missä sai kyllä heittää löylyä. Ja pari kertaa tosiaan sieltä pari italialaista lähti vähän silleen, että no mikä hullu tämä on, saunahullu kaveri. Mä selitin, I'm from Finland ja bla bla bla, mutta sitten sille tuli kuitenkin yksi tämmöinen rohkeampi italialainen,
2: noni,
1: joka otti haasteen vastaan.
2: Okay.
1: Ihan selkeästi. Hän oli heti siinä niin kuin ensimmäisen 5 minuutin aikana niin kyyryssä, siis niin kuin silleen, että hän kärsi. Ja mä kysynkin häneltä, että kun me oltu sovittu mistään kisasta, että haluatko sä, että mä lopetan, että mä voin heittää vähemmän. Sanoit, että ei, heitä vaan.
2: Oho.
1: Okei, no kaikki vesi oli käytetty, siis kiulo oli tyhjä.
2: Noni.
1: Ja sitten me niinku molemmat tajusivat tämän tilanteen, mutta kumpikaan ei nostanut persettä ylös.
2: Oh.
1: Ja sinne niinku tajuttiin, okei, tämä on nyt kisa.
2: Niin.
1: Ja sitten me oltiin siinä niinku lämpimässä saunassa ilman vettä, mutta se alkoi olla jo, se oli ehkä niinku 30 minuuttia oltiin oltu siinä. Ja kyllä mullakin alkoi vähän silleen niinku huippaamaan ja teki mieli lähteä, mutta ei vaan voinut. Sitten kun se kaveri siitä nousi ylös, Ja sitten hoippu siitä pois, niin mä tietenkin joutuin vielä sen 5 minuuttia istumaan
2: no, totta
1: siinä,
2: kai,
1: että ei tule sellainen olo, että mä sitä heti perään nousisin. Mutta sitten mä vielä niin kuin alleviivasin sen oman voiton sillä tavalla, että siellä oli semmoinen jääkylmä suihku, mihin ei oikein kukaan mennyt, niin mä kävelin siihen jääkylmään suihkuun, aivan ilmeettömästi otin sen jääkylmä suihku ja siinä se italialainen kaveri katteli vierestä, että hitto mikä äijä. Ja sitten mä menin vielä takaisin sinne saunaan.
2: Ai
1: ja
2: sanoin
1: silleen, että hei. Nyt alkaa round 2.
2: Noni.
3: Retroradio.
0: Retroradio toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä tiedän, että kuinka moni meidän kuuntelijoista tietää tällaisen räppärin kuin Stepa. Stepa on siinä mielessä mulle hyvinkin tuttu nimi, että aikanaan olin vähän niin kuin hommissa sellaisella levyyhtiöllä kuin Jokuroti Records, joka sitten sainas myös Stepan. Mä olin myymässä levyjä ja paitoja ja sitten niin kuin tuossa hommassa sillä tavalla mukana, kädet mullassa, mutta Stepasta sitten myöhemmin on tullut suomirap-piireissä kohtuullisen iso nimi. Hän on esimerkiksi ollut JVG-levyllä mukana ja tehnyt 20 vuotta räppiä. Ja nyt sitten mä sain tässä vähän aikaa sitten viestiä yhdeltä kaverilta, joka kuuntelee häntä, että nyt Stepalta on tullut uusi levy nimeltä Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Ja sut mainitaan täällä. Mä olin silleen, että hei, wow. Ja kuunnellaanpa hei, että miten Stepa muistaa meikäläistä uudella levyllään kappaleessa Huono päivä.

0: Toi on dissi.
1: No joo, siis tää huono päivä kappale, niin tää ilmeisesti vähän perustuu sellaiseen vanhaan klassikkoon kuin Ice Cubein It Was a Good Day, jossa niin, Ice Cube räppää, että kaikki menee tosi hyvin ja tässä sitten Stepalla menee asiat on päivän aikana huonosti ja yksi asia, mikä tapahtuu on tosiaan, että radiossa Luukkasen oku ja kaljuuntuminen ei koskaan lopu, niin mullahan siis tosiaan hiusraja nousee. Mutta mä en tiedä, että oliko tässä nyt viitattu mun hiusrajaan vai mihin.
0: Hän puhuu varmaan omasta hiusrajastaan.
1: Mutta ainut mikä mua tuossa, niin kun, siis mä olin ensinnäkin otettu tästä ja kun mä tiedän tyypin, niin mä otan tämän niin kun kohteliaisuuteen. Ja hienoa, että mut mainitaan. Mutta tässä on yksi tosi häiritsevä asia, mihin törmää monessakin paikkaa. Sukunimi väärin.
0: Kyllä.
1: Radiossa Luukkasen oku. Se on Luukkainen. Vähintään nyt nimi voisi olla oikein.
0: Niin.
1: Luukkainen. Ja sit mä kuulen tosi monta kertaa sen Luukkasen. Mä en tiedä, miksi se i on niin hankala. Siis virallisissakin yhteyksissä joskus jää se i pois.
0: Niin. No mutta ehkä se pelastaa tämän niinku kappaleen siltä niinku väitöksellä, että tää olisi jotenkin dissi sua kohtaan, kun en sano sun nimeäkään oikein.
1: Ei, siis niin terveisiä Stepalle. Mä siis oikeasti arvostin tätä elettä tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: No mutta hito hyvää huomenta, se on keskiviikko. Sä kuuntelet Hitmiksenä aamua, Jussi Ridanpää täällä. Pistähän viestiä tulemaan. Mä haluan tietää, että mitä ihmettä se tällä hetkellä silmät auki. Miksi ei ole nahat silmillä? 0401836576 ja mä tyrkkään tähän kärkeen semmoisen biisin, mikä ei varmasti ole ikinä soinut Hitmiksin aamussa ensimmäisen.
1: Hitmiksin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Tunnistat sä biisin? Tämä tässä on länsinaapurista E-Type ja biisi on nimeltään Rain.

0: No mutta It's Happening Rain, vaikka ei kyllä itse asiassa sadakaan, niin soi tässä parasta aikaa, vai sataaksi jossain päin? Hei, pistit sä viestiä?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Tää onkin mielenkiintoista, että kuinka paljon niitä kesäbiisejä nyt sit 100 päivään mahtuu. 4. päivä syyskuuta, eli ensi viikon perjantaina, posiperjantaissa ratkeaa, että kuka onnellinen lähtee sitten 100 päivää kesäkilpailun voittajana kaverin kanssa Ibizalle.

0: Swedish House Mafian Don't You Worry Child soi Hitmixillä. 6:08. Äärimmäisen hyvää huomenta. Mä sanoin tossa aiemmin, että pistä nyt ihmeessä viestiä, jos sä oot hereillä. Ihan vaan, että mä tiedän, että siellä on joku. Ei vaan, mä haluan tietää, että minkä takia sä oot tänään heittänyt Hitmixin päälle.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
2: Hitmix ja

0: Tää on Inna Hat. Kello on 12 minuuttia yli 6. Ja ollaanko siellä linjoilla? Sitä aamu ensimmäistä kuuntelijaa.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Joo, ja oot se sitten eka, toka, kolmas tai kuudessadas, niin tämän koko aamun ajan saa pistää tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta, Pirjo.
2: Hyvää keskiviikkoa. Huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo Kurikosta laittaa ääniviestiä.
0: Mitäs menee?
2: Täällä on 6 astetta lämmintä ja tässä ajelen 6:30 töihin, niin siksi olen jo nyt hereillä. Ja
0: tuttu aikataulu.
2: Kyllä työihmiset nyt tähän aikaan, varsinkin jos aamupukihin pitää mennä, niin aika monet on jo hereillä. Ja hyvä päivä tästä on tulossa, nyt on jo keskiviikko.
0: No niinpä.
2: Työviikko taas puolesvälis. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
0: Hei, samoin.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: It's fucking exactly. WhatsApp-numero on 0401836576. Mä haluan tietää, että missä sä huitelet tällä hetkellä, mikä sää, mikä meininki, monet sä oot herännyt.

0: Nilo Beatin Syytön soi parasta aikaa Hitmixillä. 0401836576. Se on Hitmixin aamun WhatsApp-numero. Kalle, mitäs mies puuhaa?
1: Ollut oikein mukava touhuta tässä. Asiakkaan kalustua kuntoon ja kuunnella radioa. Sulla on hyvä show siellä aina. Kiva kuunnella.
0: Kiitos, kiitos. Ja täällä on ihan sairaan hieno kuva, kun Kalle ilmeisesti duunaa erilaisia siis huonekaluja käsityönä. Aika siisti. Mieti kaiken näköistä sitä ympärillä Suomea tähän aikaan puuhataan. Topicin ja A7S:n Kerncraft 400 olisi tulossa heti seuraavaksi. Ja sä voisit pistää mulle viestiä, että missä sä oikein meet ja mitä teet. 0401836576.
2: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Auto, Autovex.
14: Jipe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi!
27: Nailonvi.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
30: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
31: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
32: Topic ja A7S. Tässä on Kerncraft 400. Hyvää huomenta.

0: Topekin Kön Craft War 100 soi Hitmixillä 24 minuuttia, no 25 minuuttia yli 7, näin voidaan sanoa. Keskiviikkoaamu, hyvää huomenta, Jussi Rinnanpää täällä. Supla.fissa on ollut käynnissä 100 päivää kesää kilpailu. No, varsinainen kilpailuun osallistuminen on jo pysähtynyt, mutta kilpailu tietyllä tavalla jatkuu, nimittäin noita kesäbiisejähän edelleen siis soitetaan. Ja 4.9. posi perjantaissa ratkeaa sitten, että kuinka paljon niitä biisejä 100 päivän aikana soitettiin. Ja sitten selviää myös se, että kuka onnekas kilpailuun osallistunut voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle ja ottaa vielä kaverin mukaan. Ja tässä olisi, kuulkaas, aikamoinen kesäbiisi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale, ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista, eli Shaggystä, yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistetta

Tää on Shaggin, a.k.a. Mr. Lova Lovan, Boom Bastic. Kello on 6:30, hyvää huomenta. 100 päivää kesää Hitmixillä. Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään?

0: Suurimmat hitit.
1: Joku onnekas Hitmixin kuuntelija fiilistelee tätä vielä tässä tänään loppukesän aikana Ibizalla livenä. Nimittäin joku onnekas lähtee kaverin kanssa Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa ja tässä on Lovers on the Sun.

0: Tätä livenä Ibizalle kauden päätösbileisiin vielä tässä loppukevään aikana. 4.9. ratkeaa nimittäin 100 päivää kesäkilpailu ja tämä voittaja lähtee nyt sitten katsomaan keikkaa yhdessä kaverin kanssa ja Hitmix kuulkaas lennättää sitten sinne Ibizan perukoille saakka. Mut hei, pyysi pistämään tähän suuntaan viestiä kertomaan, että what's going on?
1: Oikein hyvää huomenta Jussi ja Hitmixi aamuvirkuut.
0: Huomenta.
1: Mä heräsin tänä aamuna poikkeuksellisen aikaisin, ennen 3 auke silmät.
0: Oho.
1: Ja rupes tekemään mieli kahvia.
0: Joo.
1: Mä eihän siinä auttanut muuko nousta ylös ja ruveta keitteleen kuumaa juomaa.
0: Mm.
1: Täällä sitä sitten ollaan jo työn äärestä oltu hyvä tovi, mutta hemmetti viekö niin sumunen keli, ettei etteensä nähnyt ja kylmä. Hyi olokoon, kylmä. Ei nyt tarttis vielä kaivella villasukkia ja karvapipoa päähän. Mut onneksi Hitmixin aamu lämmittää mieltä ja kroppaa, kun sinä siellä höpöttelet ja aivan älyttömän hyvät musiikit soi. Hei kaikille mukavaa ja sujuvaa työpäivää. Moi!
0: Samoin Johanna. Tanja.
2: Se on taas Töksinrakista ja Vantaa kuittaa. Upea auringonnousu täällä ja nyt alkaa kehälle tulla porukkaa. Itse aloittelin ajon jo tuossa, mitäs mä olin ennen 4 jo puikoissa. Silloin sai vielä kuule ihan rauhas körötellä. No vähän oli peuroja tuolla kaverina. Onneksi ne pysyi tuolla pöpelikön puolella. Niitä on kauniimpaa katsella siellä. Eli kivasti on päivä alkanut ja lämpö on tällä hetkellä 12. Eli kiva päivä tulossa ja hei kivaa päivää kaikille. Yes, yes. Moi moi.
3: Hit.

0: Ace of Basin All That She Wants soi parasta aikaa Hitmixillä. 22 minuuttia vaille 7. Bonfa Kemsis, Something Going On olisi tulossa Hitmixin aamussa heti sitten seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä. Ja aivan hetken kuluttua starttaillaan tämän aamun biisi battle ja esittelen ton mun tänä aamun kappaleen aivan hetken kuluttua. Mut mikäs Jennillä on meininki?
1: Kyllä niinku on miettinyt, tuleeko musta joskus vanhoilla päivillä, niin aamuihminen veikkaan, että ei tule. Tänäkin aamuna ollaan niinku rauhassa yritetty ensin heräällä ja sitten on jatkettu siinä vähän taistelua tahtoikäisen kanssa, niin tuota, siinähän se lähtee oikein rapsakasti päivä kääntyy. Oikein hyvää päivää teille kaikille.
2: Jaksaa, jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
3: Hitmix.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Moi, hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei, tuun sinne.
18: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte!
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Slow Funk MCs ja Jessica Falker, Something Going On soi Hitmixillä 12 minuuttia vaille 7 ja hei, Güntheria olisi tulossa seuraavaksi. Shanshan Girlsien kanssa tehty Ding Dong Song. Mut hei, tän aamu biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tän aamun biisi battlen pari mennään tässä kohtaa ja saksalaista eurodanceja olisi tänään luvassa meikäläisen suunnalta. Se jää sitten sun päätäntävaltaan, että mitä meinaat mun biisiä vastaan ehdottaa. WhatsApp numero 040...

0806 se on siis WhatsApp-numero. Ja nyt saman tien, kun mä oon kertonut, että millä biisillä mä hyppään tänään kelkkaan, niin voit lähteä heittämään sitten vastustajaa ääniviestillä. Eli 0401836576. Yhtye, jolta tulee tää mun tän aamun kappale, on saksalainen, no, ysäri, Eurodance yhtye Defree, joka siis heidän ura oikeastaan oli 2 vuoden ajan. 2 vuotta ja silti tää bändi on tosi merkittävä todella monelle Hitmixin kuuntelijalle. Love Letter from Space on varmasti se Defreen isoin hitti, mutta tää mun tän aamunen kappale on varmaan sitten heti se niin kuin heidän toiseksi isoin kappale. Ja kyseessä on biisi nimeltään Lover on the Line, joka kuulostaa tältä.

Tannenbaumin ja Toyota Corollan rämisevän takalasin tämän Subbarin tahtiin. Mitä pistäisit Lover on the Linea vastaan? 0401836576. Pistä ehdotusta meikäläiselle tähän suuntaan.

0: Eli mitäs tehdään? Mulla on The Freena Lover on the Line biisibattlessa ja toi tarttis vastustajan. 0401836576 tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Touch my tra-la-la.

Tässä on Günther and the Sunshine Girls Ding Dong Song. Loistavaa huomata Hitmixin aamusta. Kello on 6 minuuttia vaille 7 ja Pandoran Trust Me pärähti soimaan. Muistuttelen, että mulla on biisi battlessa saksalaisen eurodance-yhtye The Freen, Lover on the Line niminen kappale tänään biisi battlessa. Ja se tarttis kovan vertaisensa vastustajan. Ehdotukset nyt samantien ääniviestillä 0401836576. Mikä päihittäis The Freen, Lover on the Linein? Tänään tulee jännä biisi battle. Mulla on semmonen kutina, joka ei raapimalla parane. Tässä on

0: 3 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Sä kuuntelet tässä keskiviikkoaamussa Hitmixia ja Pandoran Trust Meitä. Jussi Ridanpää täällä. Tuoreita uutisia olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Ja tässä on meikäläisen tämän aamun Beezy Battle-kappale. Saksalaisen Defreen Lover on the Line. Mitä pistäisit tätä vastaan ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppiin?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040-183-6576.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Kiovassa maanantaina esittämät lausunnot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita Venäjällä. Stubb sanoi, että iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja ex-presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia muun muassa todelliseksi idiootiksi. Medvedev kirjoitti eilen Max-alustalla uutistoimisto Ria Novostin mukaan, että Stubbin ammatillisen osaamisen taso on pohjalukemissa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei Medvedevin lausunnoille kannata antaa juuri painoarvoa. Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään

0: huomioiden noin 3 000–4 000 euroa ansaitsevalle jäisi ensi vuonna noin 200 euroa nykyistä enemmän. Country-tähti Dolly Partonin kuolinsyy oli syöpä, kertoo hänen edustajansa People-lehdelle. Parton kuoli eilen 80-vuotiaana Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa Nashvillessä läheistensä ympäröimänä. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja voitti urallaan 10 Grammy-palkintoa. Presidentti Donald Trump on määrännyt viikon suruliputuksen kaikkialle Yhdysvaltoihin Partonin kunniaksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään keskiviikkona saadaan suurimmassa osassa maata poutainen ja monin paikoin aurinkoinen päivä. Etelässä ja maan keskiosassa lämpöä piisaa noin 18–22 astetta. Lapissa selvästi viileämpää ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajalla ja Pohjois-Lapissa. Huomenna torstaina meno jatkuu aika samanlaisena, vaihtelevaa pilvisyyttä ja pääosin poutaa, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla idässä ja Lapissa. Erinomaista huomenta, kello on tasan tarkkaan 7. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Lady Gaga, Bad Romance sekä DJ Bobon Freedom, noi olis muun muassa tulossa ihan justiinsa. Ja tiedätkö mitä? Mulla on tänään biisibattlessa saksalaisen eurodance-yhtye The Freen, Lover on the Line, joka kuulostaa tältä. No mitäs me tehdään, kun tälle pitäisi saada nyt kova vastustaja? Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppin kautta.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183

0: ihan hitokova Bad Romance Lady Gagalta, 5 minuuttia eli 7. Kuuntelet Hitmiksi aamua, just ridan pää täällä, ainakin Helsingin suunnassa tuolta rupee aurinko kajastamaan aika kivasti.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Ysärillä Saksasta löytyy yhtye, joka oli olemassa vain 2 vuoden ajan, mutta silti teki hirveän merkittäviä Eurodance-biisejä. Varmasti yksi niistä tunnetuimmista on tänään meikäläisen biisibattle-kappaleena toimiva Lover on the Line, joka kuulostaa tältä. Ja tää tarttis kovan vastustajana. Ehdotukset WhatsAppin kautta 0401836576, ja Minni on pistänyt tähän suuntaan viestiä.
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Vasta ehdokas biisibattleen. On toinenkin esittäjä, jolla on olemassa biisi nimeltä Lover on the Line.
0: Joo.
2: Se versio löytyy Bad Boys Bluelta.
0: Totta.
2: Se tähän vastaehdokkaaksi?
0: No ihan hiton kova.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: Just näin, luuri käteen. 040-183-6576. Pistää Hitmixin aamuun WhatsAppia.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Sveitsin lahja maailmalle DJ Bobon Freedom soi Hitmiksellä ja 14 minuuttia oli 7. Jussi Ridanpää Hitmiksen aamussa ja mulla on Lover on the Line tänään The Free-yhtyeeltä biisi battlessä. Ihan sikakova mun mielestä. Mitä pistäisit tätä vastaan? 0401836576, ei muuta kuin luuri käteen, WhatsApp auki ja tangentti pohjaa ja tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Oi oi, minkä biisin taas jälleen kerran olet löytänyt omaan kulmaukseen biisibattlesta. Mä ehdotan nyt, että mennään linjoja pitkin oikein huolella, niin Erotikin Sex on the Phone. Totta kai, nää nyt ois komee parivaljakko tän aamun battleen.
0: No erittäin hyvä.
2: Tämä mun biisipätle-ehdotus lähtee nyt semmoiselta aika surulliselta kantilta ja kulmalta, koska luin juuri uutisen Dolly Partonin kuolemasta.
0: Mm.
2: Yllättävän kovaa kolahti. Itsekin vähän yllätyin. Mutta koskapa hän oli aikasmoinen lady ja monitaituri, niin ihan hänen kunniakseen haluan ehdottaa biisipätleen Jolene kappaletta.
0: Jolene, Jolene. On muuten mahtava ja by the way, jos ette ole kuullut vielä White Stripe-yhtyeen Jack Whitein versiota tuosta Jolene-kappaleesta, niin kantsi ottaa sekin haltuun. Hei, ihan sairaan hyviä ehdotuksia tullut biisibattleen. Mulla siis Lover on the Line The Freeltä tänään biisibattlessa. Se kuulostaa tältä. Ja tämä tarttis nyt sitten kovan vastustajan. Tuossa olisi Gigi D'Agostino The Riddle tulossa heti seuraavaksi. Ja sen perään meillä on selvillä, että mikä biisi tulee Lover on the Linea vastaan?
3: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
4: Hitmix.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Vianor.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 4,29.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
16: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
16: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
15: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
16: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
16: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistui!
19: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
19: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G.

0: puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
6: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

Gigi D'Agostino, The Riddle soi parasta aikaa Hitmixillä. Loistavaa huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin keskiviikkoaamussa. 21 minuuttia eli 7 ja mikä biisi tulee meikäläisen biisi battle kappaletta vastaan, eli The Freen, Lover on the Line vastaan. Se selviää aivan hetken kuluttua. Sulla vielä muutama hassu minuutti aikaa vaikuttaa lopputulokseen, että mitkä biisit sinne pistetään vastakkain. WhatsAppiin ääniviestiä 0401 83 65 76.

0: Gigi D'Agostino, The Riddle soi Hitmixillä. Kello on 25 minuuttia yli 7. Jos oot 8 menossa duuniin, niin semmonen reipas puoli tuntia aikaa silviytyä mestoille. Sä pystyt siihen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Tältä kuulostaa mun tämän aamun Beezy Battle-kappale. Kyseessä on The Freen, Lover on the Line. Ja tää tarttis nyt kovan vastustajana. Tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tähän suuntaan on tullut. 0401836576.
3: Huomenta Jussi ja Hitmix.
0: Huomenta.
3: Beezy Battlen sun valitsemaan biisin.
0: Niin.
3: Hyväksi vastakappaleeksi voisi sopii Fun Factorin Close to You. Jos hyllyltä löytyy sellainen.
0: Mitäs muuta?
4: Jaa, nyt on kyllä todella kova biisi, mutta jos siinä ollaan niinku online, niin olisiko sitten laulujen soiton yhtyä Erotic ja Sex on the Phone?
5: No huomenta Hitmixi Jussi. Paha pistää paremmaksi kuin Dolly Parton ja Jolene, mutta kun kuulin ton Jussin biisin, niin itellä rupesi soimaan päässä niinkin vanha helmi kuin Attack ja Love on the Moon.
6: No huomenta Jussi. Tuohon Beezy Battleen kävisi hyvin tämä Daisyn Superhero ihan sopivasti.
0: Kyllä. Mutta pari otteeseen ollaan toi yksi ja sama biisi ehdotettu ja se olisi mun mielestä kuin nenä päähänä.
7: Oi oi, minkä biisin taas jälleen kerran olet löytänyt omaan kulmaukseen Beezy Battlessä.
0: Niinpä.
7: Mä ehdotan nyt, että mennään linjoja pitkin oikein huolella, niin Erotikin Sex on the Phone. Totta kai, nää nyt olisi komea parivaljakko tän aamun battleen.
0: Ja silloinhan ne kuulostaisi tältä. The Freen, Lover on the Line. Ja sille vastaan Erotic. Kyllä me mennään tänään puhelinlinjoja pitkin. 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamun Beezy Battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 0401836576.
0: No niin, ja Aikku pisti viestiä, että ei vaan meinaa herää. Joten tällä biisillä kyllä herää. Wikipediasta katoin, niin ikinä ei ole käynyt niin, että tämän biisin tahti oltaisi herätty. 28 minuuttia eli 7. Tässä on Lily Allen ja Professor Green

Professor Green Briteistä, Just Be Good Green. Tää oli Aikulle, että siellä saatais nyt vähän virtaa päivää ja saatais beba ylös penkistä. Eli Professor Green ja Lily Allen, Just Be Good Green. Ihan himmeä kappale ja ei kukaan luvannut, että Hitmixin aamukuunteleminen olisi millään lailla helppoa. Todellakaan. Tässä on nimittäin parikymppiset Stogis-daamit, Rebecca et Fiona sekä Dr. Alban, heidän versio Sing Hallelujasta. Ihan sikakova tämäkin. Ja muista, että mulla on Lover on the Line The Freelta ja Sex on the Phone Eroticalta tänään Biisi Battlessa.

0: Hei, come on! Mikä meidänkin hitmiksi aamussa? Voi kertoa taas jälleen meikäläiselle nimittäin Wikipedia auki. On kuulemma 10 kertaa parempi kuin yhdelläkään muulla kanavalla. Mut se johtuu ainoastaan siitä, että täällä on niin sairaan hyvää jengiä. Mulla on nimittäin biisi battlessa omaa biisiäni The Free Lover on the Line vastassa Sex on the Phone. Tää oli Johannan ehdotus. Mut hei, tossa olis tulossa Portion Boysin Eläköön elämä. Ja sen perään tää koko homma ratkeaa. Toinen näistä biiseistä pistetään soimaan kokonaisuudessaan. Joten kumpaa sä haluaisit kuulla?
1: Battlessa jatkoon menee ehdottomasti The Free ja Lover on the Line.
0: Okei, näin sanoo Minni, mutta mitä sanot sinä? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes!
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
6: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Mahtavaa keskiviikko huomenta Hitmixin aamusta. Jussi Ridanpää täällä ja mites toi tän aamun biisi battle?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Lover on the line at the freelta tänään biisi battlessa ja tämä sai sitten vastaansa Erotikin Sex on the Phone. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia, mut kumpaa kuullaan? Se selviää nyt, kun lasketaan äänet yhteen.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa.
3: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Noni.
4: Huomenta Jussi, äänetän Sex on the Phone.
0: Sex on the Phonea.
4: Morjesta Jussi, tai huomenta täältä työmaalta. Tuossa on vähän raktorihommia nyt, mutta tuohon biisi battleen, niin kyllä pistän sen Freen lavorokappale soimaan, että sillä saisi vähän puhtia tähän konehommaan ja näin. Ja huomenta kaikille muillekin Hitmixin kuuntelijoille, terveisiä Johan Peuratteualta, kiitos.
5: Ääni Erotikille.
6: Kyllä se Jussi, tänä aamuna ääni menee sun nurkkaan. Erotikkiä on kuultu niin paljon, mutta toi sun kappale, se vie tänään voiton.
7: Huomenta Jussi.
0: Huomenta. Tää
7: tullaan sinne sinun päätyön. Se tavoitella aina on
8: tekee. Äänestysaika. Elikkäs tänä aamuna biisipatlessa mun ääni menee sinne Jussi sun nurkkaukseen Lover on the Linelle.
9: No kyllä tämän aamun biisit on nyt melko lailla samoilla linjoilla, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
0: Kyllä sain kiinni.
9: Mutta ääni Erotikille.
0: Joo.
10: Jaahan, nyt on sitten rakastajia linjoilla vähän enemmänkin biisipatlessa. Tosi vaikea valinta, koska molemmat on ihan sekä hyviä, mutta kyllä mun silti täytyy tonne Kaiman kulmaukseen kallistua, koska Erotik on aina Erotik.
0: Noniin.
11: No moi, biisi battleen. Molemmat biisit on oikein meneviä ja hyviä, ja, mut Jussi, sun biisin puolelle kyllä enempi se Lover on the Line. Sitä on nyt ehkä harvemmin sit kuitenkin kuullut.
12: Kyllä tähän tämä aamu fiilikseen, niin kyllä tuo Jussin biisi toimii tänään paremmin, niin mennään Jussin nurkkaan.
13: Siis meikähän luuli silloin aikoinaan pikkutyttönä, että tuo Lover on the Line on Erotikin biisi, mutta eihän se ole. Joo, ääni sille.
1: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
0: No ei me laiteta mambaa soimaan vaikka. Kesä olisikin jäljellä. The Free, Lover on the Line, tämän aamun biisi battle voittaja. Love me on.

Tässä soi saksalaisen Eurodance-yhtye The Freen Lover on the Line. Yhtye oli vain 2 vuotta olemassa, mutta kerkesi siinä ajassa tehdä esimerkiksi Hitmixin kuuntelijoiden elämästä surkeeta. No ei, vaan merkittävää. Tämä tässä on Matildalle, nimittäin edelleen siellä jengi kaipailee jotain terästystä kahviinsa. Joten mä ajattelin, että Briteistä löytyy terästystä. No itse asiassa on tässä hollantilainen Armand van Heldenkin mukana. Dizzy Rascal ja Bunkers. Oh,

0: Dizzy Rascal ja Armand Van Helden Bunkers soi parasta aikaa Hitmixillä. Jos teikäläinen kaipas kahviin pikku vahvistusta, niin tässä sitä tuli roppakaupalla. Hyvää huomenta!
1: Hitmixin aamu. Ja just

0: Prodigy No Good soi Hitmixillä 7:03. Tuoreita uutisia ja sää tulossa tosta seuraavaksi. Ja ihan kohta selviää, mihin Helsinki käyttää 1,6 miljoonaa euroa.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki eri

0: erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo.

0: ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, siis liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista 0,3% ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola laskee, että yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa 3 000–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää ensi vuonna noin 200 euroa enemmän käteen. Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Karo Nukarinen perustelee alennusta talousennusteilla ja työttömyyden rakenteen muutoksella. Eduskunta vahvistaa maksujen suuruuden syksyllä. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään vakavia rikossyytteitä, jotka liittyvät niin kutsuttuun tilausrikollisuuteen. Syytteet koskevat helsinkiläisen pyöräliikkeen maaliskuista tuhopolttoa. Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset tilasivat tuhopolton teineiltä maksua vastaan. Syytettyjä on 5 ja he ovat iältään 17–21-vuotiaita. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Country-tähti Dolly Partonin kuolinsyy oli syöpä, kertoo hänen edustajansa People-lehdelle. Parton kuoli eilen 80-vuotiaana Vanderbilt Ingram-syöpäkeskuksessa Nashvillessä läheistensä ympäröimänä. Syövän tyyppiä ei kerrottu. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja voitti urallaan 10 Grammy-palkintoa. Presidentti Donald Trump on määrännyt viikon suruliputuksen kaikkialle Yhdysvaltoihin Partonin kunniaksi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Tänään keskiviikkona saadaan suurimmassa osassa maata poutainen ja monin paikoina aurinkoinen sää. Etelässä ja maan keskiosassa

0: Lämpöä on 18-22 astetta ja Lapissa selvästi viileämpää. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajalla ja Pohjois-Lapissa. Huomenna torstaina meno jatkuu suht samanlaisena, vaihtelevaa pilvisyyttä ja pääosin poutaa, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla idässä ja Lapissa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: 8 näyttää kello, Hitmixin aamu, hyvää huomenta jengi. Ja tuossa just sanoin, että ihan justiinsa selviää, että mihin Helsinki meinaa käyttää 16 miljoonaa euroa ja kysyisin vielä, että minkä takia tekoälylle kannattaa puhua nätisti. Anyways, päivänä tärkeimmät asiat olisi tullut saiva hetken kuluttua Tunnevaagin Ride With Me -biisin perään ja nyt Drömhusia.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Villa Day.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Sunnevaagin ja Kidding sekä Capri Ponteen Ride With Me soi Hitmiksen keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta jengi. 12 minuuttia eli 8 näyttää kello. Pink, You and Your Hand tulossa seuraavaksi.
1: Hitmiksin aamun 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun täytyy tänään tietää.
0: Ensimmäisenä puhutaan Suomesta, joka ei ilmeisesti ole enää elinvoimainen. Konsulttiyhtiö MDI:n vertailussa Suomen elinvoima on pudonnut 15 vuodessa OECD-maiden sijalta 9 sijalle 24. No mittareina muun muassa työllisyys, bruttokansantulo ja yritysten tutkimus- ja kehitysmenot. Kokonaisvertailussa Suomi on sentään 6. Eli Suomi on edelleen siis ihan hyvä maa, se ei vaan oikein meinaa käynnistyä. Suomi on, sanotaan näin, että se on vähän niin kuin vanha dieselmoottori pakkasaamuna. Kaikki ominaisuudet löytyy, mutta joku käy hakemassa kaapeleita Virosta. Samaan aikaan Helsingissä selvästi tartutaan ongelmaan. Nimittäin Helsingissä Kruunuvuoren rantaan rakennetaan noin 1,6 miljoonan euron puisto. No mitä sinne tulee sinne puistoon? Niittyä, aurinkotuoleja, maisemakiikareita, selfie-kehyksiä ja koiravessoja. Mä ymmärrän, minkä takia elinvoimamittarit sakkaa. Tässä on ollut resurssit ihan väärässä paikassa. Ei Suomi tarvitse mitään vientiyrityksiä. Me tarvitaan kehykset, jossa voi kuvata itsensä samalla, kun koira hoitaa talouspolitiikkaa vieressä. No Kiinassa Unitree on esitellyt uuden humanoidirobotin, joka hyppää paikaltaan 2 metriä ja juoksee jopa 12,66 metriä sekunnissa. Eli tuommoista noin 45 kilometriä tunnissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa näitä humanoidirobotteja jo 18 000. Tajuutsä tämän ison kuvan? Kiina rakentaa robotin, jota ihminen ei päästä juosten karkuun. Suomi rakentaa sille 1,6 miljoonalla puiston, jossa se robotti voi ottaa selfie.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
0: Martti yli 8 näyttää kello. Hitmiksen keskiviikkoaamu. Hyvää huomenta. Täällä on Jussi Ridanpää.

0: Pink, You and Your Hands soi Hitmixillä 17 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Coolio Gangsta's Paradise olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Minkä tyyppisiä viihdeuutisia tähän aamuun? No, voin kertoa, että surullisia, mutta minkä takia? No, tuosta puhutaan heti Coolion peräänä tulossa Gangsta's Paradise.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
14: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau. Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
20: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
21: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
25: Hit

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

0: Gangsta's Paradise soi parasta aikaa Hitmixillä. 26 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja tossa olisi tulossa Allison ja Nate Smithin I Like It heti seuraavaksi. Ja sit pikkuhiljaa puhutaan Dolly Partonista. Pakko siitä nyt on puhua ja haluankin puhua. Dolly Parton on nyt siis kuollut ja no tosta aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: No on aika reipasta meininkiä. Kello on 29 minuuttia, eli 8. Kuuntelet Hitmiksen aamua, Jussi Ridanpää. Ja tässä Alesson sekä Nate Smithin I Like It. Hot and Cold Katy Perryltä seuraavaksi.
1: Hitmiksin viihdeuutiset.
0: Country-musiikin legenda Dolly Parton menehtyi eilen tiistaina 80-vuotiaana vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli saanut syöpädiagnoosin. Ja Dolly Partonin kuolin syy on nyt selvinnyt. Hänen edustajan mukaan Partonin taistelu sairautta vastaan jäi hyvin lyhyeksi. Vielä 4 päivää ennen kuolemaansa Dolly puhui tulevaisuudesta. Hän kertoi vielä viime viikolla, että kärsineensä jo pidempään terveysongelmista, jotka olivat jääneet taka-alalle hänen hoitaessaan viime vuonna kuollutta aviomiestään Carl Deania. Ja ehkä kaikkein dollimaisin asia oli se, mitä hän sanoi viimeisessä haastattelussaan. Hänellä oli edelleen paljon asioita, jotka hän halusi tehdä, ja hän aikoi jatkaa työskentelyä niin kauan kuin pystyisi. 4 päivää myöhemmin Dolly Parton kuoli Nashvillessä syöpäkeskuksessa läheistensä ympäröimänä. 80 vuotta elämää, yli 60 vuotta musiikkia ja biisejä, jotka jää elämään paljon tekijänsä pidemmäksi ajaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Katy Perry soi Hitmixillä.

0: Katy Perry, Hot and Cold soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, Calvin Harris, I Need Your Love, tosta seuraavaksi. Mistä tänään puhutaan? No siitä, mitä minä tässä pohdin, että onko ok. Mä oon nimittäin tajunnut, että mä oon elämässäni korjannut yllättävän monta asiaa, todennäköisesti täysin väärällä tavalla. Esimerkiksi mulla on semmonen kameralaukku, missä on mun podcast-kamppeet. Siellä on niin kuin kameraa ja kaiken näköisiä valoja ja sit se on itsenne nauhoitusvehkeet ja piuhoja ja näin poispäin. Se on aika raskas. Niin on mitä ihmeellisimmillä keinoilla saanut sen niin kuin kahvan siihen useampaan otteeseen kiinni. Ja sitten aina välillä, kun se on ollut liian täyteen pakattu, niin se vähän repee. Niin on myös nitonut sitä ja käyttänyt Jeesus-teippiä. Ja muista kerrankin, kun on rakennellut tämmöisen jonkun Ikea-pöydän, huoma, rakentanut, en koonnut. Kun ei tietenkään niitä käyttöohjeita tule aina luettua, niin sitten vetäisin se siihen kanteen aivan niin kuin liian isolla ruuvilla. Tai siis ei se pitänyt tulla siihen kanteen, mutta tulipahan silti, niin sit siinä lipaston päällä, niin se on siis kitattu. Siitä yhdestä kohtaa, että ei varmaan ole semmoista niin kuin uutuuden viehätystä, että näyttää vähän semmoiselta rustiikkiselta. Niin mikä sinulla on oudoin asia, jonka oot korjannut jollain täysin väärällä tavalla? Löytyykö teippiä, nippusidettä ja suomalaista optimismia paikoista, mistä niitä ei yleensä löydy?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love, soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Hei, minkä tyyppisiä virityksiä löytyy kotota? Ootko mahdollisesti korjannut asioita ihan silleen niin kuin väärin, miten niitä ei pitäisi missään nimessä korjata?
1: No pari tuommoista teessä itse remonttireiska-juttua tulee mieleen. Eli esimerkiksi eksä halusi aikoinaan, tilitti mulle, että kun se haluaisi toimivan parisuhteen, niin minä sitten hänelle Tinder-profiilin loin. Tuskin hän sitä tarkoitti, mutta nykyään menee kuitenkin kuulemma aivan hyvin. Ja sitten toinen muutossa, niin tuo sohvan yksi niistä jaloista murtu, kävi niin johonkin oven pieleen ja se meni silleen hajalle. Sen sijaan, että olisin korjannut sen, niin revein ne muutkin jalat irti siitä, niin pysy sohva balanssissa.
0: Ai. Minkä tyyppisiä omatekoisia virityksiä teikäläisellä on? Kerro ihmeessä, että miten oot korjannut asiat väärin. Löytyykö semmoista niin kuin suomalaista rehtiä optimismia paikoista, mistä sitä ei kuuluisi löytyä? Onko nippusiteitä tai Jeesus-teippiä teikäläisellä jossain niin kuin sohvankulman takana? Millä siellä niin kuin ovet pysyy kiinni paikoillaan? 0401836576. Kello tällä hetkellä 16 minuuttia vaille 9 ja 9:10 muuten biistoiveet. 0401836576. Hyvää huomenta!

0: Safredo on Play It Alive soi parasta aikaa Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä, keskiviikko. Ja tossa olisi Zara Larssonia tulossa heti seuraavaksi. Lost Life.
1: Retro Radio!
2: Ai että! Luukkaisen Oku tässä, terve. Tiesitkö, että tämä ohjelma saattaa jatkua jopa aamun pikkutunneille saakka, jos päätämme vetää yli?
3: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
4: Retro Radio, joka perjantai 6:00.
3: Parasta perjantaissa.
4: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Zara Larsson, tätä fiilisteltiin Flowssa tuossa viikko takaperin. Last Life soi parasta aikaa Hitmixillä. 9:06 ja hei, duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576. Aivan hetken kuluttua päästään biisitoiveiden pariin. Tuosta seuraavaksi tuoreita uutisia ja sää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/loma.

0: ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, Lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Moi, hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei, tuun sinne.
18: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte!
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista 0,3% ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkkojaakkola laskee, että yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa 3 000–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää ensi vuonna noin 200 euroa enemmän käteen. Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Karo Nukarinen perustelee alennusta talousennusteella.

tuotteilla ja työttömyyden rakenteen muutoksella. Eduskunta vahvistaa maksujen suuruuden syksyllä. Haulikkomurhaaja Rolf Nordmoa on määrä kuulla tänään Helsingin hovioikeudessa.

0: Näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Kiovassa maanantaina esittämät lausunnot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita Venäjällä. Stubb sanoi, että iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja ex-presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia eilen todelliseksi idiootiksi ja moraaliseksi irvikuvaksi. Medvedevin mukaan Stubbin ammatillisen osaamisen taso on pohjalukemissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Hyvää huomenta jengi, minuuttia eli ysi näyttää kello Hitmixin keskiviikkoaamussa. Ja tossa olisi Accentin Kylie sekä Shashilta Ecuador tulossa heti seuraavaksi. Ysistä kymppiin duunipäivä toiveet. Pistä tähän suuntaan ääniviestillä sun biisi toive 0401836576.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Eli 0401836576. Loistavaa keskiviikko huomenta.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Sashin Ecuador soi Hitmixin aamussa ja 10 minuuttia yli 9 näyttää kello. Lupasin, että duunipäivä toiveita toteutellaan aina tonne 10 saakka niitä tähän suuntaan WhatsAppin kautta.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Hyvää huomenta Jussi ja kuulija. Pitäisikö laittaa David Guettalta Lovers on the Sun soimaan? Olisi mukava sitäkin kuulla pitkästä aikaa.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä soi David Guetta ja Sam Martin Lovers on the Sun. Loistavaa keskiviikkohuomenta Hitmixin aamusta.

0: Sun soi parasta aikaa Hitmixillä. Mä oon tänään kysellyt, että minkälaisia näköisiä virityksiä jengillä on oikein kotona. Löytyykö niin kun, no semmoista niin kun, tietynlaista uhkarohkeata optimismia paikoista, mistä sitä ei pitäisi löytyä?
1: Tämä on ihan outoja kysymyksiä, Jussi, niin kuin korjannut väärällä tavalla. Siis voiko jotain korjata väärällä tavalla, niin kuin teippiä nippusiteiden avulla tai tällaisella itse tehty ratkaisuilla? Ei tietenkään, jos ne toimii eikä mitään vahinkoa ole käynyt, niin eihän sitä silloin ole voinut korjata väärinkään.
0: Niin.
1: Et onhan mä tietysti imurista, kun putki halki, niin laittanut siihen tietysti ilmastointiteippiä ja sitten vähän pesukoneen liitäntä putkia laittanut ilmastointiteipillä avuksi kiinni ja vähän nippusidettä sinne, että ollaan tukevasti sitten siinä, ettei vuotelisi sieltä väleistä ja kaikkea. Ja hyvin on liitokset pitänyt tähänkin päivään asti, että voiko ne silloin olla väärin korjattuja?
0: No ei missään nimessä.
2: No Mari, moi. Kyselit noista omituisista korjauskohteista, niin korkokengän remmin kävi ruuvaamassa kiinni kengän pohjaa tuossa naapurissa kesällä, kun ei festipäivänä majapaikasta löytynyt ruuveja eikä ruuvaria. Nyt taas pysyy ja pelittää oikein hyvin.

0: Bakala ja Mallow, Africa soi Hitmixillä. Kello on 7:17. Alexi and Me and You olisi tulossa ihan justiinsa. Ja sit puhutaan siitä, että mihinkä Helsingin kaupunki meinaa spendaa 1,6 miljoonaa. Siihen liittyy koirien vessa. Mut hei, mikä on erikoisin sun oma viritys?
1: Moi, kysyit outoja korjauksia. Mä korjasin vaimon ompelukonetta ruokasoodalla ja pikaliimalla. Niistä tulee yhdessä sellaista kovaa massaa. Sitten toinen vinkki, mä paikkaan pikaliimalla nykyään myös pienet paperihaavat sormissa.
0: Oho, aika kova!
2: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtaa korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No,
4: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloma risteilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää Plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.

0: tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
0: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Alexian Me and You soi Hitmixillä. Se on keskiviikkoaamu, 26 minuuttia eli 9. Hyvää huomenta ja Cascadan Every Time We Touch olisi tullut siihen justiinsa sekä Willie Williamin loistavaa trompeta.
1: Hitmixin aamun kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun täytyy tänään tietää.
0: Ensimmäisenä puhutaan Suomesta, joka ei ilmeisesti ole enää elinvoimainen. Konsulttiyhtiö MDI:n vertailussa Suomen elinvoima on pudonnut 15 vuodessa OECD-maiden sijalta 9 sijalle 24. No mittareina muun muassa työllisyys, bruttokansantulo ja yritysten tutkimus- ja kehitysmenot. Kokonaisvertailussa Suomi on sentään 6. Eli Suomi on edelleen siis ihan hyvä maa, se ei vaan oikein meinaa käynnistyä. Suomi on, sanotaan näin, että se on vähän niin kuin vanha dieselmoottori pakkasaamuna. Kaikki ominaisuudet löytyy, mutta joku käy hakemassa kaapeleita Virosta. Samaan aikaan Helsingissä selvästi tartutaan ongelmaan. Nimittäin Helsingissä Kruunuvuoren rantaan rakennetaan noin 1,6 miljoonan euron puisto. No mitä sinne tulee sinne puistoon? Niittyä, aurinkotuoleja, maisemakiikareita, selfiekehyksiä ja koiravessoja. Mä ymmärrän, minkä takia elinvoimamittarit sakkaa. Tässä on ollut resurssit ihan väärässä paikassa. Ei Suomi tarvitse mitään vientiyrityksiä. Me tarvitaan kehykset, jossa voi kuvata itsensä samalla, kun koira hoitaa talouspolitiikkaa vieressä. No Kiinassa Unitree on esitellyt uuden humanoidirobotin, joka hyppää paikaltaan 2 metriä ja juoksee jopa 12,66 metriä sekunnissa. Eli tuommoista noin 45 kilometriä tunnissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa näitä humanoidirobotteja jo 18 000. Tajuutsä tämän ison kuvan? Kiina rakentaa robotin, jota ihminen ei päästä juosten karkuun. Suomi rakentaa sille 1,6 miljoonalla puiston, jossa se robotti voi ottaa selfien.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Willy William ja Trompeta soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Ja tässä mennään duunipäivä toivette parissa. 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla. 0401836576.
0: Ja onko päivää ilman skuutteria Hitmixin aamussa? Käsittääkseni ei.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Lassin toive, Scooter, how much?

0: Scooter, How Much Is The Fish? Soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Asarin More olisi tulossa seuraavaksi ja sit jatketaan duunipäivä toiveitten parissa. Ne 0401236576 numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
11: Benjamin.
1: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rorgi.
26: Nailonvi.
27: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
28: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi
2: Hit mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Usher ja Moore soi Hitmixillä. 13 minuuttia vaille kybä on kello Britney Spearsin I Wanna Go muun muassa tulossa ihan justiinsa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No niin, hyvää huomenta Sven.
2: No huomenta. Duunipäivän biisi toive oli Sex on the Phone.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: Erotic, Sex on the Phone, Svenin duunipäivän biisi toive soi Hitmixin aamussa ja kello on 8 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää täällä, teen tilaa Joonas Vuoralalle ja hei, voit tänään sitten kertoa kaikille työkavereille, että sulla on huomisaamulle sovittu treffit meikäläisen kanssa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Eli huomenna torstaina kello 6 eteenpäin Hitmixin taajuudella me tavataan

0: pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
19: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Viittä nuorta miestä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa helsinkiläisen pyöräliikkeen tuhopolttoon liittyvistä rikoksista. Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset tilasivat maaliskuussa tehdyn tuhopolton teini-ikäisiltä maksua vastaan. Syytetyt ovat 17–21-vuotiaita ja yhden heistä epäillään tilanneen tuhotyön. Osa syytetyistä on Irakin kansalaisia.

0: 24-vuotiaat naiset. Aloista vaihtohalukkuus oli suurinta talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla. Vähiten työpaikan vaihtamista harkittiin muun muassa maa- ja metsätalousalalla sekä työterveyshuollossa. Venäjän presidentti Vladimir Putin kirjoitti 3 salaista asetusta Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffein yllättävän Moskovan vierailun yhteydessä. The Moscow Timesin mukaan asetusten sisältöä ei ole julkaistu. Toissapäivänä Putin valtuutti erillisellä asetuksella valtion ottamaan väliaikaisesti haltuun laitoksia tai yrityksiä, joiden omistajat eivät ole tarjonneet riittävää suojaa drooni-iskuilta. Wall Street Journalin mukaan Ratcliffein vierailu saattoi liittyä tietoihin Venäjän suunnitelmista testata NATOa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa. Yksittäiset sadekuurot sitten mahdollisia ja päivä yli lämpötila 18-23. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 14-19. Pohjois-Lapissa 8-14.
3: Hitmixin keskipäivä.
2: Terve hei! Vuorella Joonas täällä aloitellaan Farahilla There is a Star, Snoop Dogg ja David Guettan Sweat tulossa heti tähän perään. Ja hei, tänään on keskiviikko, eikö sookki, eli kännissä vai lapsikilpailu tänään tuossa 11 jälkeen. Löytyisikö sulta tarina, missä sä oot hölmöily joko lapsosena tai sitten aikuisena alkoholin vaikutuksen alasena? Ja tarinaa, kun pikkusen jättää sieltä muutaman yksityiskohdan varjoon, niin on aika vaikea päätellä, että kumpi sä silloin olit, kun toi tarina sulle tapahtui. Tämmöisiä storia siis haetaan. Näitä voit laittaa WhatsAppiin mulle 0401836576 matalalla kynnyksellä. Jos sun tarinan valikoidaan tälle päivälle kerrottavaksi, niin laitetaan sulle vaivan palkaksi, ei tuotepalkintoa.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat soi tässä. Kei Marva tulossa kohta tuo kova biisi, Femme Like You, Joonas Vuorella täällä. Tervehdystä, hei, eipä mene kauaa, kun toteutetaan duunipäivä toive. Niitäkin voit WhatsAppiin laittaa. 0401836576. Hei, mä en tiedä, onko sulta mennyt täysin ohi, mutta tuossa 12. syyskuuta Helsingin jäähallilla järjestetään Immu Fight Night, eli IFN-tapahtuma, joka nettisivujen mukaan yhdistää huipputason kamppailut, suuren shown ja Helsingin jäähallin räjähtävän tunnelman. Tossahan on ollut siis jonkun verran porinaaton tapahtuman ympärillä. Alkuun siitä piti järjestää erittäin uskottava kamppailutapahtuma, ja siellähän on siis uskottavia kamppailuita edelleenkin ottelukortilla. Siellä on muun muassa neljän miehen tämmöinen niin kuin potkunyrkkeilyturnaus, eli siis samat tyypit joutuu sama illan aikana ottaa useamman matsin, ja siellä on suomalaisia niin kuin huippunimiä useampia. Mielenkiintoinen nosto esimerkiksi Hietaniemi Rami ottelee siellä, hän ottelee vapaa-ottelussa, ja siellä on nuoria nimiä ja on vaikka ja mitä. Eli ihan on niin kuin kamppailun ystävillekin otteluita, mutta suurimman huomion jälleen kerran näissäkin, tässäkin kyseisessä tapahtumassa on varastanut sitten nämä show-ottelut. Tuoreempana nyt Martina Aitolehti vastaan Nanna Karalahti, ja sitten on Mika Imu Ilmeen vastaan Jere Karalahti sitten pääottelussa. Ja näistä nyt ollaan puhuttu jonkun

0: aikanaan rantautunut Suomeen jo tuossa niin kuin vuosia takaperi, on ollut vaikka ja mitä show-otteluita. Ulkomaillahan tämä on ollut niin kuin esimerkiksi Jenkeissä iso juttu jo pidempään, ja näillä ne hallit saadaan täyteen. Immu itse, joka tätä tapahtumaa järjestämässä, niin on sanonut, että tämä on vähän niin kuin semmoinen välttämätön paha, että sinne pitää hänen omien sanojensa mukaan spuget raahata pääotteluun, jotta saadaan jengi sitten katsoa noita oikeita kamppailijoita. Mutta näillä kamppailijoilla, näillä niin kuin Aitolehdellä ja Karalahdella ja Immuilla ja muilla, niin pyritään saamaan sitten kansan syvät rivit ikään kuin liikkeelle. Nyt mä koen, että sä edustat siellä kansan syviä rivejä. Ja siksi mä kysyn sulta.
1: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää kesää.
0: Mitä mieltä sinä olet tällaisista show-kamppailuotteluista, jossa tyypit, joilla ei välttämättä ole ihan hirveästi kamppailukokemusta, pois lukien Mika Immu ilmeen, jolla on, niin menee sinne kehään ja saa hirveitä rahoja ja porukka menee katselemaan. Mitä mieltä sä oot? Onko tämä hyvä vai huono juttu? Eikö kiinnosta laisinkaan? Kiinnostaako vähän? Kiinnostaako tosi paljon? Laita viestiin 0401836576 WhatsAppiin.

0: Ei kiinnosta pätkääkään.
1: Tätä mieltä oli Olli Timo, kun mä tuossa kysyin, että kiinnostaako sua, mitä mieltä saat näistä, että julkisuudesta tutut henkilöt, joilla välttämättä ei ole hirveästi kamppailutaustaa, niin nousee kehään, saa siitä hirveet hillot sitten ja on vetonauloja tämmöisissä kamppailutapahtumissa, jossa on myös oikeasti uskottaviakin kamppailijoita kehässä. Laita viestiin 0401836576. Näistä meinaa puhutaan ainakin paljon ja tarkoitushan näillä on saada kansan syvät rivit liikkeelle ostamaan striimejä ja sinne paikan päälle katsomaan Helsingin jäähalliin esimerkiksi Immu Fight Nightia tuossa 12.8. Mutta kiinnostaako

0: Mua kiinnostaa tietää. Mä koen, että sä edustat kansan syviä rivejä. Katsotaan noita viestejä vielä ennen kello 11. Hei, Modern Talkingin Sexy Lovers, se soi ihan kohta. Siihen perään tulossa sitten duunipäivä toive. Niitäkin voit sinne WhatsAppiin tiputella. Mikä biisi sopisi tähän päivään?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
18: Joo, joo.
17: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
18: Niinpä.
17: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
18: Niin, niin, just
17: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
18: Niin.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika. AD.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
3: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
17: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä,

0: Modern Talking ja Sexy Sexy Lover. Kello on 24 minuuttia eli 10. Hei, Sandra Frells ja All The Best Girls kohta. Martin Tungevaagi ja siihen perään Samsara ja näitä ennen sitten duunipäivä toive. Näitä kannattaa tonne meidän WhatsAppiin laittaa 0401836576. Meinaan sulle voi käydä niinkin kivasti, että just sun duunipäivä toive toteutetaan.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päiväsi hitmiksillä.
2: Nythän sopisi oikein hyvin tuo Melody MC:n Is There Anyone Out There. Tässä just Jyväskylän kaupungilla pyörin ja kauppoihin menossa ja näin. Ja ei näy tutun tuttuja, vaikka yleensä tulee vastaan. Niin toi biisi olisi nyt tosi osuva. Että ei muuta kuin terveisiä Jyväskylästä ja Tintta-Maria lähettää terveisiä kaikille tutuille ja hyvää päivän jatkoa myös sinne.

0: Martin Tungevaak ja Samsara 2015, Nicki French ja tulossa kohta Total Eclipse of the Heart ja Rihanna ja Clean Bandittiäkin ihan justiinsa. Vuorella Joonas täällä. Hei, hyvät keskiviikko keskipäivät sinne täältä Hitmixiltä ja tänään puhutaan näistä julkisuuden henkilöiden kamppailuotteluista. Tuossa on julkistettu nyt tuonne Immu Fight Nightiin Helsingin jäähallille 12.8. Isoja matseja, siellä on ihan oikeitakin kamppailijoita kehässä. Sen lisäksi siellä on Jere Karalahti vastaan Immu Ilmeen ja siellä on Martina Aitolehti vastaan Nanna Karalahti. On mielenkiintoisia otteluja, vai onko? Mua kiinnostaa tietää, että mitä sä oot näistä oikeasti mieltä, koska näähän on siis tarkoitettu ihan sen takia, että ihmiset kiinnostuisi noista kamppailutapahtumista. Kiinnostaako sua? Onko sulla mielipidettä näistä? Laita viesti mulle WhatsAppiin 0401836576 ja näitä katsotaan kohta Nicki Frenchin jälkeen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti.
5: Helsinki, Espoo, Turku,
6: Tampere, Lahti, Kouvola,
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Ei kun morjesta pöytään!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta havupuhuuteen juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Nicky French ja Total Eclipse of the Heart, Rihannan SNM, se seuraavaksi. Klimbäntit ja perään Symphony, Zara Larsson mukana, Joonas Vuorela täällä. Näitä kamppailutapahtumia täällä nyt sikiää kuin sieniä sateella, ja Immu Fight Night on tulossa Helsingin jäähallille 12. päivä syyskuuta. Ja sielläkin on näitä julkisotteluita. On Immu itse ottelemassa Jere Karalahtea vastaan ja on Martin Aitolehti vastaan Nanna Karalahti. Ja näissähän on ideana se, että saadaan kansan syvät rivit liikkeelle ja kiinnostumaan niistä oikeista kamppailu-urheilijoista, jotka on siellä ottelukortilla. Tollakin kortilla niitä on. Ja mä koen, että sä edustat kansan syviä rivejä, sen takia mä kysyin sulta, että hei, kiinnostaako sua tämmöiset tapahtumat ja ottelut laisinkaan? Laita viestiä 0401836576. Tänään on tullut aika suoria viestejä. Henkka kirjoittaa, että en arvosta tippaakaan näitä show-otteluita. Kertoo siitä, että koko nykyajan kamppailutapahtumat on keskinkertaista viihdettä, jos wannabe-julkkiksia pitää kehään rahalla raahata.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Salla laittoi viestiä, että ei voisi vähempää kuulemma kiinnostaa. No mä luulen, että on jotain asioita, jotka kiinnostaa vielä vähemmän. Mä voin sanoa itse ihan suoraan, että mä oon ollut katsomassa muutamia tämmöisiä tapahtumia ja kyllä se on pitänyt itselle myöntää, että kyllä ne kiinnostaa. Kyllä ne kieltämättä kiinnostaa ne päämatsit. Toki muutkin, koska mä oon kamppailu-urheiluystävä, mutta kyllä mä oon huomannut, että mä oon jäänyt katsomaan myös ne ihan viimeiset ottelut sieltä. Että on niissä joku oma

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Clean Bandit ja Symphony, Zara Larsson mukana. Scootteri Weekend tosta kuule seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja Hitmixille. Vuorella Joonas täällä, terve. Ja hei, kännissä vai lapsikilpailu luvassa tuossa 11 jälkeen? Sä kuulet meidän kuulijalta tarinan, josta sun pitäisi päätellä, että olikohan kännissä vai lapsi, kun tää hänelle tapahtui.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorella.
0: Ja saatat sitten, jos vastaat oikein, niin voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkinnon. Mutta tätä herkkua luvassa 11 uutisten ja säätietojen jälkeen.

0: kylkiä, Aaron Chupaa ja Pandoraakin luvassa tuossa 11 jälkeen. Ja uutisissa muun muassa asiaa Vasemmistoliiton esityksestä liittyy veromuutoksiin ja muihin toimiin, joilla sitten voitaisiin tehdä aikamoisia säästöjä ilmeisesti, jos näin oikein ymmärsin. Mutta tästä lisää hei kello 11 uutisissa ja säätiedot tosiaan kylkeen ja käynnissä vai lapsikilpailuakin tulossa 11 jälkeen.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
2: Hitmix. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Uutena makuna omena.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Kaikkea on!
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka...

0: esittää veromuutoksia ja muita toimia, joiden yhteisvaikutus olisi puolueen arvion mukaan lähes 9,4 miljardia euroa. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. Flunssatapaukset alkavat todennäköisesti lisääntyä Suomessa lähiviikkoina. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg arvioi Ilta-Sanomille, että koulujen alkamisesta kestää yleensä 3–4 viikkoa siihen, kun flunssamäärät lähtevät selvästi nousuun. HUSin sairaaloissa nousua ei vielä näy. Tavalliset flunssavirukset leviävät helpommin, kun ihmiset palaavat lomilta kouluihin ja sisätiloihin. Tavallista nuhakuumetta vakavampi influenssa alkaa levitä tyypillisesti myöhemmin. Lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Asia selviää vakuutusyhtiö IFin Pohjoismaissa teettämästä tutkimuksesta. Eniten vaihtamista harkitsivat 30–44-vuotiaat naiset. Aloista vaihtohalukkuus oli suurinta talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 14–19, Pohjois-Lapissa 8–14. Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa sitten yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ja päivä yli lämpötila 18–23 asteen välillä.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Niin kauan kuin lämpölukemat alkaa kakkosella, niin kesä on vielä jäljellä. Hei, tässä paukkuu Aaron Chupa, Aiman Albatross Pandoraa tuohon perään. Sands of Time, Joonas Vuorala tosiaan täällä, tervehdystä. Ihan kohta kännissä vai lapsikilpailu, josta säkin voit voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkinnon.

0: Pandora ja Sands of Time, E-Typein True Believer ihan kohta. Se on vuorella, Joonas, kun täällä kuule pyörittelee. Ja pyörittelee sen verran, että nyt olisi luvassa kännissä vai lapsikilpailu. Jossa muuten jaossa kenties just sullekin sitten Hitmixin tuotepalkinto.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
0: Hommahan toimii siis siten, että sä kuulet seuraavaksi meidän kuulijalta Tiialta tarinan. Kuuntele tää tarina sille ihan korvat höröllä, tosi tarkkaan, kaikkia yksityiskohtia myöten. Ja koita tulla sitten johonkin lopputulokseen sen suhteen, että oliko Tiia sun mielestä kännissä, eli aikuinen ja alkoholivaikutuksen alaisena, vai oliko hän lapsi, kun tää tarina hänelle tapahtui? Koska alkoholipäissään tulee tehtyä hölmöjä juttuja, niin muuten tulee tehtyä myös lapsena. Ja kun tarinasta jättää ne kriittiset yksityiskohdat pois, niin on välillä tosi vaikea päätellä, kumpi oli kyseessä. Mutta sitä me yritetään tässä anyway tehdä. Sitten kun oot saanut jonkun johtopäätöksen aikaan, niin lähetä se mulle WhatsAppiin. Ääniviesti totta kai, tervetulleita. Ja laita vähän perustelujakin kylkeen, että miksi sä tulit siihen johtopäätökseen, mihin sä tulit. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Tiia kertoo meille hetken kuluttua sen oikean vastauksen, mutta nyt kuuntele tää tarina ja laita mulle sit viestiin.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Me oltiin tosiaan kaverin kanssa kävelemässä tuolla iltahämärässä ja sitten nähtiin, että joo, tuolla olisi trampoliini. Ei ollut siis kummankaan meistä. Niin kaveri siihen sitten tokas, että et uskalla mennä tekemään volttia tuonne. Ja no, minähän uskalsin. Ja menin sitten tekemään voltin ja no, siinä kävi vähän hassusti, että tipuin sitten siitä trampalta. Ja sitten kun siinä kovaan ääneen räkätettiin, niin sitten tuli talon omistaja pihalle ihmettelemään ja meille huutamaan, että menkää pois hänen alueeltansa. Ja sitten siinä pieni paniikki iski ja lähdettiin äkkiä kirmaamaan karkuun. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: ja True Believer, Bonfuck MCs ja Super Electric. Se soi seuraavaksi. Meillä on kännissä vai lapsikilpailu meneillään. Hitmixin kuulija Tiia kertoi tuossa äsken tarinan. Hän oli kaverinsa kanssa ollut kävelyllä iltahämärässä kuulemma. Ja oli huomannut siellä sitten trampoliini, joka ei ollut heidän omansa. Kaveri oli yllyttänyt, että et uskalla käydä vetää volttia. Tuossa oli käynyt, tippunut trampoliinilta. Olivat siinä naureskelleet kovaan ääneen tälle jutulle, kunnes trampoliinin omistaja oli tullut sitten kovaan ääneen heidät häätämään siitä pois. Ja he lähtivät siitä kipittämään sitten karkuun. Oliko alkoholilla osuutta asiaan vai oliko hän lapsi? Laita mulle viestiä 0401836576 ja laita vähän perusteluja myös kylkeen. Bonfunk MCC jälkeen katsotaan, mitä jengi on WhatsAppin puolella mieltä, ja ei me kauaa, kun kuullaan se oikea vastaus. Meinaa oikein vastaan eri kesken, laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoon.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut

0: Sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Ei kun morjesta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: Janne meinaa myydä autonsa.
20: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, siis liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
27: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
28: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
29: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
30: Ysärit.
31: Ja 2000

0: MCs ja Super Electric, kohta Lady Gaga, Abracadabra ja Infernalin Self Control. Ja myös meillä on Kännissä vai lapsikilpailu käynnissä. Joonas Vuorella täällä. Meidän kuulija Tiia kertoi tuossa tarinaa, että hän oli kaverinsa kanssa ollut kävelemässä iltahämärissä ja oli huomannut trampoliinin, joka ei todellakaan ollut heidän. Kaveri oli sitten Tiia yllyttänyt, että et uskalla käydä vetää volttiin. No hän oli uskaltanut ja hän oli käynyt. Oli vähän lennellyt siitä trampoliinilta uloskin ja trampoliinin omistaja oli sitten lopulta heidät kovaäänisesti sieltä huutanut veks.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Mutta oliko Tiia silloin kännissä vai lapsi? Sitä tässä nyt kovasti sitten pohditaan ja viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mitäs täällä pohditaan?
3: Kännissä vai lapsi?
0: Joo.
3: Jos olisi lapsi, niin mä sanoisin, että tämä olisi poikien juttuja. Mutta kun tämä on tytöt liikkeellä, niin mä veikkaisin, että ollaan oltu kännissä.
0: Okei, Marjalla siellä ihan hyvää debattia. Mitäs täällä sitten?
4: Kännissä tai lapsen kilpailuun, niin kyllä tuo hyvin vaikuttaisi paljon, että lapsi olisi ollut henkilö tässä, kun lähtivät karkuun sitten tuollain kirmaamaan ja sitten volttia vedettiin ja muuta, niin kyllä tässä hyvin vahvasti nyt vaikuttaisi, että lapsia ollaan oltu, että sitä veikattaa.
0: Juho on siis sitä mieltä. Sitten tämä on ihan hauska. Täällä meinaa siis Matti kirjoittaa, että kännissä oli. Ei kai lapsille olisi huutanut, mutta sitten viestiä laittoi samalla vähän niin kuin teemalla Rea myös, että lapsi oli veikkaan. Harvemmin aikuisille tullaan mesoamaan. Ota tästä nyt sitten selvää, mutta oikea vastaus kuullaan Tialta itseltään heti Infernalin jälkeen, joka tulossa seuraavaksi. Tämä on Lady Gaga ja Abracadabra.

0: Infernalia, Self Control, snappia kohta luvassa. Rhythm is a Dancer, kello 11.32, Joonas Vuorella täällä. Nyt ei enää kierrellä kuin kissa kuumaa puuroa, kännissä vai lapsikilpailu meillä siis käynnissä. Ja olisi aika selvittää se oikea vastaus, kun oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Ja puhelimeen on saatu jälleen kerran tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Tiia, moi.
3: Moi.
0: Sä kerroit tuossa tarinaa, että olit kaverin kanssa iltahämärissä köpöttelemässä ja bongasitte sitten trampoliinin, joka ei ollut teidän. Ja kaveri sitten haastoi sut klassisesti, että et uskalla käydä tekemään volttia. No, sä uskalsit, kävit tekemään voltin trampoliinilla, tosi lensi trampoliinista sitten yli ja nauraa räketitte siinä niin kauan, kunnes sitten itse trampoliinin omistaja tuli paikalle häätämään teidät huutojen saattelemana. Ollaan tässä nyt sitten pohdittu, että olitko sä lapsi vai olitko sä kännissä, kun tämä tapahtui. Ja tämä on mun mielestä loistava esimerkki siitä, että tässä tapauksessa voi olla ihan kumpi tahansa, niin nyt saat kertoa totuuden.
3: Minä olin... Kännissä.
0: Kännissä kuin käki. Okei. Okay. Oliko tämä jossain teidän niin kuin kotiseutuvilla? Tunsitteko te tätä trampoliinin omistajaa tai tiesittekö ennestään mitenkään?
3: Ei todellakaan.
0: Okei. Okay. Oliko hän kuinka vihainen?
3: Kyllä se aika vihainen oli.
0: Sä käytit termiä iltahämärissä, niin oliko toden totta ilta vai oliko jopa ehkä yö?
3: No hirveästi en niin kuin muista, että mitä kello on ollut, mutta hämärää oli.
0: Mä voisin kuvitella. Itse niin kuin tässä iässä, meillä nyt ei ole pihalla trampoliinia, mutta jos mä silleen niin kuin siinä vaiheessa, kun mä oon nukkumassa, heräisin siihen, että joku hyppii aikuinen ihminen mun trampoliinilla ja huutelee ja naureskelee siellä, niin voi olla, että mullakin palaisi aavistuksen käpy siinä ehkä.
3: No, mitä pienistä.
0: Lähittekö juoksemaan karkuun vai oliko jotenkin ylimielinen asenne siinä vaiheessa, että lähditte rauhakseen pois?
3: Kyllä me juostiin ja luja oli sen verran kääni.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Eli kännissä oli Tiia kuin käki. Nyt katsotaan tuolta WhatsAppin puolelta joku, jolla laitetaan Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Ja kyllä Tiiallekin pitää tuosta vaimon palkaksi tarinan kertomisesta laittaa. Jos susta tuntuu siltä, että sulla voisi olla hyvä story vaikka ensi viikolle, niin mulle voi aina matalalla kynnyksellä laittaa viestiä. WhatsAppiin 0401836576. Tässä hei Snap ja Rhythm is a Dancer. Eipä mene kauaa, kun Hitmixin keskipäivässä kuullaan myös The Weeknd ja Blinding Lights.

0: Snap Your Rhythm is a Dancer, The Weekendia luvassa. Toi on kaikkien aikojen striimatuin spiisi Spotifyssa, Blinding Lights. Siihen perään, niin kerrataan toi 100 päivää kesäkilpailu, mikä siinä on tilanne tällä hetkellä. Mä oon saanut muutamia kysymyksiä tonne WhatsAppiin, että hei, missä vaiheessa mä saan tiedon siitä, että mä voitan reissun Ibizalle katsoa David Guettaa. Niin tästä kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
20: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
21: Kiitos.
20: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
22: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
23: Hei, maistaisiko pirtele?
24: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
23: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
24: What? Anna mä maistan.
23: Uusi Jenkki Sweet Shake.

0: Aamupastilli. Anna hymysi loistaa. Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: The Weeknd ja Blinding Lights, kaikki aikojen striimatui biisi ja kaikki aikojen paras lenkkibiisi. Tää on ihan mun oma mielipide. Mut moni on tätä mukailu, jotka on kokeillut. Hei, kokeile joskus laittaa lenkillä toi soimaan, vaikka ekana biisinä. Bass Hunteri Dota, se seuraavaksi Solid Bassin Mirror Mirror siihen perään. Ja meillähän tosiaan 100 päivää kesää käynnissä, parasta mahdollista kesämusaa soitetaan ja paljon. Vuorella Joonas täällä. Ja tässä on ollut kilpailu myös käynnissä tuohon liittyen. On pitänyt arvuutella, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Enää sun ei tarvii sitä tehdä. Toi kilpailu on siltä osin päättynyt, vaikka kesä vielä meillä jatkuukin. Ja nyt vaan sitten odotellaan, kun me lasketaan tuloksia ja 4. päivä syyskuuta Retro Radiossa, niin kenties otetaan juuri sinuun yhteyttä ja kerrotaan, että sä oot voittanut reissun Ibizalle katsoa David Guetta.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sanoo se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmiksin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Ei siellä Miro Miro.
1: Ei ole Rahmania ja Pussycat Dollsin J-Ho tulossa seuraavaksi. Sä tiedät tämän biisin muuten.
2: Hitmix.
1: Eikö se ole kova? Hei, tää vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Puolen päivän jälkeen totta kai luvassa keskipäivä tuplaa. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekansa päätä toka, mutta mikä on artisti, niin se selvii tossa 12 uutisten ja säätietojen perään.

Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Mitä nämä toimet on niin? Pääset joko hyväksymään tai olemaan hyväksymättä ne tuossa kello 12 uutisissa, kun saat lisätietoja. Säätiedot luonnollisesti siihen kylkeä ja Sonicia ja tsunamiakin tulossa tuossa puolen päivän jälkeen. Ja totta kai myös se keskipäivä tupla, niin kuin tuossa lupasin. Vuorolla Joonas täällä, hei, hyvää keskiviikko keskipäivää.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: No niin, mennään!
15: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.

0: Vai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. 3 nuorta miestä vaaditaan vangittaviksi murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä.

0: provinssin pääministeri Doug Ford on arvostellut rajusti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Ford kehotti tänään Trumpia suutelemaan takapuoltaan ja kutsui tätä luuseriksi. Taustalla on maiden kärjistynyt tullikiista. Trump uhkasi toissapäivänä nostaa useiden kanadalaistuotteiden tullit 50% ensi vuoden alusta. Kanada vastasi kertomalla uusista tulleista sadoille yhdysvaltalaistuotteille. Eilen Trump kertoi Yhdysvaltojen harkitsevan vakavasti Ontariojärven nimen vaihtamista Amerikan järveksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Vaikka mun mielipidettä ei kysyttykään nyt noihin vasemmistoliiton ehdotuksiin, niin toi sokerivero, se menee liian pitkälle. Te ette minun ja karkin syönnin väliin tule. Se on fakta. Hei, säätietoja kuitenkin tähän väliin. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä. Näin se lupailee. Lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot ovat sitten mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä ja päivä. Ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Lapissa aamuyöllä lännestä alkaen pilvistyvää. Aamusta alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa sadekuuroja ja päivä. Ylilämpötila tänään ja huomenna 14-19. Pohjois-Lapissa 8-14.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Kello on 3 minuuttia yli puolen päivän, parisen tuntia vielä Vuorela Joonas täällä kuule. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Sonicin Sky, sehän kohtetaan Dubs ja Porchessin Tsunami, niin kuin ehkä huomasitkin. Ja ihan kohta paljastetaan keskipäivä tupla artisti. Artisti, jolta säkin pääset sitten toivoa musaa.

0: Sonic ja Sky, nelifurtaada on tulossa ihan kohta, Sage Right. Tuossa kävi silleen hauskasti, hei, että aikaisemmin kun mä toteutin duunipäivä toivetta, niin mulle tuli parikin toivetta, missä toivottiin tätä kyseistä artistia, jonka mä ajattelin sitten, että no nyt kun sen verran näköjään kiinnostaa just tänään tää artisti, niin laitetaan kuule keskipäivä tuplaa.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Eli keskipäivä tuplassa noin vartin päästä me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Tämä artisti, jota tuossa nyt vähän kiusottelin, on suomalainen DJ ja tuottaja, ja hän on tehnyt todella kovaa duunia. Hänen biisinsä, varsinkin yksi kappaleista, on todella suosittu, taitaa olla suosituin suomalainen kappale kautta aikaan niin kuin ulkomailla. En tiedä, heitin nyt tämmöisen tonne ilmoille. Soi myös Hitmixillä ihan jonkun verran, ja tämän biisin kunniaksi myös, ja artistin kunniaksi järjestetään nyt tässäkin syksyllä, viime syksynä ensimmäistä kertaa tämmöinen 5 kilometrin juoksu Helsingin keskustassa kyseisen musiikkivideon maisemissa. Puhun siis Darudesta. Darude on tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, ja kyllähän mä olisin ihan A-luokan sirkuspelle, jos emme laitettaisi soimaan ekana biisinä. Sandstormia. Tää tulossa keskipäivä tuplassa ainakin. Mut nyt vaan viestiä mulle WhatsAppiin. Hei, 0401836576, ääni viesti tervetulleet. Että mikä toinen biisi Darudelta siihen perään?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 65.

0: Nelly Furtado ja Sage White, prinsessan Anyone But You, se ihan kohta ja siihen perään sitten keskipäivätupla. Darude on meidän keskipäivätupla-artisti. Mä laitan soimaan totta kai Darudelta Sandstormia. En mä nyt mitään muuta voi laittaa. Tää tulossa siis ihan kohta keskipäivätuplassa, mutta sä saat päättää, että mikä toinen biisi laitetaan Darudelta soimaan siihen perään, kunhan kerrot se mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niin...

0: ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Heikkoa lounaan tulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
16: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
18: Hit Mix.

0: Prinsessa ja Anyone But You, kello 12.24, JVG tarkenee. On biisi, jonka kuulet ihan kohta Hitmixiltä. Se on Vuorella Joonas täällä luvassa keskipäivätupla, ja tämän päivän keskipäivätuplahan meillä, tai artisti, keskipäivätupla-artisti on Darude.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Ja ihan pellehän mä olisin, jos se mä laittais Darudelta soimaan ekana biisinä Sandstormia, mutta kyse on nyt sit siitä, että mikä toinen biisi tähän perään? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Sen Sandstorm totta kai ensimmäisenä. Eihän meillä nyt ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kyse on nyt sit lähinnä ollut siitä, että mitä tonne ehdotellaan toiseksi biisiksi. WhatsApp on saanut Hitmixin kuulijat laittaa viestiä. Teemu, mitä laitetaan?
1: Voi pojat, totta kai me nyt laitetaan päivän tuplaksi Daruden Moments vuodelta 2015. Siinä on aika loistava lega ja terveisiä kaikki CS-pelaajat. Se on Teemu täällä, morjes!
0: Tää liittyy siis ilmeisesti jotenkin CS Counter-Strikeen. Mä en tiedä miten, mut laitetaan.
2: Hitmix ja keskipäivä tuplaksi.

0: Paul ja Sebastian Reiman Moment soi tässä. Tää tuli Teemulta tää toive ja lähetti samalla CS-pelaajille terveisiä. Ilmeisesti liittyy jotenkin nyt siihen skeneen tää kyseinen kappale. Keskipäivä tuplassa siis kaksi biisiä putkeen Darudelta. Huomenna taas samoihin aikoihin joltain toiselta artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Me jatketaan tätä keskipäivää hyvällä musalla.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä se yksi JVG:n kovimmista hiteistä. Ja ennen kaikkea kesäbiisi vailla vertaa. Tämä on Tarkenee. Joonas Vuorela täällä Hitmixin keskipäivässä. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Robert Milesin Fable, se soi ihan kohta puoliin. Ja tonne kahteen saakka painetaan siis keskipäivää tänään. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä.

0: kesänä en nähnyt JVG:n festarikeikkoja, mutta tää on kyllä yleensä ainakin niillä keikoilla ollut se biisi, missä on niinku kaikista isoimmat bileet. Tarkenee siis JVG:ltä. Robert Milesia lupasi ja Fable tulossa ihan kohta. Hei, mä kyselin tuossa aikaisemmin kansan syviltä riveltä, eli sinulta. Mitä mieltä sä oot tämmöisistä niinku näytöskamppailumatseista, mitä järjestetään näissä kamppailuilloissa? Martina Aitolehti vastaan Nanna Karalahti julkaisti eilen tuonne Imu Fight Nightiin Helsingin jäähalliin 12. syyskuuta, tai sitten Imu Ilmeen itse siellä ottelemassa Jere Karalahtea vastaan. Mitä mieltä sä oot näistä matseista? Kaikki mielipiteet otetaan vastaan. Laita viestiä 0401836576. Tuonne on muutama aika suora kommentti tullut. Käydään noita kohta läpi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta.

0: tunnetta ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
3: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hei, maistaisko pirtele?
9: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Robert Miles ja Fable, kello on varttia vaille yksi, Rehabia tulossa All Around the World, Basic Element sitä ennen, I'll Never Let You Know. Se on vuorella Joonas täällä. Kyselee tänään, että kuinka paljon sua kiinnostaa tämmöset niinku julkisten kamppailuottelut. 0401836576 on WhatsApp-numero, sinne on voinut laittaa viestiä. Nyt Immu Fight Nightissa Helsingin jäähallilla 12. päivä 9. Niin Martina Aitolehti kohtaa Nanna Karalahden, toi julkaistiin eilen, ja sen lisäksi Immu ilmeen siellä Jere Karalahtea vastaan sitten, ja on siellä niinku ihan oikeitakin kamppailumatseja, mutta noillahan pyritään saamaan sitten isosti huomiota noille tapahtumille, että ihmiset tulisi katsomaan niitä, mutta kiinnostaako sua? Täällä Jere kirjoittaa, että no kiinnostaa sen verran, että ylipäätään tiedän koko tapahtumasta näiden otteluiden ansiosta. Ja tämähän tässä on nimenomaan sit just pointtina, koska jos siellä olisi näitä vähän tuntemattomia kamppailijoita, jotka on ihan oikeita ammattilaisia, niin ei oikeastaan kukaan tietäisi, että tollaista tapahtumaa järjestetään, siis kamppailuskenen lisäksi.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Laittohan Henkakin tänne viestiä, että en arvosta tippaakaan näitä show-otteluita. Kertoo siitä, että koko nykyajan kamppailutapahtumat on keskinkertaista viihdettä, jos wannabe-julkkiksia pitää kehään rahalla raahata. Niin, rahaahan tuossa ilmeisesti liikkuu aika paljon tuossa skenessä näinä päivinä. Mitään summia ei tietenkään ulos paljasteta, mutta on ymmärtänyt, että siinä saa aika hyvän semmoisen pikkupotin, jos lähtee tuonne kehään nekkailemaan. I never let

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvaneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kun jatkuu.

0: Around the World, That's of Glass mukana DJ Bobon. Let the dream come true tohon seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja ja tossa yhden jälkeen kuulet musaa muun muassa Avisilta ja Experienceilta. Ja otetaan tosta vähän kesäbiisiäkin käsittelyyn. Meillähän on käynnissä 100 päivää kesää. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa tässä 100 päivän kesäaikana.
1: Ihan tosi paljon kesämusaa. Hitmixin keskipäivässä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hitmix.
2: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
18: Mitä? Käpyjä?
19: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
18: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
19: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
18: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-iloon.
21: Kenelle me pelataan? Logolle.
22: Pelikavereille.
23: Tulevaisuudelle.
24: Kannattajille.
25: Vai omalle joukkueelle.
26: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
27: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
28: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
29: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
30: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Jeepee!
32: Jake!
31: Kiva nähdä!
0: nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja

Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. Vuokralaisen ja

0: normaalista kulumisesta. Epäselvissä tapauksissa vuokranantajan pitää pystyä osoittamaan vahinko ja sen määrä. Siksi asunnon kunto kannattaa dokumentoida vuokralaisen vaihtuessa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila maastopalon vuoksi, kertoo The Moscow Times. Palo on levinnyt Jaltan lähistöllä noin 50 hehtaarin alueelle. Se sai alkunsa viime viikolla samana päivänä, kun Ukraina teki alueelle drooni-iskun, mutta paikallisviranomaiset eivät ole vahvistaneet palon syytä. Sammutusta vaikeuttavat hankala maasto, kovat tuulet ja lämmin sää.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Lapissa aamuyöllä lännestä alkaen pilvistyvää, aamusta alkaen etelä- ja keski-Lapissa sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 14-19, Pohjois-Lapissa 8-14. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot myös mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 18-23, kaikkein lämpimintä on lounaassa.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Älä puhu mulle lounaasta. Huomasin, että on aikamoinen nälkä Vuorela ja Joonaksella täällä. Hei, tunnin verran vielä keskipäivässä. Morjesta vaan sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ennen kello 2 toteutetaan duunipäivä toive. Niitä voit laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Avi siinä, I could be the one. Se tulossa kohtataan Experience ja A Never Ending Dream. Hyvää keskiviikkoa.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ABC ja I Could Be The One hitmiksillä La Boostia tulossa. Lähitulevaisuudessa Sweet Dreams, Joonas Vuorala täällä, terve hei. Hyvää keskiviikko, keskipäivää. Meillä on ollut käynnissä 100 päivän kesä ja edelleen on itse asiassa käynnissä, mutta tähän on liittynyt kilpailu. On voinut voittaa reissun Ibizalle katsomaan David Guettaa. Tämä palkinto leijuu edelleen ilmoilla sun nenän edessä, jos sä oot osallistunut tuohon kilpailuun. Enää ei voi osallistua, nyt odotellaan vaan tuloksia Retro Radiossa perjantaina 4. syyskuuta muistaakseni, niin sitten julkistetaan tämä voittaja, joka voi olla sinä. Mutta tässä 100 päivän kesän aikana niin me ollaan kerätty fiilistelemaan jos jonkunlaisia biisejä. Ja seuraavaksi Tytti Kiviharju puolestaan sitten fiilistelee Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin I Need Your Love-kappaletta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on

0: Kesäbiisinä Hitmixillä Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin I Need Your Love. Labusia lupasin tuossa hetki sitten. Ja Sweet Dreams tulossa ihan kohta. Ei tuossa pari viikkoa sitten juostiin Alisa Vainion toimesta Euroopan mestaruuteen naisten maratonilla Euroopan mestaruuskisoissa. Ja käytännössä joka päivä sen jälkeen ollaan saatu lukea Alisa Vainiosta. Ja juoksuhan on tällä hetkellä semmoinen trendilaji. Itsekin tykkään juosta. Kävin tänä aamullakin viimeksi juoksemassa. Ja Ilta-Sanomat otsikoi, että Alisa Vainio nappasi miljoona yleisön edessä monille tuttua tuotetta. Ja täällä ihan lääkäri kertoo, että hyödyt ovat kiistattomat. Suosittua ainetta kuulemma käyttänyt. Mitä ainetta? Jos sä oot semmonen niin kuin köyhämiehen Alisa Vainio ja haluat tietää, että miten simuloida Alisa Vainion juoksusuoritusta, joka on käytännössä mahdotonta, niin mä kerron kohta, että mitä hän on nappaillut siinä juoksuaikana.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Liita Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Mennään! Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Huff, moirekku, mitä kuuluu?
9: Huff, huff, oon just syömässä.
8: Aa, mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei. Okay.
9: Lähetäksä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valuu.
10: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Jeppe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
19: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
20: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
21: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
22: Ysärit. Ja 2000-luvun.

0: La Boos ja Sweet Dreams. Alessoa tarjolla Worlds.
1: Worlds.
0: Eiku Words. Eli sanoja. Zara Larsson mukana. Kate Ryanin Decision T-perä. Ja Two Brothers on the Fourth Floor. Se myös ihan kohta. Dreams tulossa. Joonas Vuorella täällä. Hei, jos sä haluut olla semmonen niin kuin kahden markan Alisa Vainio, joka kipitteli EM-maratonin voittoon tuossa pari viikkoa sitten, niin tiedoksi, että sinunkin on hyvä alkaa naukkailemaan energiageelejä. Ilta-Sanomat siis uutisoi tästä, ja tähän on ihan lääkäri ottanut kantaa, että näiden energiageelien hyödyt ovat kiistattomat. Ideana näissä energiageeleissä on siis se, että niistä saa hiilihydraatteja. Ja hiilihydraatin saamisen hyödyt on Joel Naukkarisen mukaan kestävyysurheilusuorituksen aikana niin kiistattomat, että on vaikea kuvitella kenenkään pärjäävän huipulla ilman hiilihydraattivalmisteita. Ja näitä siis nappaillaan nykyään kaiken näköisissä urheilutapahtumissa ihan omatoimisissa, tai sitten jos katsoo Helsingissä vaikka maratonin jälkeen, niin sitä kisareittiä, niin siellä on noita energiageelipakkauksia jonkun verran. Mähän olin tuossa viime keväänä juoksemassa 55 kilsaa metsissä, tämmöinen polkujuoksu tapahtuma tuolla Kuusamossa, ja ensimmäistä kertaa mä tutustuin myös tähän skeneeni. Ja täytyy sanoa, että siis mä en tiennyt, että tommonen niinku kestävyysjuoksu, kun juoksee oikeasti niinku pitkää matkaa, pitkiä aikoja, että se on niin paljon syömistä.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Mut jos sä haluat itse parantaa sun juoksutulosta ja päädyt kokeilemaan näitä energiageelejä ja muita, niin kokeile ensin semmosessa riskittömässä ympäristössä. Meinaa, noin saattaa laittaa pakin sekaisin ja sit voi olla yhtäkkiä kirvessä.

0: Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, se tulossa seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä. Ja hei, kohta puoliin toteutetaan myös vielä yksi duunipäivä toive tässä keskipäivän puolella, joten laitan niitä tulemaan WhatsAppiin. Biisi toiveita siis 0401836576. Minkä biisin sä haluaisit kuulla vielä ennen kello 2 Hitmixille?
1: Hitmix.

0: Two Brothers on the Fourth Floor soi Hitmixillä, Eva Maxin Kings and Queens, se tulossa. Ihan kohta ja siihen perään se duunipäivä toive, joten laita niitä. 0401836576, minkä biisin sä haluisit kuulla Hitmixiltä vielä ennen kello 2, ja Oku ja Saarahan toteuttaa sitten kahden jälkeen myös noita biisitoiveita. Eli jos sieltä jää joku rannalle ruikuttaa, niin hyvin voi olla, että Oku ja Saara nappaa siitä sitten kiinni. Eli 0401836576, laita mulle duunipäivä toive, saat toivoa vaikka et oiskaan töissä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei, maistaisiko piirtelö?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: No niin, mennään!
17: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
18: Yes,
17: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
20: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
24: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
0: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ava Max ja Kings and Queens. Kohta hei Ace of Base in Beautiful Life. Katsotaan, jos joku ja Saara piipahtaa sitten keskipäivän puolella. Siihen perään Joonas Vuorella täällä. Terve vielä hetken aikaa kahdesta eteenpäin tosiaan Oku ja Saara iltapäivässä. Ja mä toteutan nyt yhden duunipäivä toiveen. Laita säkin niitä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Morjesta. Olisiko mahdollisuus saada Pitbullin Fireballia? Sillä lähtisi aika hyvin käyntiin nuo iltapäivän palaverikki. Kiitos.

Mitä Ace of Base ja Beautiful Life, sitähän se elämä parhaimmillaan on. Ja toivottavasti on ollut tänäänkin tässä keskipäivän aikana, kun kello on 9 minuuttia vaille 12. Mä laitan Vinyl Shakersia sulle seuraavaksi tuohon One Night in Bangkok. Ja sen myötä ollaankin sitten iltapäivässä. Ja niin kuin sanoin, niin Oku ja Saara toteuttaa myös duunipäivätoiveita. Laita hyvä ihminen niitä WhatsAppiin 0401836576, niin saatat kuulla tuossa aika lailla kohta puoliin kahden jälkeen sun biisitoiveen soivan. Mun puolesta ei kaikkea hyvää. Vuorella Joonas poistuu tästä näin studiosta ja Oku ja Saara valtaa studion seuraavaksi ja me kuullaan sitten huomenna taas kympistä eteenpäin. Mo!

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Vianor.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte.
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
0: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa, vahvistaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindman puheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta jo maanantaina. Määräaikaisen puolustusveron tavoitteena olisi kerätä 5 vuodessa noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Lindmanin mukaan mallissa olisi 3 osaa. Suurituloisille tehtävä määräaikainen tuloveron lisäosuus, pääomatuloveron 1 prosenttiyksikön korotus ja arvonlisäverokantojen määräaikainen 0,5 prosenttiyksikön korotus. Sisäministeri Mari Rantanen on tuohtunut pääministeri Petteri Orpon suunnitelmista siirtää suojelupoliisin ohjaus pois sisäministeriöstä. Perussuomalaisten Rantanen kertoo yllättyneensä saatuaan eilen tietää, että kokoomuksen Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli päättänyt suojelupoliisin ohjauksen selvittämisestä jo kesäkuussa. Rantasen mukaan vastaavat selvitykset kuuluvat hallitusohjelmaneuvotteluihin. Ulkoministeriöstä ehdotettiin suojelupoliisin siirtämistä sisäministeriöstä ulkoministeriön alaisuuteen maanantaina. Orpo sanoi tämän jälkeen kannattavansa suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila maastapalon vuoksi, kertoo The Moscow Times. Palo on levinnyt Jaltan lähistöllä noin 50 hehtaarin alueelle. Se sai alkunsa viime viikolla samana päivänä, kun Ukraina teki alueelle drooni-iskun, mutta paikallisviranomaiset eivät ole vahvistaneet palon syytä. Sammutusta vaikeuttavat hankala maasto, kovat tuulet ja lämmin sää.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Se on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Ja mitä se lämmintä tarkoittaa, niin päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön aliin 5-12. Muualla maassa tarjoillaan tänään ja huomenna päivälukemaksi 14-19 astetta ja yön aliin liikkuu 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä.

0: ja Saara Forsberg.
1: Täälläpä sitä ollaan, möllötetään. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää ja me tarvittais yksi duunipäivä toive. Eli kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla just nyt ja kerro kans, että

0: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Two Unlimited and No Limit soi tässä. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikko-iltapäivää. Kello näyttää 10 minuuttia yli 2.
1: Basic Element Two soi tuossa seuraavana. Eilen uutisoitiin Dolly Partonin kuoleman johdosta. 80-vuotiaana tämä legendaarinen country-laulaja poistui keskuudestamme. Syöpä oli se, joka hänet vei, ja tästä sitten on tänäänkin kirjoiteltu. Ja yksi tällainen, totta kai siis kyseessä, kun on tämmöinen amerikkalainen legenda, niin ei ole mikään ihme, että Yhdysvaltain presidenttikin muistaa. Mutta Donald Trump on viestipalvelu Truth Socialissa määrännyt Yhdysvaltain liput laskettavaksi puolitankoon kaikkialla maassa viikon ajaksi.
0: Wow.
1: No, Amerikassa tämä käytäntö, mä katsoin, että onko tällaista ollut aikaisemmin, niin Donald Trump on aikaisemmin määrännyt 4 päivän suruliputuksen, kun tämä oikeistoaktivisti Charlie Kirk murhattiin.
0: Joo.
1: Mutta se on niin kuin Suomen mittakaavassa, kun mietitään, että jos meidän presidentti Alexander Stubb määräisi viikoksi suruliputuksen, niin nyt lähtökohtaisesti mulle ei tule mieleen ketään julkisuuden henkilöä, jonka
0: niin
1: edessä tehtäisiin tällainen.
0: En mäkään kyllä keksi, mutta siis Dolly Parton on ehdottomasti legenda Jenkeissä ja maailmanlaajuisestikin. Mm-hmm. Ja se, mitä ehkä niin kuin moni ei tiedä, että hän on kirjoittanut muutakin musiikkia kuin omaa julkaisemansa musiikkia, nimittäin Whitney Houstonin I Will Always Love You on semmoinen biisi, jonka hän on alun perin kirjoittanut ja myös julkaissut.
1: Kyllä.

Ai vitsi, mulla menee jotenkin kylmikset. Jotenkin liikutun. Liikutun tässä Dolin äänen äärellä. Ja siis tää biisi oli niin hyvä silloinkin, että niin kun siitä kiinnostui ensin Elvis Presley, joka olisi halunnut tämän biisin itselleen, mutta Dolly kieltäytyi antamasta tätä biisiä Elvikselle, koska he olisi halunneet sitten puolet oikeuksista tähän niin kun kappaleeseen. Niin se sitten jäi siihen. Ei ollut kyllä varmaan helppo sanoa ei itse Elvis Presleylle. Itse olisin ollut kyllä vaikean paikan edessä, jos sellaiseen olisin joutunut. Mutta myöhemmin sitten Whitney Houston nauhoitti tämän I Will Always Love You-kappaleen The Bodyguard-elokuvan kuvaa varten sitten vasta ysärillä, että aika paljon niin kuin pidemmän ajan päästä, ja siis se sitten sai sen kappaleen räjähtämään, ja Dolly oli myös itse hyvin tyytyväinen Whitneyin vetoon, ja on sanonutkin, että Whitney oli sitten se, joka teki tästä niin kuin biisistä yhden niin kuin modernin

0: modernin ajan isoimmista hiteistä, mutta levätkö rauhassa, Dolly Parton.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
2: Basic Element, Chiusoe. Tässä WhatsAppissa joku kirjoitteli, että Danny olisi sellainen, jolle järjestettäisiin tällainen surulipotus. Mutta siis legenda ehdottomasti, mutta mä sanoin, että tämmöinen viikon mittainen surulipotus, niin tuskin...
0: Ylimitoitettuako?
2: No tuskin tapahtuu kenenkään kohdalla, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin.

0: Crazy Element to You soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä. Studiossa Saara Forsberg ja Oku Lukkainen.
1: David Guetta seuraavana. I'm Good, eli Eiffel 65. Blue-kappaletta lainattiin tohon ja erinomaisestihan se meni. Sen jälkeen sitten starttaillaan 3 biisin putki, mihin mahtuu myös toive musaa. Jos sulla on mielessä toive biisi, niin ei muuta kuin WhatsAppiin ääni. Viestiä numero on 0401836576.
2: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa.
3: Hitmix.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
10: Joo, joo.
9: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
10: Niinpä.
9: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
10: Niin, just
9: jukata, osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
10: Niin.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Mä menen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
9: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: David Guetta ja Bebe Rexha, I'm Good, soi Hitmixin iltapäivässä ja seuraavaksi sitten starttaillaan 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja mitäpä sitten seuraavana saisi olla?
3: Call on me. Joo, hei, Eric Bridge, call on me. Se on kova. Ai, mitä mä oon tehnyt tänään? Söin aamupalan 7 ja meni hetkeksi vielä sänkyyn ja heräsin äsken. Hyvä päivä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Eri Brytsin Call on Me Lorenin Euphoria tulossa ja seuraavana soi Pomfa Kemsis.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: ja Euphoria soi tässä. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Eilen mulle kävi jotain sellaista, että Saara varmaan voit niinku vahvistaa, että olin aika shokissa.
0: Joo, sä jauhoit sitä koko loppupäivän.
1: Kyllä, ja se oli sellainen asia, joka muutti mua itse asiassa ihmisenä ja miehenä. Ja mä niinku eilisen vastoinkäymisen jälkeen tunnen, että mä olen vahvempi. Mutta että siitä pääsi yli, niin siinä vaadittiin myös tietyllä tapaa jo opittua tällaista niin kuin itse tutkiskelua. Siis mua on vaikea tästä itse asiassa vähän jotenkin puhua. Ja tämä oli myös sellainen asia, että mä mietin, että voiko tästä puhua radiossa. Että onko tämä niin hävettävä asia. Mutta kyllä mä ajattelin, että osa tätä prosessia on se, että tästä on pystyttävä puhua myös julkisesti.
0: Ja kyllä.
1: Mennään siihen Scatman Johnin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei. Okay.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Aa, niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui

0: tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Tässä soi Scatman John, Scatman, Skiba Bob, Skiba Dob. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: DHT, Listen to your heart ja Alexiana. Someone is crazy myös tulossa ja palataan eiliseen, joka oli siis 25. päivä 8. ja se ainakin omalla kohdalla jäi historian kirjoihin ja toivottavasti ihan kohta ei tarvitse tollaista historiaa kirjoittaa uusiksi. Nimittäin tilannehan lähtökohta oli aika normaali, nimittäin oltiin päätetty Saaran kanssa, että kuvataan somevideo ja päätimme, että kuvataan se täällä tollaisessa Supla-studiossa, eli jossa tehdään podcasteja Supla-alustalle, siellä tehdään muun muassa OMG-podcastia, Boys, ja tehdään siellä ja monia muita. Saara meni ensiksi sinne studioon, mä tulin perässä ja laitoin oven kiinni ja ajattelin, että tämä on nyt sitten turvallinen tila. Tämä on sellainen tila, jossa voi vieraista.
0: Valitettavasti näin se on, että joo, tällaisia vaihdetaan välillä.
1: Niin, siis me ollaan päästy Saaran kanssa tässä yhteiselossa sellaiseen pisteeseen, että tämä on niinku hyväksyttävää niinku meidän keskenen välillä näin.
0: Niin.
1: Mutta sitten... Ja mä nyt sanon sen näin, että mulle ei annettu mitään varoitusta siitä, että mitä siitä voi seurata. Mä en kokenut, että mä olisin ollut vaarassa. Mä tunsin, että mun suoli on turvallinen. Joten mä päästin tämän pierun. Ja nyt ehkä osa voi arvatakin, että tilanne eskaloitui siinä sillä tavoin, että mä paskansin housuun. Siis eikä sillä tavalla, että se olisi ollut lusikallinen tai että se olisi ollut jollain tavalla siinä hetkessä sellainen, että käviköhän näin vai ei? Mä tajusin siinä hetkessä, että näin kävi. Todellakin tilanne on tämä. Ja kaikki tämä seuraava tapahtuu muutamien sekuntien sisällä. Ja mä oon ylpeä siitä, että miten tollaisessa kriisitilanteessa mä toimin. Siis hetki, semmoinen niin kuin puolikas sekunti meni, että iski semmoinen paniikki päälle. Mutta sit mä aloin niin kuin havainnoimaan ympärillä. Katoin, että okei, sä et huomannut mitään. Tää toimistoelämä ympärillä jatkuu ihan normaalisti. Jaahas, girl chat, jota ex-tempparitähtiä ainakaan tulos kohta tänne Supla. Studioon tekemään jotain todella mielenkiintoista podcastia. Nyt täytyy toimia. Mulla ei ole tässä aikaa katsoa, että ehtikö se valua esimerkiksi niin kuin, lahjetta pitkin lattialle. Mun täytyy päästä nopeasti vessaan. Ja mä menin siitä todella nopeasti harpoin vessaan. Mä totesin sulla jotain semmoista, että hei, palataan kohta.
0: Joo. Mä ajattelin, että siis sulla on joku niinku tapaaminen, jonka sä olit unohtanut niin. Tai jotain, koska sua ei hetkeä siinä näkynyt.
1: No kyllä. Mä menin vessaan. Totesin, että onneksi mä oon laittanut tämmöiset laadukkaat bokserit, jotka ei vuoda. Ne niinku piti sen aineen sisällään.
0: Mun desillinen ainakin.
1: No ainakin, ja se oli löysää. En mä tarvi sen enempää siitä koostumuksesta, mutta bokserit oli niin sanotusti mennyt. Mä laitoin ne sitten roskikseen, hautasin sinne, laitoin paperia päälle, totesin, että mun housut on puhtaat. Onneksi
0: okay.
1: Mun ei tarvinnut niitä lähteä pesemään. Se olisi vaikeuttanut sitä tilannetta. Nopeasti käsisuihkulla pesaisin itseni ja jatkoin työpäivää. Ikään kuin ei mitään olisi tapahtunut.
0: Ja siis sä olit todella niin kuin...
1: poissa tolalta.
0: Sä olit poissa tolalta, mm-hmm. Sä olit järkyttynyt. Ja mä yritin siinä rauhoitella sua, että tätä oikeasti sattuu kaikille, että jokainen niin kuin paskantaa housuihinsa aikuisiällä jossain mm-hmm. vaiheessa.
1: Niin. Onko näin?
0: En tiedä. Ootko joskus paskantanut housuihis? Milloin viimeksi? Kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576. Ja jos ei ääniviestillä kehtaa, niin pistä vaikka kirjoittain.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
1: Milloin viimeksi, missä tilanteessa, niin ei muuta kuin meille viestiä tulemaan tänne suuntaan. Alexia, Summer is crazy. Se soi kohta ja... Tässä on DHT, Listen to your heart.

0: Alexia Summer's Crazy soi tässä ja tosiaan tuossa tunnustin, että eilen kävi tällainen kakkosvahinko, niin Saara mulle vakuutteli ja itse asiassa tyttikin mun mielestä sanoi mulle, että tätä sattuu niinku jatkuvasti kaikille, tai ainakin niinku aikuisille tätä sattuu välillä.
1: Joo.
0: Niin tästä sitten heräsikin kysymys, että milloin viimeksi sulle on käynyt näin. Kerro WhatsAppiin 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi sitten tuossa kello 3 jälkeen.
1: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Tästä vielä ennen kello 3 uutisia. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: kuinka syvää sun rakkaus on. Calvin Harris, How Deep Is Your Love, Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä täällä Saarijoku. Kohta sitten Ace of Basilta Cruel Summer sekä Rihannan Bond Replay.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
3: Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu ilon.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa, vahvistaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindman puheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta jo maanantaina. Määräaikaisen puolustusveron tavoitteena olisi kerätä 5 vuodessa noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Lindmanin mukaan malliin kuuluisi suurituloisille tehtävä määräaikainen tuloveron lisäosuus, pääomatuloveron korotus ja arvonlisäverokantojen määräaikainen korotus. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Kokoomuksen Orpon mukaan hänellä on pääministerinä kaikki oikeus tehdä selvityksiä, jotka koskevat valtioneuvoston työnjakoa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ukraina on myöntänyt miljardööri Elon Muskille vapauden ritarikunnan kunniamerkin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski perusteli palkintoa Muskin ansioilla ihmishenkien ja vapauden suojelemisessa sekä Ukrainan ja Yhdysvaltojen kansojen välisten suhteiden kehittämisessä. Politikon mukaan taustalla on Ukrainan toive saada Musk laajentamaan pääsyä Starlink-verkkoonsa. Verkko on ollut Ukrainan joukoille elintärkeä apu sen taistelussa Venäjän joukkoja vastaan.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Se on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja jopa maan etelä- ja keskiosassa voidaan sanoa, että varsin lämmintä. Ja mitä se tarkoittaa, niin se meinaa sitä, että huomiseen iltapäivään saakka liikutaan päivälukemissa 18 ja 23 asteen tietä, missä yön alin 5-12. Muualla maassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 14-19

0: 40 euroa. Se on sen kokoinen potti jo, että pitää alkaa kaivelemaan tuota konfettitykkiä tuolta toimiston kaapista tuota skabaa varten, joka siis vedetään vajaan puolen tunnin kuluttua.
1: Tässä ohjelmassa ollaan rehellisyyden tilassa. Täällä esimerkiksi joku kirjoittaa, että jos ei muuta asiaa, niin olkaa hiljaa ja soittakaa musiikkia. Elämä on sellaista, se tuo eteensä kaikenlaisia käänteitä ja niistä me ollaan täällä oltu aina rehellisiä.
0: Kyllä.
1: Kuten myös siitä, että eilen kävi mulla tämmönen kakkavahinko. Ja tästä sitten kysyttiinkin, että milloin sulla viimeksi on käynyt vastaavaa ja näitä viestejä käydään läpi Ace of Basein ja Rihannan jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit

0: Rihanaa soi tässä Lusenso ja Alice DJ tässä seuraavana. Ja vielä myös kapaillaan se, kun Hitmixin merkeissä hurja pottirahaa tarjolla tänäänkin Hitmixin iltapäivässä. Mä kerroin, että eilen kävi sillä tavalla, että multa pääsi kakka housuun täällä työpaikalla.
1: Anteeksi, se vaan tuli jotenkin niin voimakkaasti sieltä.
0: Niin, no sillä tavalla se oli se tilanne. Se kuitenkin oli siis onnea matkassa, että siitä ei sen enempää sotkua tullut. Menetettiin yhdet bokserit, mutta täällä työpaikan tiloihin ei esimerkiksi tullut mitään sen ikävämpää. Oli vähän onneakin matkassa. WhatsAppissa kirjoitellaan. Muutaman vuosi takaperin, kun pelasin World of Warcraftia, minun tehtävä oli pitää Dungeonissa koko kruuppi elossa, eli olla NS-healerinä.
1: Nyt on paljon vierasperäisiä sanoja.
0: Ajattelin, että pärjään Dungeonin loppuun asti ennen WC-menoa. Viimeinen bossi, kun oli alhaalla, niin riensin nopeasti vessaan, mutta se oli jo myöhäistä. En kerennyt WC-asti, kun lörähti pahasti housuun paska. Mutta tässä oltiin tukalassa tilanteessa,
1: niin,
0: jossa niin kuin ajateltiin peliä ennen kaikkea.
1: Siellä varjeltiin smaragdeja.
0: Siinä vaiheessa, kun pitää kruuppi elossa ja olla NS-healerinä, niin paljon vessakäyntiä pysty miettimään. Sitten täällä kirjoitellaan näinkin lyhyesti, että hei, kesäkuussa olin yksin aamulenkillä ja kesällä lenkillä paskansin housuun, en vaan ehtinyt pytylle.
1: Joo, no siis sanotaan, että mä en ole vahingon iloinen okun tapahtumasta. Harmi, että tollainen vahinko kävi, mutta mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että mä jollain tasolla olisi tyytyväinen siihen, että me ollaan Oku nyt tasoissa.
0: Näin on.
1: Nimittäin mullahan kävi semmoinen tilanne, että mun ja Okun ensimmäisenä yhteisenä työpäivänä meidän piti tavata eräässä sanomatalon neukkarissa tiettynä aikana. Ja koska kyseessä oli ensimmäinen työpäivä, niin mulla oli koko aamun sattunut mahaan, koska jännitti tietysti aika paljon. Niin mä tulin sitten niinku työpaikalle silleen vartin etuajassa, että mä niinku ehdin siinä rauhassa istahtaa ja juoda kupin kahvia. Joo, se kahvi oli väärä päätös. Nimittäin mulle kävi samalla tavalla kuin Okulle, että siirsin niin sanotusti ilmaa siellä neukkarissa, mutta sieltä tulikin ilman sijaan sitten, no, sitä itseään.
0: Marrellinen.
1: Ruskea paska.
0: Joo, kyllä.
1: Ja ei siinä luodin lailla sitten lähdin sinne vessaan pelastamaan, niin kuin, että mitä kohtaa sillä oli pelastettavissa. Tulin takaisin ja Oku oli just osunut siihen paikalle. Ja mä kerroin sitten Oku sulle niin kuin heti siinä kättelyssä, että mitä tuli tapahtuneeksi. Ei. Ikään kuin, niin kuin rikkomaan sitä jäätä, ettei tarvi alkaa kiusallisesti jotain niin kuin ensimmäisiä small talkkeja siinä vaihtamaan. Ja niin kävi mulle, mutta me ollaan nyt tasoissa.
0: Ja mä näen, että tää on tällä tavalla, tiedätkö, jotkut ihmiset tekee verivaloja. Niin me tehdään Hitmixin iltapäivässä, me ollaan tehty nyt tämmönen paskavala. Että tähän ohjelmaan, jos haluaa mukaan, niin täytyy paskantaa housua.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja
1: ei siinä.
2: Saara Forsman.
1: Siinä vaan terveisiä Alina Voronkovalle.
0: Niin, jos haluaa Hitmixin iltapäivän tuleville, mitä media-assistentti ja media-nomille, niin se vaatii, jos haluaa tässä ohjelmassa päästä.

0: Tässä soi Lucenzo on Danza kun Duro. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoiltapäivää.
1: Dua Lipa tulossa Houdini ja Alice DJ tuossa seuraavana ja näiden jälkeen. Ja sulla on mahdollisuus voittaa yli 1100 euroa sekunnin Hitmix-kisassa.
2: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
3: Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras

0: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu
9: ilon. Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Hit Mix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun.

0: Alice DJ soi tässä ja tämänkin kokoonpano ympärillä oli semmoinen mielenkiintoinen kohta ainakin muutama vuosi sitten, että oli kaksi Alice DJ:tä, jotka kiersi. Oli Alice DJ, kirjoitusasu DEEJAY ja sitten Alice DJ DJ kirjoitusasulla. Ja tässäkin oli joku kiista niin kuin alkuperäisen tuottajan, laulajan. Mutta aika erikoista. Rednexistähän oli kans yhdessä kohtaa pari eri versiota kiersi tuolla. hämmentävää settiä.
1: Hämmentävää ei ole se, että sekunnin hitmiksessä potti on kasvanut aivan järjettömiin lukemiin. Me ollaan tätä sekuntia nytten hinkattu tuossa. Oliko se nyt sitten viime keväästä asti? Ja kisan idea on simppeli sekunnin hitmiksissä. Se on nimittäin se, että me soitetaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja potti, mikä meillä on tällä hetkellä kasassa, niin se on 1170 euroa. Miettikää nyt hyvät ihmiset. Mä kysyin tekoälyltä, että mitä saa 1170, niin esimerkiksi noin 78 kuukautta Spotify Premiumia, reilut 500 kahvia huoltoasemalta, noin 150-200 pizzaa ja sitten jopa 20-30 konserttilippua kotimaisille artisteille.
0: Okei.
1: Eli jos tämmöiset kiinnostaa, jos toi raha kiinnostaa, niin ehdottomasti.
0: Se olisikin hyvä, kun sille pamauttaa paikalliselle huoltoasemalle tonni kourassa. Että mä alan tästä muuten nyt sitten lipittelemaan tätä kaffetta, että pitäkää keitin kuumana. Dua Lipa soi nyt Houdini ja tämän jälkeen kuulet sen sekunnin, jolla voi voittaa ton mahtavan potin, joka on nyt siis jo 1170 euroa.

0: Dua Lipa soi tässä. Movatronia tulossa sekä Eva Maxia ja Septemberilta Cry For You tossa seuraavana musan puolesta.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1170 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20.
0: Ja sekunti, sehän menee tällä tavalla. Tosta vain sitten omaa ajatusta siitä, että mikä biisi on kyseessä. Osoitteessa supla.fi kautta hitmix tosiaan kannattaa käydä tsekkaamassa jo nämä aikaisemmin vastattu. Toki ei se nyt ole mikään maailman pahin juttu, jos vaikka otat vahingossa jonkun tästä tai et pääse tsekkaamaan näitä. Kokeile sitä, että mikä tulee sulle ensimmäisenä mieleen tästä sekunnista, niin sillä voi voittaa nyt hyvin rahaa ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix ja voit voittaa rahaa.

0: Septemberin paras biisi, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Tämä on Cry For You. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää.
1: Movetron ristinolla tossa seuraavana. Movetronin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia sekunnin hitmix-kisassa entisestään. Nyt tarjolla on 1170 euroa ja tämä sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 010 800 104 studionumero.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Ei kun morjesta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
18: Mitä? Käpyjä?
19: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
18: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
19: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
18: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on! Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö

0: Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Movetron Ristinolla soi tässä Eva Maxia ja Skootteria tuossa seuraavana musan puolesta. Ja nyt on sitten aika selvittää, että nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa vai laitetaanko yli 1100 euroa yhdelle meidän kuuntelijalle.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saara ja Oku, kukas siellä?
3: Moi, Kuusjärven Astro tästä Tampereelta.
0: Terve, mikä se on sun mielestä Tampereella parasta?
3: No kyllähän se varmaan tää ratiikka täällä on. Saattaa olla vähän oma lehmä ojassa, mutta...
0: Mikä sä, ootko sä raitiovaunu kuljettaja vai raitiovaunujen rakentaja vai raitsikka fani vai mikä?
3: Ratikkakuskihan mä täällä
2: oon. Mä tykkään ratikkakuskeista. Mä oon aina tykännyt ratikkakuskeista. Ja jostain syystä

0: Meitä kuuntelee aika moni ratikkakuski. Mä muistan, että ollaan saatu viestejä paljon ratikkakuskeilta.
1: Joo, se pitää paikkaansa. Painottunut kyllä hyvin pitkälle Helsinkiin sattumoisin, mutta nyt sitten myös Tampereella on ratikoissa herätty kuuntelemaan Hitmiksiä. Kerro se meille ennen kuin mennään sun vastaukseen, niin sun työpäivä, kestääkö se semmoiseen 8 tuntia?
2: Aika lailla joo. Okay. 7 tunnista 10 tuntia on aika semmoinen perinteinen.
1: Ja miten nuo tauot menee tuossa hommassa, että onko sulla joku 1,5 tunnin ruokatauko, onko sulla vessataukoa tai miten se niin kuin menee vai onko 8 tuntia niin kuin täyttä ajoa?
0: Hyviä kysymyksiä.
2: Ei ole tietenkään täyttä ajoa, että noin 2 tuntia on maksimissaan ajoa putkeen ja sitten on 1,5 tunnista tuntiin yleensä kahvitauko kautta ruokatauko.
1: Okei. Okay.
0: Tuleeko pahoja tilanteita?
2: Mitä?
0: Tuleeko pahoja tilanteita? Anteeksi, keskeytin.
2: Ei mitään. Siitä tulee kyllä päivittäin liikenteessä aika pahojakin tilanteita. Tuolla kun ihmisten seassa ja autojen seassa ajelee, niin saa olla kyllä tarkka.
1: Joo, kyllä. Ja sitten, miten lujaa saa siellä kopissa kuunnella musiikkia? Onko se määritelty jotenkin jossain koulutuksessa, että ton sitten tason yli ei mennä?
2: No ei sitä ole määritelty, ja täytyy kyllä myöntää, että itse välillä niin aika kovalla myös kuuntelee Hitmiksen.
0: Hyvä!
2: Siellä ei ole asiakkaat tullut valittaa ainakaan.
0: No niin, tykkäävät vaan.
1: Ei. Hieno homma. Voidaan muuten pikkuhiljaa mennä tähän varsinaiseen asiaan. Päästään tähän haastattelussa päästään tähän seuraavaan vaiheeseen, joka on tämä sekunnin Hitmiksen. Eli sekunti menee näin. Niin, sulla on jonkunlainen ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä.
2: Joo, olisiko tuo Valdos Peoplein Lose Control?
0: Valdos Peoplein Lose Control on sun arvaus. Katsotaan, voittaako sillä 1170 euroa.
3: Vastauksesi on... väärin.
1: Ai. Ei se ollut tämä Lose Control, joten ei muuta kuin hei miettimään uutta vastausta ja ennen kaikkea hei kiitos, että pidät siellä Hitmiksi lippua yllä duunin ohella Raitsikassa.
2: Joo, ei mitään.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Päivän jatkaa teille.
0: Samoin kiitos. Moi.
3: Hitmiksin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Scooterin Rebel Yell soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja, jos sulta meni ohi, minkä niin kun tunnustuksen Oku teki aiemmin tänään lähetyksessä, se oli mehevä tunnustus, niin suosittelen palaamaan sen äärelle huomenna osoitteessa supla.fi/hitmix, sillä sinne menee kaikista meidän aikaisemmista lähetyksistä tehdyt koosteet. Noin puolen tunnin mittaisena ilman musiikkia, vaan timanttista läppää. Eli supla-sovelluksesta tai supla.fi/hitmix osoitteesta löytyy Hitmixin iltapäivä podcast.
1: Ja eräs meidän kuuntelija tuossa sanoi, että kesän aikana kuunteli niin kuin noita meidän vanhoja. Vanhoja podcasteja läpi ja pääsi niin kuin hyvinkin pitkälle, mutta siellä on siis tuntitolkulla sitä materiaalia. Mohompi Bumpy Ride, mun ja Saaran biisi, ennen kello 4.

0: Ah, kyllä se herkistää. Mohombin Bumpy Ride, se on mun ja Okun yhteinen biisi. Juu. Okuhan rahtas tänne mun syntymäpäivänä sen Netta Skogin soittamaan haitarilla tämän kappaleen
1: kyllä
0: minulle.
1: Vaan.
0: Ja siinä itkettiin onnen kyyneleitä.
1: Juu.
0: LMFAO Party Rock Anthem soitossa 4 jälkeen. Tiedossa siellä myöskin muun muassa Bushmanilta No One Else, joka on todellinen perjantai-ilta klassikko.
1: Seuraavana sitten uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että Vasemmistoliitolla on ainakin 4 kärkitavoitetta seuraavaan hallitukseen.
2: Jaksaa, jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
3: Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Hei, maistaisko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
15: Joo, joo.
14: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
15: Niinpä.
14: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaama.
15: Niin, just
14: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
15: Niin.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot BMW.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vasemmistoliitolla on ainakin 4 kärkitavoitetta seuraavaan hallitukseen, kertoo puolueen puheenjohtaja Minja Koskela. Ensimmäinen niistä on sosiaalietuuksien suojaosien palauttaminen ja toisena on ammattiyhdistysjäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden palauttaminen. Kolmantena on lapsikorotuksen saaminen työttömyysturvaan ja neljäntenä uuden aikuiskoulutustuen aikaansaaminen. Mahdollisista tulevista hallituskumppaneista Koskela sulki pois vain perussuomalaiset. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen, Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Ratcliffen vierailua ei ole edelleenkään julkisesti kommentoitu tai vahvistettu Yhdysvalloissa, mutta useat nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet siitä eri medioille. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sehän on pääosin poutaista, osin aurinkoista, maan etelä- ja keskiosassa ja varsin lämmintä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 18-23. Yön alin 5-12 pohjoisosassa ja muualla maassa päivän ylin tänään ja huomenna 14-19 astetta pohjoisimmassa Lapissa 8-14 ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
3: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Hitmix.

0: kohtiin, mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikata, että paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää Tuukka Armas Herman Ritokoski.
1: Hei, Tuukka Ritokoski. Tämähän on tietysti
0: Tuke Show.
1: Tuke Show. Kyllä vaan, hän on meidän kollega, Suomi-popilla juontaa, opiskelee opettajaksi. Hän täyttää tänään 33 vuotta. Ei, kun 34 vuotta.
0: 33 vuotta, kyllä näin.
1: Aanaisi.
0: Joo, ja tota niin, tuli siis tuohon aamulypsyyn, kun Juha Perälä lopetti siinä. Ja sitten tota niin, jaa jo löytö, voi kaiketin sanoa näin. Hyvää syntymäpäivää, Macaulay Culkin.
1: Macaulay Culkin, hän on yksin kotona leffan päänäyttelijä. Hän täyttää tänään 40 vuotta.
0: 46 vuotta hänelle ikään. Lapsi tähti, lapsinäyttelijä, jonka elämä on ollut kyllä sitten myöhemmin aikuisiällä melkoista vuoristorataa. Hyvää syntymäpäivää, Alban Uzoma Naba.
1: Sanotaan, että hän on, kyllä tässä vähän on semmoista niin kuin jalkapalloilijan nimeä. Mä sanoin, että joo. Hän on, jaha.
0: Kenen biisi?
1: Dr. Alban.
0: Kyllä, tänään Dr. Alban viettää syntymäpäiviään. Ja paljonko laitetaan Albanille ikää?
1: 70 vuotta.
0: Hyvä veikkaus, 69 vuotta nice. Hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Jos joku miettii, että milloin me laitetaan se Ibizan ja matkajakoon, kuka voittaa tässä 100 päivää kesäkisassa, niin sehän on kuka sitten ensi viikon perjantaina. Tytti Kiviharju ottaa yhteyttä voittajaan posi perjantaissa.

0: Bushman ja No One Else soi Hitmixin iltapäivässä. Tämä on todellinen perjantai-iltaklassikko ja tulevanakin perjantaina Retro Radio kello 18.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Eli tarvittaisiin sieltä murresanoja WhatsAppiin numero 0401836576. Eli lähetä sinne meille murresana. Äläkä kerro, mitä se tarkoittaa, koska hetkisen kuluttua me valitaan näistä teidän lähettämistä murresanoista 4 kappaletta Okun kanssa ja lähdetään keskenään arvailemaan, päättelemään, ehkä jopa tietämään, että mitä nämä murresanat tarkoittaa.
0: Hei, WhatsAppiin ihan siis nyt meni asiasta kolmanteen, niin Petri on laittanut viesti, että moi. Onko totta, että Dr. Alban olisi radioamatööri tai ainakin suorittanut tentin?
2: Häh? Oikeesti?
0: Niin, no Petri kyselee tällaista. Mulla ei ole kyllä tähän sanoa mitään
2: no ei
0: niin
2: varmaa, kyllä.
0: Että onko hän radioamatööri vai ei, mutta hän on koulutukseltaan hammaslääkäri, mutta ei päivääkään tehnyt niitä hommia, sillä musahommat lensi sen verran hienosti ja lentää edelleenkin. Mutta joo, murresanoista sen verran, että mähän olen katsonut tänne nyt muutamat murresanat saada sulle. Lämmitellään, että miten sun osaaminen tänään tämän teeman ympärillä oikein on. Mikä on singutella?
2: Singutella, se on olla varpaisillaan.
0: No joo, voisi olla näin.
2: Kurotella.
0: Joo, venyttää.
2: Ai,
0: jonnekin,
2: yes.
0: Mutta kyllä mä tosta sulle pisteen. Mikäs nisu on? Nisu on helppo.
2: Nisu on pulla.
0: Näin joo. Entäs tykky?
2: Tykky on, vitsi, se on joku vaate. Se on joku, vitsi, mikä on tykky? Se on joku takki. Liivi.
0: Mutta eikö sitä sanota silleen tykö istuva, jos joku istuu hyvin?
2: Joo.
0: Mutta tykkö on tukeva.
2: Okei.
0: Okay. Näin. Eli hei, pistäkääs meille murresanoja. WhatsAppiin numero on 0401836576. Se voi olla slangisana, se voi olla jopa sana, jota te käytätte vaan kaveripiirissä. Kunhan pistät sen sanan nyt WhatsAppiin ja älä laita sitä vastausta siihen mukaan. Pelkkä sana riittää.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
7: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
0: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
0: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
20: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
24: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
25: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
2: tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-21 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa lounaistuulta. Vaarallisen voimakkaan kaakkoistuulen todennäköisyys on 30%.
3: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
6: Hit Mix.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, soi tässä. Antti Believe, ja tuossa seuraavana Bitbullia myös tulossa. Ja pian valitaan neljä teidän lähettämään murresanaa, joita sitten lähdetään Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Aamulehti uutisoi, että Tampereen Lentävän niemessä on varastettu kymmeniä Tampereen kaupungille kuuluvia kiviä. Nämä kivet on viety Halkoniemen rantareitin varrelta ja luonnonhoidon asiantuntija Tampereen kaupungilta Heli Vuorilampi. Hän sanoo, että kivien vieminen on kuin onkin sieltä kaupungin alueelta kiellettyä ja sanktiollista puuhaa. Ja hän sanoo, että jos jää kiinni, niin tietenkin pitää palauttaa. En ole koskaan ollut mukana tämmöisessä, että kiviä viedään, mutta esimerkiksi jos puita kaadetaan, vahingoitetaan tai viedään kaupungin alueella, niin siitä tulee sanktioita. Ja sitten tällaisesta puutarhamyymälä Sepeli-Sampossa työskentelevältä Petri Myllymäeltä, häneltä ollaan nyt kysytty tätä, että miten paljon tämmöiset kivet nyt sitten maksaa, niin hän kertoo, että tämmöinen kyseinen luonnonkivi maksaa noin 70-80 tuhannelta kilogrammalta ja erityisesti se kuljetus niin kuin nostattaa kiven hintaa. Ja nytten tuossa pari päivää sitten sieltä ollaan kerrottu kaupungilta, että vieläkään ei ole löytynyt näitä kivien viejää ja ovat todennäköisesti päätyneet osaksi jonkun yksityishenkilön pihan rakentamista.
0: Siinä kyllä nöyrin mielin saa kaveri olla, jos oven taakse tulee poliisit ja sanoo, että nyt aletaan he sieltä sun takapihalta kaivelemaan ne kivet takaisin.
1: Kivet esiin!
0: Mutta mä täytyy sanoa, että tämän kesän, mitä mä oon tänä kesänä oppinut, yksi asia, niin on tämä kiviasia. Ja mulla on käynyt mielessä synkkiä ajatuksia, että mä varastaisin kaupungilta kiviä.
1: Oh my god!
0: Mä en ole aikaisemmin katsonut kiviä etes sillä silmällä, mutta nyt mä olen sillä. Takapihalla käytiin tämmönen, mikä landscaping?
1: Joo, kyllä, no piharemppa.
0: Piharemppaa, niin mä siis on ostanut nyt kiviä. Mä en tässä tiennyt, että kivien kohdalla on tämmöistä bisnestä, niin mä oon ostanut kiviä 700 eurolla.
1: Sheesh!
0: Sitten se jäi vähän vajaaksi.
1: Oh.
0: Silleen, että niin kuin, okei, 102 saattaisi vielä tähän upota. Ja sitten mä aloin näkee joka paikassa mahdollisuuksia. Ja mä jossain kohtaa, mä siis nyt myönnän, niin mä siis googletin, että onko se varastamista, jos ottaa kaupungin alueelta kiviä.
1: Joo.
0: Ja mä sain vastauksen, niin kuin tuossa uutisessa, että se on varastamista.
1: Joo. Sitten
0: mä mietin, että onko tämä nyt kuitenkin semmoinen varkaus, joka niin kuin menee mun oman tunnon läpi.
1: Niin.
0: Että nämä on vaan kiviä.
1: Maksan veroja kuitenkin, niin menisiköhän se sillä sitten?
0: Niin. No mä sitten lopulta päädyin siihen, että kyllä tämä varmaan on semmoinen varkaus, minkä mä voin tehdä. Ei nyt oikeasti, en mä sitä tehnyt. Kyllä mä sitten ihan nöyrimielin tilasin niitä kiviä lisää.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Sitten mä kattelin myös naapurin kiviä.
1: Ei.
0: Siis mä oon alkanut himoitsemaan muiden kiviä.

0: Antilu upea Believer sai tässä Bitbull International Love. Tuossa seuraavana Mr. Presidentiltä tulossa Coco Jumbo.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on aika valita 4 teidän lähettämää murresanaa, mitä lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Ja otetaan täältä ensimmäisenä tällainen.
2: Kimmo, morjesta.
0: Morjesta.
2: Ettone.
3: Noi.
2: Mitä tarkoittaa ettoneille?
0: Selvä, ettone otetaan sieltä ensimmäisenä.
3: Okei, ja sitten täältä toisena murresana on tämmöinen kuin konstan reikä.
0: Mm-hmm. Sitten otetaan Sonnin töyssy.
3: Sonnin töyssy, onpa outoja sanoja tänään. Tuffa, sitten neljäntenä.
0: Ettoneen, konstan reikä, Sonnin töyssy ja tuffa tänne kertaiset murresanat. Niin onko täällä yhtään varmaa? Onko toi tuffa sulle?
3: Tuffa saattaisi noista olla vahvimmilla, mutta onko siihenkään varmuutta, niin ei. Mä sanoin, että me saadaan tänään hyvällä tuurilla 4-1 oikein.
0: No siis ettonen on varma. Sitten sulle mä sanoin, että sä saat sen tuffan kiinni sieltä. Niin kyllä me tosta nyt toi konstareika tai Sonnin töyssy saadaan absoluuttisen varmuudella niin jompikumpi kiinni. Niin tänään 4-3 oikein.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: Tässä soi Pitbullin ja Chris Brownin International Love. Kello näyttää 24 minuuttia vaille iltapäivä 5.
1: Mr. Presidentin yksi isoimpia, isoin hitti tossa seuraavana. E-Typea myös tulossa. Tän kertaiset murresanat on Ettonen, Konstanreikä, Sonnin töyssy ja Tuffa. Mitä nämä tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin palataan niihin Mr. Presidentin jälkeen.
2: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
19: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
19: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
0: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
10: Muutto.
3: Remppa.
10: Muutto.
3: Remppa.
10: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
20: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Hit mix.

0: Mr. President. Ja tämä on Coco Jumbo E-Type. Back in the loop, tuossa seuraavana ja Sound of Legend Sweet Dreams soi myös pian.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt sitten katsellaan, että minkälaisia vastauksia me saatiin aikaiseksi tämänkertaisiin murresanoihin. Ettonen, pidän tätä aika varmana, että kyseessä on päiväunet.
2: Hei, mäkin otin päiväunet.
0: No niin, ja sitten Konstan reikä.
2: Konstan reikä, vitsi, oli vähän vaikea, mutta mä ajattelin, että sitä voisi käyttää silleen, kyllä me joku konstan reikä keksitään, että se on niin kuin joku kikka tai vippaskonsti.
0: Tämä oli kyllä aika haastava. Mä ajattelen, että tämä nyt on sitten suomenkielinen vastine tällaiselle englantilaiselle termille kuin hole in one.
2: Okei, aika hyvä.
0: Sitten Sonnin töyssy.
2: Okei, siis mä en tein keksi parempaa tapaa kuvailla tätä, mutta tämä Sonnin töyssy on siis lihavan miehen häpykumpu. Tiedätkö se?
0: Joo, ei tarvitse selittää. Mä vastasin tähän, että se on alkoholiannos.
2: Okei, yes.
0: Ja sitten tuffa.
2: Mä ajattelin, että tämä tarkoittaa iso isää.
0: Selvä, ja mä vastasin siihen, että tuffa on kovis. No nyt hei, kun ollaan kuultu meidän omat vastaukset, niin mitä ajatuksia? Sä sanoit äsken, että 4-1 oikein. Niin
2: joo, mutta nyt itse asiassa, kun meillä nyt on sama ajatus tuosta ettosesta, niin sanotaan, että me saadaan tänään 4-2 oikein poikkeuksellisesti.
0: Kyllä mä ajattelen, että 4-3 oikein, mutta mikä on sitten totuus, niissä selviää E-Type jälkeen?
3: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: E-Type, Back in the Loop soi tässä Sound of Legend, Sweet Dreams, vielä ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Nyt sitten selvitellään tämän kertaiset murresanat. Ettonen oli molempien mielestä päiväunet ja oikea vastaus on päiväunet.
2: Bing, yes.
0: Konsta reikä. Sun mielestä se oli tämmöinen kikka vitonen.
2: Joo.
0: Ja mun mielestä se oli hole in one. Ja oikea vastaus on sepalus.
2: Aha.
0: Ja mä luulen, että meillä on joskus

0: aikaisemmin ollut tämä, mutta nyt ei vaan muistettu. Sitten Sonnin töyssy, tämäkin mielenkiintoinen sana. Sun mielestä se on lihavan miehen häpykumpu. Mun mielestä kyseessä on jonkinlainen alkoholiannos. Ja oikea vastaus on ternijuusto tai uunijuusto.
1: Okay.
0: Ei pistettä siitä, tällä hetkellä yksi pojo kasassa. Tuffa oli mun mielestä kovis. Sä taas vastasit, että kyseessä on iso isä.
1: Se on ihan varmasti iso isä.
0: Ja oikea vastaus on iso isä.
1: Jee! 4-2 oikein!
2: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: Bangeri bangeri, Sound of Legend, Sweet Dreams soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä. Ja tuolla viiden jälkeen olisi sitten luvassa muun muassa Koronalta The Rhythm of the Night sekä meidän iltajuontaja Tytti Kiviharjun lempibiisi.
1: Ja seuraavana uutisissa asiaa muun muassa siitä, että 22 ihmistä on kuollut äkkitulvissa missä. Ja tästä kohta lisää tarkemmin. Pääministeri Petteri Orpo myös puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketti.

0: reseptejä, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto, muutto, muutto, muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ainakin 22 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on lähes 400 matkailijaa, joista lähes 300 on ulkomaiden kansalaisia. Reutersin mukaan tulvien syy ei ole vielä selvillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen. Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin. Eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Ratcliffen vierailua ei ole edelleenkään julkisesti kommentoitu tai vahvistettu Yhdysvalloissa, mutta useat nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet siitä eri medioille. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa,

0: mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin myös aurinkoista. Tätä huomennakin tarjolla etelä- ja keskiosaan. Ja kyllä voi sanoa, että vähän lämmintäkin riittää. Nimittäin etelä- ja keskiosassa huomenna ollaan lähellä 23 astetta. Yön alin tippuu 5 ja 12 asteen tietämiin. Pohjoisosassa ja muualla maassa huomenna 14-19, pohjoisimmassa Lapissa 8-14 ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen. Hitmix.
3: Oikein mukavaa kello 5 kaikille täällä Saara ja Oku, ja sen voi tässä heti luvata, että musiikki se on timanttista myöskin tuossa myöhemmin, kun tulee ATB:tä, Kaita sekä Culture Beatia.
2: Seuraavana se on Corona, The Rhythm of the Night, legendaarinen ysäribiisi ja Koralen Univiirakko myös tulossa. Ja puhutaan näiden jälkeen siitä, että mä havahduin tuossa viikonloppuna, että 10 vuotta sitten tapahtui jotain todella niin kuin iso asia mun elämässä, jota kyllä täytyy jollain tavalla myös juhlistaa. Ehkä mä voin paljastaa, että minkälaisia juhlallisuuksia tulossa. Siis paino sanolla ehkä, mutta voin kyllä kertoa, että mitä 10 vuotta sitten oikein tapahtui. Koronan ja Koralen jälkeen. Hit me.

0: merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
1: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat

0: Ja tässä soi meidän iltajuontaja Tytti Kiviharjun lempikappale. Tämä on Korale ja Univiidakko.
1: Mike Posneria tuossa seuraavana ATB:tä myös tulossa. Ja viime viikonloppuna tuli tasan 10 vuotta lauantaina tästä biisistä. We can do it. Ja itse asiassa mä siis tiesin, että 10 vuotta tulee tälle Coming Alive Tonight-kappaleelle täyteen, mutta toi tarkka päivä, niin sen kertoi meidän vakkarikuuntelija Miika.
0: Wow. Hän
1: laittoi mulle viestiä, että
0: Miika oli hereillä.
1: Huomasitko, että nyt on niinku tasan 10 vuotta tästä biisistä, joka on mun debyytti julkaisu, jolla mukana on Solid Base ja Mighty 44. Mä voin kohta paljastaa, että mitä juhlallisuuksia nyt on mietitty tämän tiimoilta, mutta

0: Sen verran palaan tähän Coming Alive Tonight-kappaleeseen, että meillä oli tällainen aika, sanotaan, että kostea sauna-ilta hyvän ystäväni Mikael Forsbyn kanssa. Ja tossa kohtaa mä olin jo tehnyt aika paljon DJ-keikkaa, sellaiset niin kuin 100 keikkaa ikään kuin jo artistina ilman omia biisejä kuitenkaan. Ja okay. Mä sitten sanoin Mikaelille, että tämä homma jatkuu, niin mä haluaisin, että mä alkaisin julkaisemaan musaa. Että mulla oli ollut pikkusen historiaa Mikaelin kanssa musan tekemisestä. Ja sitten mä sanoin, että mä haluan sut tähän mukaan tähän projektiin, että lähdetään tekemään Karvalakkien David Gettaa.
1: Kova!
0: Me otettiin tommonen niin kun, työnimi. Mutta me sovittiin siinä myös, että me lähdetään kuitenkin kansainväliselle markkinalle.
1: Julkaistaan
0: vain englanninkielistä musiikkia. Että lähdetään valottaa tota niin... Olikaan suunnitelmana ensiksi nämä Pohjoismaat.
1: Joo, ja sitten Saksa. Ja joo, sitten Iso-Britannia.
0: Saksa on tärkeä. Ja sitten katsotaan, että riittääkö jenkkeihin. Sen takia englanninkielinen biisi. Ja sitten lähti syntymään tämä Coming Alive Tonight. Ja sitten mä lähdin kyselemään, että ketäs artisteja tähän saadaan mukaan. Solid Base lähti aika nopeasti. Mutta sitten se toinen artisti, niin mulla on siis, mä pystyisin luettelemaan nyt 10 nimeä, jotka sanoo ei.
1: Mm.
0: Ja siis jatkuvasti. Ja mä niin kuin silloin ihmettelin, että miksi jengi sanoo ei tällaiselle hienolle projektille. Mutta nyt kun mä ajattelen sitä, niin kuin hieman on tullut perspektiiviä tähän asiaan ja aikaa on kulunut, niin mullahan ei ollut siis mitään takeita kellekään, että tää on hyvä juttu.
1: Niin siis, joo, kyllä. Ensimmäinen artisti, mutta siis mutta ensimmäisellä omalle julkaisulle se pelkästään, että sait niinku solid bassin siihen, niin se on aika siisti juttu.
0: Ja sitten Mighty 44 lähti siihen kans lopulta mukaan ja
1: kova.
0: Biisi on mennyt hienosti, mutta olen molemmille erittäin kiitollinen, että lähtivät messiin, mutta mitä juhlallisuuksia nyt, kun sitten 10 vuotta ensimmäisestä biisistä, mä voin luvata erään asian, jota on kysytty paljon. Ja kysytty, että miksei joku tällaista tule, niin nyt se tulee. Mutta mikä se on, niin sitä mä en voi paljastaa.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Mike Posner soi tässä Hitmixin iltapäivässä I Took Pill in Ibiza.
1: Nyt on käynyt semmoinen juttu Suomessa, mistä mä en edes tiennyt, että se on niin kuin mahdollista tehdä, mutta eräs suomalainen firma on ominut kokonaan itselle yhden värin. Ja mistä kyse, niin siihen mennään ATB:n 9 PM:n jälkeen.
2: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
3: Hitmix. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Primas.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon B.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: ATB-soi tässä. Iltalehti kertoo, että rautatieyhtiö VR on saanut tavaramerkkisuojan käyttämälleen vihreän sävylle. VR on kertonut tässä tiedotteessaan, eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että VR:llä on yksin oikeus tämän kyseisen vihreän sävyn käyttämiseen matkustajajunaliikenteessä Suomessa.
1: Vitsi, toi on crazy juttu, että pystyy niin kuin trademarkkaamaan jonkun värin käytön. Kyllähän se niin kuin ymmärtää, mutta kuinkahan niin kuin tarkkaan se on säädeltyä, että juuri sitä väriä ei saa käyttää? Että onko se joku tosi hienosti säädetty niin kuin vihreän sävy, just se mitä he käyttää, vai onko se niin kuin niin, että niin kuin kukaan ei saa käyttää ylipäätään vihreää sävyä, jos aloittaa jonkun niin kuin tämmöisen liikennebisneksen Suomessa?
0: Niin, no siis tässähän siis sanatarkkaan tämä menee niin, että yksin oikeus vihreän sävyn käyttämiseen matkustajajunaliikenteessä Suomessa. Ja tällä hetkellähän siinä ei niin kuin varsinaisesti hirveästi kilpailua ole, mutta juu, VR tässä valmistautuu siihen, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Suomessakin voidaan kilpailuttaa raideliikennettä. Eli tänne saattaa tulla joku toimija, wow, joka yhtäkkiä kopioi VR:n brändin, mutta nyt se tietysti on vähän vaikeampaa. Ainakin tätä vihreän sävyä he ei pysty kopioimaan, mutta tarkka värikoodi tälle on Pantone 7481, eli on se aika tarkka se vihreän sävy, mutta Suomessa on muitakin tällaisia väritavaramerkkejä esimerkiksi. No varmaan tunnetuin on Fazerin sininen.
1: Kyllä vaan.
0: Että sä et voi niinku siniseen paketoitua suklaata tuosta noin vaan alkaa tekemään. Sitten Fiskarsilla on oranssi, että jos sä haluat tehdä oranssit sakset, niin lakimiehet alkaa kolkuttelemaan ovelle. Ja myös DNA on tehnyt väritavaramerkin vaaleanpunaisesta.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Barbara Bastu soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin, kun tässä lähetyksessä vedettiin sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa potissa oli 1170 euroa, niin siinä kisassahan idea on simppeli. Soitetaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja tänään sitten skabailemaan lähti Atro Tampereelta, lähti tavoittelemaan tota komeaa pottia vastauksella Wild Those People Lose Control. Kerropas meille, Oku Poika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus on... Se oli väärä vastaus, jos tarkoittaa sitä, että potti nousee. Nyt se on 1190 euroa. 1190 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja nyt sitten hei, tarkkaavaisuutta. Tältä kuulostaa sekunnin Hitmix.
2: Hitmix.

uusia kesäbiisejä.

0: Kukoritz, Moonlight Shadow soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluaisin nyt ehkä avautua vähän mun muuttuneesta alkoholin käytöstä. Mennään siihen Culture Beatin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Auto,
1: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
0: Hei

0: Tässä soi kappale, joka avaa joskus DJ Okulukkaisen keikkasetin. Ei ainakaan nyt viime keikalla, missä mä olin tuolla mummotunnelissa, niin ei ollut Mr. Veiniä muistaakseni.
1: Joo, se vähän vaihtelee, mutta tota niin, se on joko tämä Culture Beatin Mr. Wayne, tai sitten lähdetään heti omalla biisillä Hadaway.
0: Juu.
1: Joo, siitähän me ei hirveästi puhuttukaan, kun mä en edes nähnyt sua siellä yleisössä. Myöhemmin sanoit, että sä olit siellä mummotunnelissa.
0: Kyllä vaan.
1: Bailaamassa, jossa myös osa oli humalassa.
0: Niin, kyllä, siellä oli kyllä porukka.
1: Kyllä, ja se kuuluu niin kuin asiaan, mutta siihen liittyen Helsingin Sanomat, ei siihen keikkaan liittyen, mutta alkoholiin liittyen, ne kirjoittaa, että alkoholittomuus on tänä päivänä enemmänkin valtavirtaa, ja se näkyy alkoholin kulutuksen laskuna jo 20 vuoden ajan. Alkossa alkoholittomien juomien myynti on kasvanut useamman vuoden. 2026 ensimmäisellä puoliskolla alkoholittomia juomia ostettiin Alkosta 51,7% enemmän kuin viime vuonna vastaavassa ajanjaksossa. Eli se on niin kuin huimaa nousua. Ja siis nythän löytyy Helsingistäkin esimerkiksi tämmöinen myymälä nimeltä Free Spirit, joka myy ainoastaan alkoholittomia juomia.
0: Mun mielestä tämä on tosi hyvä ja niin kuin tervetullut asia Suomen maalla. Tietysti sitten myöskin, kun tässä sivussa sit seuraa noita huolestuttavasti nousevia niin kuin huumeiden käyttölukemia, niin toivottavasti se niin kuin alkoholijuomattomuus ei sitten näy sillä tavalla, että niin kuin käyttää huumeita enemmän. Nimittäin Helsingissä ainakin se on niin kuin hyvin, hyvin yleistä.
1: Joo, mutta musta tuntuu, että se mikä näkyy katukuvassa, niin se on jotain ihan next leveli
0: joo,
1: ongelmia.
0: Se on, joo. Mä puhun enemmän semmoista niin kuin bilekäyttämisestä ja tällaisesta. Mutta,
1: niin kokaiinia ja pilveä ja tuollaista.
0: Just näitä, mutta siis jos puhutaan ihan alkoholin käytöstä, niin mulla itsellä alkoholin käyttötottumukset, ne on kyllä muuttuneet, joka tietysti on aika silleen tyypillistä, kun siirtyy parikymppisistä kolmekymppisiin. On itse 32-vuotias, mutta tätä nykyään mä saatan käyttää alkoholia muutaman kerran kuussa. Silleen vaikka, että mä ostan viikonlopuksi viinipullon, mutta sitten yhtäkkiä onkin niin kuin 2 kuukautta tipattomalla, sitten taas saatan käyttää vähän sitä alkoholia ja sitten taas uusi tipaton. Et mulla on niin kuin vuositasolla, mä oon monta kuukautta juomatta yhtään mitään, kun sitten taas, kun oli nuorempi, niin tipattomat säästettiin aika lailla sinne tammikuulle, jos edes sinne.
1: Mm. No, mutta oon siis huomannut kyllä Suomea keikkaillessa, että kiertäessä pitkin poikin, että esimerkiksi pienillä paikkakunnilla, jotka on mulle erittäin tuttuja, kun mä oon semmoista kotosi, jossa ei siis ollut oikeasti mitään muuta tekemistä viikonloppuna, kun mennä baariin, niin nuoret on keksinyt oikeasti jotain muutakin tekemistä, mikä tietenkin niin kuin omaa bisnestä syö hieman. Mutta täytyy omasta alkoholin käytöstä sanoa silleen, ja tähänkin liittyy keikkailu, että se on muuttanut tämä keikkailuelämä sillä tavalla, että mä en enää niin kuin ihan hirveästi ole enää vapaa-ajalla juonut.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ATC Around the World soi tässä Benny Benassi Satisfaction seuraavana ja kuudesta eteenpäin. DJ Ice on poppikone uusinta ja me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa. Mutta mä haluaisin hei palata sen verran, kun tuossa äsken tuli puheeksi toi mummatunnelin keikka, joka oli viime viikon torstaina. Ja sä tulit siinä paikan päälle, mä en tosin sua siellä yleisössä nähnyt, niin minkälaisia havaintoja teit legendaarisesta mummatunnelista?
1: No siis ensinnäkin se, että mä olin vähän huolestunut alkuun, koska sinä iltana satoi.
0: Joo.
1: Ja mä ajattelin, että ehtiikö se loppua ennen kuin se keikka alkaa. Ehti onneksi kyllä loppua ja oli myöskin taiteiden yö sinä iltana Helsingissä, että niinku jengiä oli kyllä keskustassa liikkeellä. Ja mä tulin sitten sinne keikkapaikalle ja tilattiin siinä sitten juomat ja odoteltiin sitten Oku Luukkaista saapuvaksi. Keikan aloitus, se myöhästyi vähän.
0: Puolella tunnilla joo.
1: Ja itsellä oli vähän semmoinen epäkiitollinen tilanne, että niinku seuraavana aamuna oli aikainen herätys sitten musa hommiin itselläni. Mä en pystynyt sitten olemaan keikan loppuun asti, mutta sä vedit todella hyvin, olit tosi niinku messissä ja myös yleisö siellä mukana. Ja kyllähän se niinku kuulosti hyvältä ja sun keikat on aina hyviä. Mm-hmm. Se, miksi mä ehkä piilottelin siellä, ja on se sama syy, miksi mä piilottelin myös sun Tampereen keikalla, kun olit Rymyetussa, oli koska mä pelkäsin, että sä kutsut mut lavalle laulamaan. Ja mä halusin vaan nauttia vapaa-ajan.
0: Kyllä mä tiedän sut, niin en mä ehkä laittaisi sua tohon rakoon. No niin, pitäkää se ääntä, otetaan Saara tälle lavalle. Mutta joo, siis se puolen tunnin myöhästyminen. Mä voin nopeasti selittää. Siis silloin kun keikka-aika ilmoitetaan noin merkillä, niin mä sanoisin jo aika varmasti, että sitä tullaan vähän myöhästyttämään. Mutta siellä oli tilanne se, että keikka taisi olla merkitty, että oliko se joku 21.30 tai jotain.
1: Joo, oli.
0: Niin, kello 9 aikaa oli aika hiljaisen näköistä.
1: Niin.
0: Että porukka oikeasti tuli siinä just silloin, kun se keikka alkamaan, niin alkoi valumaan porukka. Ja sitten tuli ravintoloitsija sanomaan, että hei, nyt alkaa näyttää ihan kohtuulliselta, että jos puoli tuntia myöhästytetään, niin saadaan vielä lisää porukkaa sisään. Mutta joo, se oli semmoista, eteenpäin on menty ja mennään lauantaina Raumalle.
1: Hei!
0: Se on kesän viimeinen.
1: Piu, piu!
0: Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Moikka!
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fatserin sininen.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Helsinki-Espoo-Turku.
16: Tampere-Lahti-Kouvola.
15: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
16: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

Erittäin huikea lauantai-iltaa jälleen kerran dansemusiikin ystävät. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamaan sitä ultimaattista lauantai-illan dansemusiikkiin keskittyvää bileohjelmaa DJ Aiskoon poppikonetta. Meikäläinen totta kai DJ Aisko ja jälleen kerran iso kiitos mahtavasta nipusta toiveita, mitä on tullut poppikoneen toiveboksiin kuluneella viikolla osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Ja niistäkin on soitossa iso osa tänään. Tämäkin poppikone lauantai startataan huikealla bilemusiikilla aivan piakkoin tulossa Mr. Presidenttiä resettiä, mutta tähän heti kärkeen Masterboyta kappaleella Anybody Moving On. Eli nyt niihin vastaanottimiin volaa lisää ja lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go!

Siinä tosiaan tämän lauantain poppikone starttibiisi Master Boy Anybody Moving On. Ja erittäin mahtavaa lauantailtaa vielä kerran teille kaikille ja tervetuloa messiin. Muistutetaan heti tähän kärkeen, että perjantaina 4.9. meikäläinen saapuu Rovaniemelle, eli pohjoisen keikkaa pukkaa, ja silloin mennään Dooriksessa Retro Glow Partyn merkeissä. Mutta tätä poppikoneen lauantai-iltaa jatketaan Teemun mahtavalla toiveella. Tämä on Resetin Blue ja siihen perään sitten Mr. Presidenttiä I Give You My Heartia, ja sitä meiltä toivoi Maari. Mahtavaa

Siinä tosiaan meni Maaritin toive tälle lauantai-illalle, Mr. President, I give you my heart. Ja tähän perään laitetaan pitkästä aikaa kunnon fanhuilubiisi. Kyllä, Decadencea pukkaa kappaleella Save My Soul. Ja kiitokset Vennille tästä toiveesta.

0: Jälleen kerran tässä poppikoneessa on aika matkustaa vähän ajassa ja kurvataankin poppikoneen aikakoneella ensi vuoteen 83 ja sitten mennään vuoteen 2001. Ja miksi näin? Sillä tämä kappale on alun perin julkaistu vuonna 83. Ja siitä tehtiin aivan mahtava dansepäivitys vuonna 2001, mikä kuullaan nyt. Ja tämä on totta kai Betty kappaleella Memory. Ja tämä remixi on Factory Team Remix. Ja kyllä, tällä liikuteltiin tanssilattiaa erittäin paljon.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhu, tein juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
13: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten

0: päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Retroradio.
3: Retroradio.
4: Perjantaisin 6-10.
5: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
2: Retroradio.
6: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
4: Retroradio. Parasta perjantaissa.
7: Oppikoneen lauantai-ilta Hitmiksillä jatkuu Sarin toiveella. Ja milläs muullakaan jatketaan iltaa kuin totta kai itse rakkauden jumala Güntherillä. Tää on kappale nimeltä Touch Me ja tässä on totta kai alkuperäinen esittäjä Samantha Fox myös mukana. Aivan pian kuullaan mahtavia toiveita muun muassa Sophie Ellis Bextoria ja United DJs versus Pandoraa, joten bileet on taattu tänäkin lauantaina.

Siinä meni Sofian toive, mikä oli tullut Helsingin suunnalta, ja hän on kuulemma viettämässä tänään tyttöjen iltaa siellä lähdössä baanalle, ja he kuulisivat mielellään tässä poppikoneen aikana, ennen kuin he lähtee liikkeelle, niin Sophie Ellis Bextorin Murder on a Dance Floor, ja siinähän se tuli. Mahtavaa iltaa siis leideille, ja tähän perään ehditään soittaa vielä pari toivetta. Tää on Kimmon toive, tää on United DJs versus Pandora, Tell Me The World, ja sitten vielä ehditään Lindalle soittaa Danceli ja DJ Frankia kappaleella My Arms Keep Missing You.

Sitten onkin aika soitella tämänkertainen poppikoneen Powerplay-raita, ja tämä on tällä kertaa nimimerkki JP:n toive. Tätä biisiä ei kuulemma ole löytynyt, kun tätä on toivottu aikaisemmin, mutta multa tämä nyt sattuu onneksi löytymään. Koko viestiä en ehdi tässä nyt lukeen, koska se oli todella pitkä, mutta lähetetään ne terkut totta kai. Saapumiserä 1/06 Niinisalon keiloille lähtee terkut tämän biisin myötä. Tämä kappale on itse asiassa timantin kova. Tätä tuli itsekin soiteltua Onnella yökerhoissa etenkin todella paljon. Ja tämä liikutti lattiaa erittäin hienosti. Kyseessähän on David Guetta vähän varhaisempaa tuotantoa. Ja tämä kappale on David Guetta versus The Egg. Love Don't Let Me Go ja suluissa perässä Walking Away. Erittäin hieno raita. Kiitokset toiveesta. Poppikone.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinik.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Kolmikoneen lauantailta jatkuu niin, että pudotellaan muutama biisi timantin kovaa ysäriä. Ja Fun Factory starttailee tämän setin. Tätä meiltä toivoi Tiina. Mahtavaa lauantailtaa Tiinalla ja kappale on Close to You. Siihen perään sitten vähän Purple Kingsia ja harvinaisempaa Smilea. Nyt mennään.
1: Ja DJ Ice Cane, poppikone.

Pakko kyllä tähän väliin jälleen todeta, että Poppikoneen kuuntelijat olette huippuja tyyppejä, koska viikko toisensa jälkeen tulee erittäin kovia toiveita tuonne Poppikoneen toiveboksiin osoitteeseen supla.fi/hitmix. Ja tuo äskeinenkin biisi oli todiste siitä, nimittäin nimimerkki Make toivoi sitä. Se oli Purple Kings, That's the way you do it, eikä tää seuraavakaan yhtään pöllömpi. Harvinaisempaa Smilee tuolta Ruotsinmaalta päästään pudottelemaan nyt kappaleella Butterfly, ja tätä meiltä toivoi Tupla V Ville. Kiitokset molemmille toivojille.

Siinä tosiaan meni W Villen toive Smile-kappaleella Butterfly ja Minkan toive. Editään pudottelee vielä tähän perään ennen kuin mennään siihen tämänkertaiseen poppikoneen herkkään hetkeen. Mutta se Minkan toive legendaarista DJ Bobo-kappaleella Keep on Dancing.

Sitten onkin joka lauantaisen perinteen mukaisesti aika pudotella tämänkertaisen poppikoneen välihitaat. Kuten aikanaan kouludiskoissakin oli, niin on myös poppikoneessa vähän niin kuin välihitaat, mutta dansemmalla kulma. Tämänkertainen poppikoneen herkkä hetki vie meidät aikamoiseen tunnelmamatkaan. Artisti on nimeltään Robert Habolin ja kappale on Little Lies.

0: Sen 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hit Mix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

Poppikoneen lauantai-bileet jatkuu kesäputkella. No mikä se on? No mä ajattelin pudotella tällaisen kesäisen fiilistelyputken tähän väliin, sillä me poppikonetyypit ei suostuta yksinkertaisesti vaan luovuttaan, että kesä olisi muka ohi. Joten nyt kesäistä fiilistely dansemusa. Kärkeen ATB Summer ja sit vähän K-systeemiä ja sässiä, joten vastaanottimi volaa lisää. Taas mennään.

Sittenhän perään pudotellaan Lilian toive Jyväskylän suunnalta. K-System Samba 69 putoaa juurikin nyt levylautaselle. Ja siihen perään sitten vähän Sassin Ecuadorista Samba-versio. Millainen sekin on, se kuullaan ihan kohta. Bileet jatkuu.

Tähän väliin muistutellaan vähän, että meikäläinen perjantaina 4.9. Rovaniemellä pohjoisessa keikalla Retro Glow Partyn merkeissä ja silloin paikkana on yökerho Doris. Nähdään siis Doriksessa Rovaniemellä perjantaina 4.9. Siinä tosiaan meni Sassin Ecuadorista Samba Maxi äsken ja tähän perään sitten legendaarista hittibiisiä, minkä sanatte varmasti osaatte. Kyllä, tää on se legendaarinen Summer Jam ja siitä tarkemmin ottaen Eric Chase Remix.

0: Sitten onkin aika laittaa tämänkertainen Poppikoneen korvamato-biisi, eli sellainen kappale, mikä todellakin tarttuu ja minkä te todennäköisesti osaatte myös laulaa mukana. Ja tämä biisi valikoitui tämänkertaiseksi korvamanoksi sen takia, kun mä keksin tehdä tällaisen kesäisen putken. Niin totta kai siihen putkeen sopii DJ Ötzi kappaleella Summer of 69. Ja tämä versiohan on tehty vuonna 2003. Ja tämä toimi silloin ja tämä toimii edelleen.
1: Poppikoneen korvamato.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Hei, maistuisko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Saaralla pum-pum ja viu-viu sanoketta.
23: Sakke moro. Ai sanoo vai?
22: Joo, sano se. Ibizalla. Kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
23: Ei mul kai oo. Moro.
22: Moikku.
24: Hit Mixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.
1: Hit Mix.
25: Karitan toiveella jatketaan popikoneen lauantai-ilta ja tää on totta kai legendaarinen L.A. Cream kappaleella You. Ja mahtavia toiveita kuullaan myös siihen perään muun muassa Full Frontalilta, The Freeltä ja Labuselta.

Seuraavaksi pudotellaan Nummelan Vesan toivetta ja hän toivoi ysäriversio Divinen kappaleesta You Think You're a Man. Ja sitä versioa mulle ei ollut mitä sä toivoit, mutta tämmönen löytyi. Toivottavasti siis tää kelpaa. Tän version on tehnyt Full Frontal.

0: Sitten Poppikoneen lauantai-illassa kuullaankin pari erittäin menevää ysäriraitaa. Tätä ensimmäistä on toivonut Pekka Pappa. Kappale on The Free, Dance the Night Away. Ja siihen perään Olavin toivetta Labuus ja Sweet Dreams.
1: Hitmixillä. Hitmixillä.

0: Aivan mahtavaa bilemeininkiä meni siinä poppikoneen lauantai-illassa parin tiukan biisin verran. The Free, Dance the Night Away ja siihen perään La Boos, Sweet Dreams. Kyllä, on mahtavia raitoja molemmat. Mut nyt laitellaan se juttu, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä meikäläisen jokaisella keikalla. Kyseessähän on se legendaarinen ysäriviisaus by DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Tällä kertaa mennään kappaleella 4 AM.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hitmix.
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
18: Kyllä vain, sit on aika starttailla jälleen kerran. Poppikoneen loppukirja on mennyt hienosti taas lauantai-ilta, kun on hyvää musaa päässyt soitteleen. Kiitokset siis toiveista. Tää Poppikoneen loppukirjan starttibiisi on toivebiisi myös. Tää on tullut Markukselta Vantaalta. Ja hän muistelee ja lähettelee terkkuja pilvereunaalle edesmenneelle rakkaalle ystävälleen tämän biisin myötä. Ja onneksi ei Markus, muistot jää elään. Ja kyllähän tää biisi löytyy ja mielellään soitan tämän sinulle. Carter kappaleella Hold That Sucker Down.
19: DJ Ice Cream. Poppikone. Loppukirja.

Siinä meni tosiaan Markuksen toive Vantaan suunnalta, Carter Hold the Chucker Down, ja siinä meni terkut sinne pilven reunalle rakkaalle ystävälle. Tähän perään iltaa jatketaan vakkaritoivoja Seppo Koon toiveella, tää on Interface kappaleella Do For You, ja sit tuleekin vähän kesäistä dansee jälleen.

Siinä meni aivan mahtava Dance Nation kappaleella Sunshine, ja kyseessähän ei ollut tämä Suomen oma Dance Nation, vaan tuolta Keski-Euroopan suunnalta oleva kokoonpano. Tähän perään soitellaan DJ Icekoon oma valintaraita, se on Brooklyn Bounce kappaleella Funk You, ja kyllä tästä biisistä vyöryy muistoja niin paljon mieleen, ettei voi oikein luetella, mutta kyllä tällä rokkailtiin lattioita isosti. Ja popiteltiin myös autossa itse tätä lujaa, kun käytiin joskus viihteellä kavereiden poppiautoja kyydissä ja muuta, niin tää biisi jytisee. Jos sulla on suppari autossa tai jo kotona tai jossain muualla, että kuuntelee, missä on isot ämyrit, niin nyt kannattaa laittaa sitä volaa lisää. On meinaan paukkuva biisi. Brooklyn Bounce ja Funk You.

0: Nyt on aika jälleen kiittää teitä mahtavia poppikonetyyppejä. Kiitoksia, että olitte jälleen kuuntelemassa meikäläisen ohjelmaa. Mä olin totta kai DJ Aisko, jos jollain meni ohi. Ja muistutetaan vielä, että terkkuja ja toiveita varten se poppikoneen toiveboksihan löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Ja tosiaan, kun sitä kyseltiin, niin meikäläisen keikkalista tälle syksylle tulee aivan piakkoin julki. Sieltä yhtenä poimintona muistutetaan perjantaina 4.9. harvinainen pohjoisen keikka Rovaniemen Dooriksessa. Eli 4.9. Rovaniemen Dooriksessa. Nähdään siellä. Mutta nyt päätellään tää ilta erittäin hienoon dansebiisiin, mitä meiltä on toivonut Minna. Mahtavaa lauantai-iltaa myös vielä Minnalle. Tää on Ivan Dahl kappaleella Try. Ja kyllähän tästäkin tulee muistoja. Niin paljon mieleen, että voisi vaikka mitä tarinaa kertoa, mutta meillä ei ole aikaa. Joten vielä kerran poppikoneisiin volaa lisää ja tämän biisin myötä. Mahtavaa lauantaina jatkoa teille kaikille. Ootte huipputyyppejä. Moikka, moi!
1: Hitmix ja DJ Ice Kane, poppikone.

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo, joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just
7: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
8: Kyllä voi.
7: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
1: Hitmix.
30: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: radio toiveen.
1: Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
0: Retro Radio
1: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-version vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, ha, ha.

0: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
13: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hitmix.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Uff, Markku, mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruokaa.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Primas.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon Bee.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Mynttön on heti valmiina.

0: vaaditaan raikkautta.
1: Nyt on!
0: Uutena makuna omena.
2: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
18: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
19: Hitmix ja 100 päivää kesää.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää!
2: Hi Bobby!
3: Hi Ken!
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken!
2: Jump in!

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästää.

0: säästät, Lidl, se kannattaa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: Hit Mix. Parhaat ysärit.
11: Ja

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Gianettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
11: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
12: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
10: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
13: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoo Ketta.
3: Sakke moro, ai sanoo vai?
2: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
3: Ei mul kai oo. Moro.
2: Moikku.
4: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Nyt koti syyskuntoon.

0: Askusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon aikaisemminkin sanonut sitä aika montakin kertaa, että mä herkistyn aina, kun mä näen noita tollasia ruokarobotteja. Mä en tiedä, mikä niissä on, mutta ne on niin sympaattisia ja mä tiedän, että mä en ole tämän asian kanssa yksin. Mun siis ihan sydän sulaa. Nyt tuli just eilen sellainen mua vastaan, meinattiin ihan törmätä, niin sehän veti äkkiä liinat kiinni, ettei hän vaan aja mua päin. Joku juttu niissä on. Ja siis tänään mä nyt taas törmäsin tollaiseen, itse asiassa istuskelin parvekkeella ja näin, että tollainen ruokarobotti sieltä tuli ja selkeästi se tuli siihen mun talon kohdalle, koska sitten hetken kuluttua sieltä kuului, että kiitos paljon ja oikein mukavaa päivän jatkoa, hei hei! Ja sitten mä hetken aikaa, tiedätkö, mietin, että siis mistä toi ääni tuli, mutta sitten se lähti taas piipittäen menemään tää ruokarobotti. Mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että ne myös puhuu. Ja nyt mä ajattelin, tiedätkö, että mun ihan melkein sitä varten tekisi mieli tilata sieltä kaupasta jotain, että mä pääsisin höpöttelemään. Tai en mä tiedä, tekeekö ne jotain muutakin, koska jossain mä näin jonkun TikTok-videon, että tällainen ruokarobotti, kun oltiin otettu ne ostokset, niin sieltä oli alkanut kuulua musiikkia. Ja se oli alkanut tanssia. Tämä on myös sellainen, mitä mä ehdottomasti haluan nähdä. Mutta joo, siis nämä tällaiset pienet asiat, niin ai että, ne saa mut kyllä äärimmäisen iloiseksi.
0: Hitmixin Late Night.

0: No sain välisiä käsimerkkejäkin heilutellut. Siinä vaiheessa, kun se on ollut enää niin kuin viimeinen vaihtoehto. Just sellainen kunnon teiniangstinen, kun ei ole enää mitään muuta argumentoitavaa, niin keso pystyyn. Hyi, tytti 43V ei näin saa toimia. Mutta siis, oot sä koskaan ajatellut, että sillä musiikilla, mitä sä kuuntelet, niin sillä saattaa myös olla se oma osuus tähän asiaan. Lance Surety Bonds on tehnyt tällaisen tuoreen tutkimuksen. Tässä on kysytty 1000 autoilijalta erityisesti tuosta rattiraivosta ja siihen liittyvistä seikoista. Ja tämän tutkimuksen mukaan 88% autoilijoista on joskus kokenut tieraivoa. Indie-musiikin kuuntelijoista 96% ja metallimusiikin kuuntelijoista 89%. Sitten taas klassisen musiikin ja metallimusiikin kuuntelijat kokee tieraivoa kaikkein harvimmin. Ja sitten päästään popmusiikkiin. Ja kyllä mä nyt niin kuin sanon ja koen, että tämä Hitmixin maailman paras musa, tämä menee tuohon popmusa-kategoriaan. Niin 31% autoilijoista kuuntelee popmusaa rauhoittaakseen suuttumustaan ja turhautumistaan. Ja mä ymmärrän tämän kyllä ihan täysin, koska tällainen maailman paras musa, hyvän fiiliksen musa, mikä pistää tanssituttamaan ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se vähän vähemmän alkaa kiristää siinä vaiheessa, kun joku oikein typerästi siellä liikenteessä törttöilee.
1: Hit.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis?

0: Pere murre. Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
17: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Who's bad? Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä tuossa jo äsken sanoin, että mulla sillä ei ole niinku tapana salakuunnella ihmisten juttuja tuolla julkisilla, kun liikun. Okei, no välillä ihan silleen niinku huomaamatta kuulee ja sitten jää niinku kuuntelemaan. Joo, ei mennä siihen nyt sen enempää. Mutta siis tänään mä tulin töihin ja istuin siinä sitten kuulokkeet korvilla. Mä kuuntelin myöskin Hitmixiä. Tänään en kuunnellut silleen niin kovaa musaa, mitä normaalisti. Ja siinä sitten mua vastapäätä istui sellainen vähän iäkkäämpi rouva. Ja mä sitten huomasin, että hänellä alkoi soimaan puhelin ja se soi muuten sitten äärimmäisen kovaa. No, hän siihen sitten vastasi. Ja ensimmäinen, mitä hän sitten kysyi, oli silleen, että eikä. Ja sitten meni hetki ja sitten kuului OMG! Ja se oli mun mielestä jotenkin, se oli niin odottamatonta, että tällaiselta iäkkäämmältä rouvalta kuulee tollaset sanat, niin mä varmaan itsekseni ehkä jopa vähän naurahdin siinä, mutta silleen niin kuin hyvällä meiningillä. Se oli vaan jotenkin niin herttaista ja se oli ehdottomasti kyllä mulle tänään sellainen päivän piristys, päivän pelastus.
0: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mikä on sun mielestä päivän paras hetki? Mulla se on muun muassa se, kun saa juoda rauhassa sängyssä aamukahvit. Ei ole kiire minnekään. Meidän Oku Luukkaisella, se on lounas. Sitä tuossa kyselin häneltäkin. Ja Miia sitten sanoi, että kyllä se on se, kun tulee töistä ja kaatuu hetkeksi sohvalle, ottaa syvään happea ja sitten alkaa miettiä, että mitäs seuraavaksi.
2: Moikka tytti.
1: Moi.
2: Jaana täällä. Kysyt, mikä on päivä ihanin hetki. No se on joka iltainen sauna. Mä oon siinä onnellisessa asemassa, kun asun yksin. Ja mulla on tuommoinen, ei kovin iso, mutta kuitenkin oma kotitalossa tuommoinen puulla lämpivä sauna. Eli siinä se 15-20 minuuttia menee, kun se sauna on lämmin. Ja minä joka ilta sen lämmitän. Sitten menen saunan kanssa suihkussa ja nostan koivet ylös seinälle ja venyttelen jalkoja ja käsiä ja ajattelin sillä kaikenlaista. Mulla on kyllä aika monesti tämä tabletti siellä lavuaarissa ja Hitmixi raikaa.
1: Oikein.
2: Jossakin vaiheessa oli Bluetooth-kajarikkiin, mutta en ole nyt yhdistänyt tätä tähän uuteen tablettiin. Mutta siellä on kiva miettiä ja lyödä välillä löylyä ja hiota ja makkoilla. Semmosta. Moikka!
1: Niina sitten laittaa WhatsAppiin viestiä 0401836576, että kyllä se on se, kun tuo poika lähtee ovesta ulos kellonajasta riippumatta. Niina, saapi touhuta rauhassa omiaan. Ja sitten Päivi sanoo, että parasta on se, kun työpäivä on ohi ja pääsee kotiin, keittää kahvit, käy suihkussa ja laittaa kynttilät palamaan. Ai että.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskuksessa.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
2: Perinteinen hiihtotapahtuma.
0: Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
3: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsot

0: matka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Tein eilen virheen, kun menin kotiin. Tai en oikeastaan ihan siinä saman tien, mutta jossakin vaiheessa siinä iltapäivällä. Mä en ole tottunut tälleen, siis mä herään aikaisin, mutta mä oon tottunut hitaisiin aamuihin, koska tehnyt sen verran pitkään noita Hitmixin iltoja, että ei ole ollut mikään sellainen kiire koskaan nousta sieltä sängystä. Ihan rauhassa voi juoda ne pari kuppia kahvia ja siinä sitten selailla uutisia ja aloitella sille rennosti sitä päivää. Toista se on nyt, kun, kun tuurailee Joonasta, niin sehän pitää niin kuin saman tien hyökätä sieltä sängystä, kun herää. Ja no, voit uskoa, että kun ei ole tällaiseen tottunut, niin eilen sitten kun menin kotiin, niin alkoi väsyttää niin pirusti. Mutta mä tiedän, mä tunnen itseni, päikkärit ei ole mulle hyvä asia, mutta jotain siinä sitten tapahtui. En pystynyt pitää silmiä auki, ihan väkisin meni kiinni. Ja se nyt sitten koitu ehkä tietyllä tavalla vähän virheeksi, koska tuossa 3 yöllä vielä katsoin kelloa. Eli oon ajoittanut mun päikkärit nyt ihan väärin. Maikkari muun muassa tästä myöskin kirjoitti, että sillä on merkitystä, että mihin aikaan ne päikkärit sitten ottaa.

0: että miten ne yöunet siitä sitten menee. No joo, se on ihan totta, mutta en mä niin ole niin kuin ajatellut, että 3 jälkeen iltapäivällä, jos ottaa päikkärit, niin se on niin kuin huono juttu. Ne pitäisi ottaa 30 ja kello 14 välillä. Niin kattellaan tässä sitten keskipäivässä, että ruvetaanko vetää pikkupäikkäreitä.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mitenkä on, hei, vastaat sä tuntemattomiin numeroihin? Mun täytyy sanoa, että mä vastaan niinku vaihtelevasti. Nykyään mun puhelin aina ilmoittaa, mulla selkeästi on joku tällainen appi käytössä, että puhelin ilmoittaa sen puhelinnumeron alapuolella sitten, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon, niin silloin mä yleensä tiedän, että okei, tää on joku puhelinmyyjä ja nyt en yksinkertaisesti jaksa alkaa taistella, koska en halua ostaa mitään ja aika moni meistä tietää, että kauhean helposti niistä niin kuin eroon ei pääse. Ja mä ymmärrän sen, se on heidän duunia ja mä oon ymmärtänyt, että heille on myöskin sanottu, että vaikka se asiakas, niin sanottu asiakas siellä sanoisi, että ei kiitos, niin sitä puhelua ei niin kuin saa edes lopettaa, vaan sitä pitää yksinkertaisesti jatkaa. Tämä on myöskin yksi syy, minkä takia mä en sitten välttämättä aina halua vastata, koska mä en tykkää niin kuin sanoa pahasti toiselle ihmiselle, mutta jossain vaiheessa sitten on niin kuin pakko, ei mene niin kuin ymmärrykseen, jos mä sanon, että ei kiitos. No, tänään kävi nyt sillä tavalla, että mulla puhelin soi ja katoin siitä numerosta, että tämä on soitellut mulle tässä nyt aika useastikin, että jotain täällä nyt selkeästi ollaan myymässä. Vastasin kuitenkin. Okei, tavallaan ehkä jopa vähän vahingossa, koska mulla oli just puhelin siinä kädessä, niin siinä sitten painoin sillä tavalla, että oli pakko vastata. Ja kyllä, olin oikeassa, siellä jotain ravintolisiä sitten kaupiteltiin. Tämä myyjä kysyi multa, että moikka, että mä tällaista ja tällaista oon myymässä, että olisiko sulla kiinnostusta tähän? Hän ei jatkanut sitä litaniaa niin kuin normaalisti, se kestää sen 5 minuuttia, että sä et edes ehdi niin kuin sanomaan sinne väliin, että hei anteeksi mä keskeytän, mutta mä en halua tätä. Ja siitä se, sitten se rumpa joka tapauksessa jatkuu. Hän kysyi, että kiinnostaisiko mua, mä sanoin saman tien, että kiitos, mutta ei mua nyt kyllä oikeasti kiinnosta. Ja usko tai älä. Niin hän sanoi suoriltaan, että okei, asia selvä, ei mitään, oikein mahtavaa päivän jatkoa. Kiitos, moi. Ja mä, hyvä, että mä jään nyt tietysti huutamaan sinne puhelimen, että unohtuiko sulta nyt jotain? Mä en ole ollenkaan tottunut tällaiseen.
0: Hitmix. Parhaat

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Sen Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. huippukiva.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten!
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. tallinksilja.fi.
13: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon aikaisemminkin kertonut, että mulla on Pontus-kissa. Pontus on nyt vähän yli 13-vuotias. Pikkasen alkaa nämä vanhuuden merkit jo näkyä. Pontus nukkuu oikeastaan niin kuin päivät pitkät, mutta auta armias siinä vaiheessa, kun itse on menossa nukkumaan, niin jostain se sisäinen kissaeläin hänessä herää, että nyt pitää lähteä saalistamaan tai tekemään jotain, ihan mitä tahansa muuta kuin nukkumaan. Ja se sitten näyttäytyy sellaisena, että hakataan kaksin tassuin vaatekaapin ovea tai sitten peiliä, joka vähän kolisee seinään, tai vessan ovea, tai sitten mennään kuopsuttamaan johonkin sohvalle. Tiedätkö, että varmasti itse sieltä nouset, että et nyt ainakaan ala tekemään mitään tarpeita sinne. Kaikkea tällaista mahdollista, että varmasti et itse saa nukuttaa. Joko tämä tapahtuu illalla, kun on menossa nukkumaan, tai sitten keskellä yötä, että nyt pitää sitä ruokaa mennä sinne antamaan. Ja eilen tämä nyt sitten tapahtui taas, ja nyt mä ajattelin, että nyt mä otan testiin tällaisen Spotify-listan,

0: joka on suunnattu lemmikeille. Se on tällaista rentouttavaa musaa. Kuulostaa tällaiselta. Oikein tällaista rentouttavaa pimputusta, että itsekin voisi niinku ihan varmasti nukahtaa. Ja tiedätkö mitä? Tässä kävi siis sillä tavalla, että kun mä pistin tämän aika kovaa soimaan siihen sängyn viereen, niin jotain siinä tapahtui. Ja yhtäkkiä pontuskissa siihen kömpi oikein rauhassa mun viereen nukkumaan. Ja siihen me sitten molemmat taidettiin nukahtaa. Jossain vaiheessa yöllä mä siihen sitten heräsin, että edelleen tämä rentoutusmusiikki täällä pauhaa. Ja molemmat oltiin täydessä unessa. Eli taisi toimii. Löytyy tämä lista Spotifysta nimellä Cat Sleep, Relaxing and Calm Music. Otan jatkossakin tämän käyttöön ihan ehdottomasti. Mutta jos sulla on samanlaisia ongelmia niin sanotusti lemmikin kanssa, niin testaa.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin Ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon tässä miettinyt fillarin hankintaa. Mulla oli sellainen, no aika perus sellainen mummopyörä, ei mitään vaihteita eikä mitään tällaisia. Mä en ihan hirveästi sitä silleen käyttänyt. Polkasin salille ja siinä sitten ruokakauppaan, kato korit piti olla, niin sai sitten ruokakassit siihen. Niin ei tarvinnut aina autolla lähteä, sai sitten myös vähän sellaista ulkoilua. No yksi kaunis päivähän siinä kävi sillä tavalla, että olin lähössä pyörällä liikenteeseen, niin se olikin sitten lähtenyt jonkun matkaan. Joku oli selkeästi lainannut sitä, mutta on unohtanut vaan palauttaa, niin nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että mä tarttisin polkupyörän. Ja mä oon tässä niin kuin miettinyt, että millainen sen pitäisi olla. Nyt tähän kauheasti puhutaan näistä kaiken maailman sähköpyöristä ja tällaisista, että on niin hyviä ja sellainen ehdottomasti pitäisi olla. Mutta kun mä en oikein tiedä, onks mulla sitten käyttöä kuiteskaan, että jos mä nyt poljen siihen lähiruokakauppaan, niin tarviinko mä mitään tuollaista kauhean kallista sähköpyörää, että tietyllä tavalla mulle riittäisi joku sellainen ruoska, koska sitten jos tässä kuitenkin käy niin, että joku taas tarvii sitä, eikä tosiaan muista palauttaa, niin ei sitten harmittaisi ihan niin paljon, kun siihen ei olisi pistänyt niin kauheasti sitä rahaa kiinnikä. Mutta yksi asia, mikä mulle tuli tänään vastaan, itse asiassa kaksikin kertaa, ja mä tietyllä tavalla ajattelin, että kun mä oon tällainen hihuli, että onks tää joku merkki?

0: kaikki, että minkälainen pyörä sitä sitten pitäisikö hankkia. Kaksi polkupyörää tuli mua tänään vastaan, missä kummassakin oli tällaiset ne käyräsarvet, ne sellaiset pukkisarvet. Muistat sä? En mä oon nähnyt sellaisia enää pitkään aikaa, mutta silloin omassa nuoruudessa nehän oli niin kuin kovinta huutoa ikinä. Sellaiset piti ihan ehdottomasti olla ja sitten niissä oli se sellainen, vähän sellainen niin kuin teippityylinen, millä se oltiin vuorattu ne sarvet ja sitten ne aina lähti siitä irti ja sitä sitten paikkailtiin. Muistat sä nää tällaiset? Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö sellainen hankkia. Mä tykkäsin silloin, mulla oli sellainen käyräsarvinen silloin, mutta ennen kuin mulla oli, niin mä muistan, että mä omalla fillarilla, mä leikin, että mulla oli sellainen. Ja mä jotenkin, en tiedä miten, mutta ilman käsiä kuitenkin ajoin silleen, että pidin sieltä alempaa kiinni ja leikin, että ne oli sellaiset pukkisarvet siinä mun pyörässä. Niin mietin tässä nyt vaan, että pitäisikö sitten kuitenkin hankkia sellainen. Että merkkiä tuolta selkeästi mulle annettiin.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Tykkäätkö seurata urheilua telkkarista? Me suomalaisethan ollaan aika tuollaista penkkiurheilijakansaa. Mitä nyt sitten olympialaisia tai jotain lätkän MM-kisoja esimerkiksi, niin niitähän me saatetaan tosiaan katsoa telkkarista päivätolkulla tuntikausia. Ja nyt on aika tuollaisia hyviäkin uutisia siihen liittyen. Jos aina niin kuin sanotaan, että no ei siellä sohvalla kannata vaan makoilla, vaan nyt se ässi ylös ja itse urheilemaan, niin ei tiedä, että välttämättä tarvi. Koska Stara.fi nyt kirjoittaa, että tutkijoiden mukaan emotionaalinen rasitus esimerkiksi olympialaisten katsomisesta voi polttaa yhtä paljon kaloreita kuin kuntosalilla käyminen. Okei, eli tästä lähtien ei muuta kuin sitten vaan matsia katsomaan, niin ei tarvitse lähteä kuntosalille. Ei vaiska. Selvitykset on osoittanut,

Ja se on osoittanut, että 59% myönsi sankariensa kannustamisen sohvalta olevan niin stressaavaa, että se tuntui samanlaiselta kuin harjoittelu. Ja tiedätkö, mä allekirjoitan tämän. Nyt esimerkiksi tuossa lauantai-illalla ja sitten sunnuntai-maanantain välisenä yönä katsottiin Nuorten Leijonien välierä ja sitten toi finaalimatsi. Ja siis mä olin aivan loppu. Mä olin niin loppu, kun mua jännitti. Mä kattelin vähän väliä, että paljon nämä mun sykkeet tässä hakkaa. Niin en mä yhtään ihmettele, että välillä niin kuin voisi käydä niin, että siinä ihan vaan sohvalla jännittäessä ja tyynyn takaa telkkaria kattoessa, niin voi ihan tavallaan tehdä tuollaisen kuntosalisuoritteen.

0: päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hit Mix. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assurd tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun.

0: oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
1: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
1: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Ja kyllä.
4: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs>
4: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
9: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
10: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
11: Hitfix.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Myöhästy jostakin päivää, sellaista vietetään tänään ja mä tuossa hetki sitten mainitsin, että mä sitten vihaan myöhästelijöitä, koska itse olen aina jopa liian ajoissa paikan päällä, että millainen se sinä sitten oot. Niina täällä kirjoittaa, että ilopilleri aina etuajassa ja olen viimeiseltään jättänyt likkakaverin rannalle ruikuttaa. Soitti perään, missä oot. Sanoin siellä, missä tähän aikaan pitikin. En kysellyt perään. Ja Tonoppa kirjoittaa, että en ole ikinä myöhässä, mutta toisaalta taas, jos ei olisi viime tinkaa, niin en saisi mitään aikaiseksi. No toi on myöskin ihan totta. Sitten Tonoppa täällä kyllä jatkaa, että ai mutta hitsit, taisin just olla hitusen myöhässä silloin teidän tykypäivästä siellä kuntotestissä. Eli käsi ylös virheen merkiksi. Sori, ei haittaa. Jouduit silti polkemaan ihan yhtä paljon kuin me kaikki muutkin. Elina sanoo, että mä oon samanlainen kuin sinäkin, että oon kyllä aina jopa liian aikaisin paikalla. Ärsyttävää, mutta vielä enemmän ärsyttää myöhästelijät. Mä oon tehnyt yhden kaverin kanssa niin, että kun sovin treffit, niin sanon hänelle kello 14, itse pidän kiinni kello 14.15. Näin ollaan yleensä samaan aikaan paikalla.
0: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.
1: Hei, mut toihan on muuten itse asiassa aika hyvä kikka. Pitää ehkä itsekin ottaa käyttöön.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin illan musamysteeri.
1: Sitten tsekataan, millaisia vastauksia meille on tullut tän iltaisen musamysteerin. Vihjeet meni niin, että artistin etunimessä on kukka, joka eräässä tangossa on lumivalkoinen. Sukunimi puolestaan on sama kuin yhdysvaltalaisella Woody elokuvaohjaajalla ja koomikolla. Ja biisin nimestä sen verran, että siinä ollaan keskari pystyssä. Mikä artisti, mikä biisi on tänään kyseessä? No, kaikkihan tän on tiennyt. Täällä muun muassa Ville sanoo, että kyllähän tää on Lily Allen. Ja F.U. En kirjoittele noin rumia sanoja. Joo, samoilla linjoilla täällä on hyvin moni muukin. Mitäs sanoo Johanna tähän?
2: Voi tytti, minkä nyt pakotat tässä sanomaan, mutta musa mysteeri nyt vastaan Lily Allen ja Fuck You. Anteeksi.
0: Hitmixin illan

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin illan musamysteeri.
1: Ai että tää on ollut kyllä hauska musamysteeri. Reebok or Nike, tästä sitten sun tulee kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Klassikosta on kyse, siis biisin kohdalla, mutta niin myöskin tämän vihjeen kohdalla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mitä sanoo Johanna?
2: Ensimmäisenä tuli mieleen lasten musiikkiyhtye Orfit ja heidän biisinsä Lenkkarit, mutta olettavasti tätä ei Hitmixillä etsitä, joten heittelenpä tällaisen kuin Sneakers ja Lenkkarit.
1: Okei. Ja Mikko täällä sanoo, että no nyt on kyllä aika vaikeat vihjeet. Ja heittää sitten vastapallon, että Puma tai Adidas. Joo, ei ole nyt näistä kumpikaan. Mutta sitten aika lailla täällä pelkkiä oikeita vastauksia suorastaan satelee. Sanoppa sinä nyt Jyri, hei.
3: Is this the Reebok or the Nike? Elikkä tämähän on Korona ja Rhythm of the Night.
1: Just näin. Ja siis tämähän lähtee siitä. Muistat sä tän? Siis oliks tää Espanjaa, kun joku tyyppi soitti toivebiisiä radiolähetykseen?
4: Karka

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopäivänä.

0: polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hit mix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
20: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: Moro, mitä äijä?
22: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
21: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
22: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
21: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
22: Ei, miten sä pääsit sisään?
21: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: Itse asiassa.
24: Bilteema.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Freeman.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Rorgi.
35: Nylon Bee.
36: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Oh, I leave quite an impression.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoo kettä.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaika

iloinen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunniste

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix. Minä

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.